ezin dut lorik egin. Emakume bat daukat betazaletan trabeska. Alde egiteko esango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian

0: zindut lorik egin, emakume bat daukat betazaletan trabeska, alde egiteko esango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian trabeska.
1: AIRK, la radio numérique autrement. AIRK, DAB+, fréquence étant soin d'accord.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: Vous écoutez AIRK.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK eta zakaitik ez.

chaud là-dedans. Yupa papa, yupa papa.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
2: AIREK, la radio numérique qui vous accompagne. AIREK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia et Radio Cultura.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK eta zergaitik ez.
1: Okay, the next song we're gonna do is from our album Belching Killer. Pictured Live!

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: Je regrette,
1: j'ai trop mal et perdu le temps.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: garaiko presidente jauna zarkitxutu zaitu.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
2: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

я гладил небо далеко. И небо было покой, и стало тихо и легко.

AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI Ereka liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK, nahi duzuen bezala.

0: אמרת, אשפרנסה.
1: אין, הזירו.
0: הזירו.
1: פגו הרעי הפסה.

0: sute bat izan da Angeluko eraikin batean atzo. Sutea 98 urteko emazte baten etxetik abiatu da. Elektrizitate arazo bat izan da sutearen jatorria. Iduriz haizegailu batetik izan da abia pundua. 8 pertsona onkituak izan dira. 98 urteko emaztea aterpetua izan da eta besteak beren etxera sartu dira. Orotara 90 suitzaile mobilizatu dira. Baionako bestak asteazken untan hasten dira eta jakin eraso matxisten kontrako babesgunea txikiko duela Itaiak Kafe Akelarren. Kontrik karrikanda Kafe Akelarre, hor dute permanentzia atxikiko Itaiako laguntzaileak 41 izanen dira. Goizeko 4 arte atxikiko gune seguru batean. Baionako besten denboran erasoa iniz gertatzen direnez, gune horren atxikitza importantea dela uste dute. Instituzioetatik aparte den toki baten ukaitea beharrezkoa zaie eta salatzen dute besteak beste iaz erriko etxak ez duela bere eraso kontak eta publiko egin. Ukrainako gerlaren ondorioz etxizen ustaritzeko arkiko minoteria edo eiera handia 2022an zorren kudeatzeko merkataritza auzitegiak hautatu likidazio kabinetea da eraikinaren jabea orain. Ustaritzeko erriko etxeak prebentzioa egin nahi du eta deiadarra piztu. Gune hortara jendea ez dadin xar arriskoak baztertzeko berriki erriko gazte batek istripu larria ukan baitu gunean bertan. Justiziaren azken erreformek eta baliabide eskasiak kezka piztu dute justiziako profesionalen artean. Hala nola joan den ostegunean onartua izan den Gerald Darmanenen erreforma judizialak. Alain Larrea Baionako abokatuan elkarteko buruak salatu du erreforma horiek ekonomiak egitea dutela helburu, justiziak baliabide gehiago behar dituelarik egiazki. Bestalde Larreak Baionako presondegia berriki bisitatu du eta gaitzetsi du txosten batean egoera aldadadin eskatu dute prefetari. Eskualtzaindiaren iztegia marnaka ele behirekin behitu da ekainean. Berotze global, energia kontsumo, autobus elektriko, bluetooth, eskuarri digital, dandimen test, ongizate fisiko, segurtasun arau, itzak gehituz. Onartuak diren itz behietan, eskuainol itzak ez tabaida handia ikarridu. Bukatzeko pilotan atzo lehen mailako luzeko finala Zaharrek segitaldeak gainditu du kapituariren aurka 13-6. Egun eskuskan Donibane Garaziko Garatz trinketean Espinal eta Gixandut hariko dira Mariluz eta Sanchezen aurka ratxeko bostontan. Aintzin partidan Dualde eta Gontzalez hariko dira Lajetxea eta Rekalderen aurka. Urrengo berrisaila 8:30.
1: Euskal Irratietako goizberrin gomita.
2: Eta lore, azurekin segitzen dugu justiziaren azken erreformek eta baliabide eskasiak keska piztu baitute. Alain Larrea Baionako abokatuen elkarteko buruarekin egin dugu pundua eta egin duzu pundua. Azken erreformak salatu ditu eta baliabide gehiago galeiten ditu. Bestalde Baionako presondegiaren bisita ere egin ondoan egoera arrunt gaitzetsi du. Gain populazioa eta atxikitze baldintza txarrak salatuz. Lorea, zure gomita da Alain Larrea.
3: Egunan Alain Larrea, zu abokatuan elkarte buru zira. Gaur hainbat gait jartatuko ditugu justiziari buruz. Lehena da berriki Darmanen legearen aurka oposatu ziztela. Hala, abokatuan munduan. Iduriz senatuan pasatu da, baduzu esperantzarik gibelatua izaitea edo?
4: Mementoan ez, esperantza gutiz eta atzo beraz bozkatua izan da, aldaketa batzuekin, hori Asamblea Nazionalean bozkatu dute, aldaketa tipi batzuekin ez, beraz batzorde mixtoa elkarretaratuko da eldu diren egunetan eta orduan definitiboki bozkatu izanen da legea.
3: Zer arrisku ditu lege horrek justiziaren dako eta lasterago egiteko justizia zein aitzakirekin gainera egiten dute legean.
4: Bai, hori denbora eskasaren gatik beraz laburtu dituzte epe batzu. Plede kupalbe deitzen den prozedura hori ez da kendua izan da, beraz protesta mogimenduak hori hori ekarri du. Baina gero badira zera argumentu batzuen sartzeko epeak tipitu dituzte penal dosieretan. Zera ere baimendu dute beraz ADN kontrolen egiteko ora joiten alko dira atzeriko sozietateek dituzten gure ADN-en seka joiten alko dira, legeak baimentzen du hori, eta hori guretzat bizikilaria da, zen eta jendek galde egiten dutelarik kasik diostatzeko bezala, jakitea nungoak ziren beren arbasoak eta aden muta horiekin ez da bakarrik pertsonarena agertzen da, familia osoarena. Beraz, kontrola batzuetan orai poliziak ugaiten halko du, edo justiziak ez bakarrik pertsona baten ADN-a, baina familia osoarena. Eta hor guretzat, gure ustez hori etzen onargarria. Mementoan pasatua da.
3: Zer zen plede kupabl hori eta azkenean beraz beden aukendu dute legetik?
4: Nahi zuten beraz sartu prozedura hori zera seksu arrazoetan beraz negoziatzeko posibilitatea prokuratoria eta robendunaren susmopean zen den pertsonarekin beraz negoziatzea hori anitzek ez zuten onartzen olako gauza bat. Beraz Darmanenek ikusiz olako mugimendua antolatua zuten abokatek beraz hori hortan gibirat egin du. Geo, gainateko guzia atxiki du, zepoan txartu gira behar ba.
3: Epeak murriztu dituzte alere, eta bada DNA hor, jak dira arriskoak azkenean lege oiekin justiziaren dako?
4: Bai, hori defentsaren ahalak tipitzen ditu lege horrek, oro korki behatzen bada.
3: Izan da mugimendua liana gaztea desagertu denetik. Astapenean ala jende batzu elkartu ziren Baionako auzitegian kritikatuz justizia geldu egia zela. Bazen ere ala ministroak ere hitzartu dute eta zoek ondotik berriz elkartu zizte denuntziatzeko azkenean baliabide eskasa dela eta ez dituzue onartzen kritika haiek azkenean.
4: Ez da ez ditugula onartzen kritika horiek egiten aldira, demokrazian gira kritikak egiten aldira. Kritika horiek ez dira zuzenak, zeren eta komparaketak egiten dira urte horoz, Europako kontseiluak egiten ditu, komparaketa horiek eta txostenak badira urte horoz eginak direnak. Eta Frantziako justiziaren kasua ezaguna da, ez da beste Alemaniari konparatuz ez gira bat ere hain berean, eta hor gauza jakina da, benen jendeek ez dute hori entzun nahi, hori zera gauza teorikoa da, eta hor ikusten dira, benen ez dute lotura egiten, praktikoki ondorioak badira, eta hori ondorio bat da, baina gero jende horiek nontzat bozkatzen dute. Bozkatzen dute, zera gehiengo batzuek justizia hola mantendu nahi duten haina.
3: Dena lotua da, azkenean lege behia, oda ekonomiak egiteko behiro, eta bada beti baliabide eskasa, zer izaiten aldira aterabideak?
4: Aterabideak beste estatuen hainerat behar da igo Frantziako justizia, baina hor urte bat zuen lana da, hori zurda ez dela egun batetik bestelat egiten ahal, behar litake programa luze bat egin, defentsa ministerioak egiten duen bezala, urte bost, amar urteren programa da, programazio bat egin behar da. Benen, mementon hor, ez du neok lakorik aipatzen, beraz, gertatuko dira, beste kasu batzu, hola, eta gauza bera gertatuko da berriz. Ministroa teateko da, telebistara terteko, hor judi baten edo gendarme edo polizia baten falta da, ez da ene falta, eta hola segituko du mugimenduak.
3: Zein dira zenbakiak, ez da ezan duzu beste egietako ainera ahibatu behar dela Frantziako estatua, zein ainean da Frantzia beste estatua iberi?
4: Nik dakidana da, ogoi mila plenta ahibatzen dira urte horoz prokuradorearen bulego datemen baiunan, zazpi dira, zazpi horiek behar dituzte ogoi mila plenta tratatu, behar dute ikusi zoinden grabea, zoinden ez grabea, behar zera, mor... ikusten alda, haize erreski pentsatzen alda akatsak izaiten aldirela.
3: Eta azkenean, bo, ez balin bat ditugu zenbaki zehatzak, ala, Frantziako estatuan emanak diren baliabideak bestei konparatuz tipiagoak dira, hori da?
4: Bai, hori da. Konparaketa bat egiteko hartzen bat ditugu zera Alemaniako kasuan, hemen zazpi paile dira prokuradorean bulegoan, ogoita mar behar izan ilitazke Alemaniako zenbakiari konparatuz.
3: Orain, beraz, Baionako espetxearen egoera aipatuko dugu, egin duzue bilan bat berriki. Agian aipatzen alduzu zer den bilan hau eta zer atera den hortik.
4: Txosten hori, egin dugun txostena da jazko bisita egin ginuelarik, behaz abokatuen lehen buruak egiten aldu bisitatzen alditu zera presondegiak, bisitatzen aldiku komisaldegiak, jandarmeriak, ospitaleak, ere ospitale psikiatrikoa bisitatzen aldu, eta beraz jaz egin ginuen Baionako espetxea. Eta moran, guk ikusiak eman ginituen gure txostenean. Espetxe zaharra da, eme zigarren mendekoa, txipia da, euneko berriun zera betea da, beran nahi baita bi pertsonentzat egina diren zelda batzuetan hiru direla, eran nahi dorek batek lurrean lo egiten duela, eta baten oazpian ezariz bere zangoak edo burua. Beraz hori dira balintzak, gaineratu behar da humitate problemak bat dira eta larriak, zelda batzuetan ura erortzen da paretetatik eta behar dute hoea baztertu erdian zelda erdian ezari. Bada ere berotasunaren arazoa mementu honetan, horretan problema larri bat da, neguan hotzarena, behaz hor... biak ondorioak dira, eta beraz txosten hori egin dugu, badakigu ere deputatu batzuek jadanik egina dutela gainerat, eta baldintz eta txarretan dira beraz presondegian, bai preso direnak eta bai han lan egiten dutenak, eta akulatzeko aldaketa bat akulatzeko esperantzarekin egin dugu txosten hori.
3: Azkenean zer galde egin duzue edo...
4: Baldintza horiek behaz zera prefetari eta bidalia izan da txosten hori, galdegina izan da behaz presondegi hori berritua izan da din edo berri bat, presondegi berri bat idekia izan da din. Eta gero abukatu eri, behaz behar bezala informa ditzatzen beren bezeroak diakin dezaten badirela behaz hausitan emit, Frantzia hausitan emaiteko posibilitatea, eta hori bakotsak behar duela ikusi egiten duen edo ez.
3: Mila esker, justiziaren berri eman duzu Alain Larrea, en ustez itzulia egin dugu, hainbat problematika, hainbat gauza aldatzekoak direnak. Mila esker Alain Larrea.
4: Mila esker zuri.
1: Euskal Irratietako goizbegin gomita.
2: So. Zortziak eta laurden kasik itzodu zonbaitzu hartzen magintu.
5: Uztailaren 24 eta 25 kontrapaska balkada Donazarreko zala gazteluan. 6:30 goiti jateko eta edateko eta 9:00 ikusgarria. Eta bukatzeko gaualdia gazteluan. Gure ikusteat diteko sajerak eroazon, ala Vivalenian, Sotoan, Berainian edo Parisenian. Zatozte nombrean gure ikusterat.
6: Ospatzera gatoz, berizure eguna.
1: Baionako pestetatik zuzenean hariko gira Euskali Irratietan. Gure plaza, gure irratiak animatuko duen Monto plazatik bi egunez eskainiko dauzuegu itzalean saioa, ostegun eta ostiralez, ustailaren 16 eta 17 goizeko 11:00 oren bat arte. Giroa, pestazaleen eta pestako eragileen lekukotasunak eta umore ona nagusi Euskal Irratien bidez, Baionako pestetatik.
2: Eta bai, Baionako bestatik umore ona izain dela ez da dudaik. Goazen aintzina Goizberri saioa, udako Goizberri saioan ziste. Eta pastoralaz mintzatuko gitzauzue orai atzo Lourdes Iriondo pastoraleko azken mustraka izan baita. Eta helduten ikandean lehen emanaldia eskainiko dute intza eta Leire Kazamazu soitarrek idatzi pastorala kantari famatu hunen kantuak.
7: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
8: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
9: Egun honen zule, antzeta irratian jarraitzen dugu. Saioan eta gaurkoan ba mikrofonoaren bueno alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzu Horatuko dugu ba goizan goizetik eta ondoren goizeko kafea goizeko 10ak arte izanen dugula tardean noski ba Euskal Irratetako berriak. Lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Astelenean, bueno, ba, Kantauri isurialdean bero askoz gutxiago. Egingo du orokorrean, temperatura maksimoak 30 grado azpitik geratuko dira, kostaldetik gertu, barne kaldera, ba, hain zuzen ere, temperaturen jaitsiera txikiagoa izango da. Eta Ebro ibarrean ia ez da nabarituko, erdimailako hodei eta goi hodeiak nagusituko dira, batez ere egunaren bigarren partean, eta Kantauri isurialdean be hodeiak ere agertuko dira, maize aldakorra ibiliko da, egunak aurrera egin ala iparraldekoa nagusituko da. Eta aste artean hegoekialdeko haizea nagusituko da berriro, barnekaldean temperatura nabarmen igueraziko du, kostaldean haizea ez da horren beste nabarituko eta hortaz temperaturaren iguera txikiagoa izango da. Arratsaldean iparraldeko haizean sartuko da, indar apur batekin eta beroa arinduko du, zeruan erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk izango dira, Kantauri isurialdean egunaren hasieran eta amaieran be hodei batzuk ere agertuko dira. Zortziak eta 18 pasatxo ditugu, eta, bueno, ba, biharko egunari dagokionez, badakizuten, bueno, aurreko egunetan, aipatu izan dugu, mobilizazio bat deitua dela, hain zuzen ere, gure eskuk, 7 baietz eta gu ere bai, deituta, Irun eta Hendaia lotzen dituen etorbidea, zubian egingo dute aste artean bihar arratsaldeko 5:00 hasita. Munduko kopa jokatzen ari den bitartean Euskal Selekzioaren aldeko egitasmoak ugariak izan dira Euskal Herrian, datorren asteko esango dugu biharko hitzordua Irunen izango da, etorbidea zubian, gure esku gu ere bai eta 7 baietz mugimenduak deituta. Esan bezala gizakatea antolatu dute Irunetan daia Zumaia artean, arteko ba, zubian, bostetan hasita herritarrei gonbidapena luzatzen diete, bertaratzeko baita, haren elastikoak jantzeko ere, nazio gara, gure Euskal Selekzioa da, eta horiek dira ba, gure koloreak adierazi dute, ba, zabaldute komunikatuan. Hain zuzen ere, bi arrazoi nagusi dituela azaldu dute, batetik Errepublikaren eguna Frantzian, eta bestetik, hain zuzen ere, Espainia eta Frantziaren arteko partidan bihar baita jokatuko dute. Eta deialde honekin bat egin du Euskal Herria Bilduk, eta Euskal Herria Bilduren esanetan oztopo eta inposizio zein debekuen gainetik jauzi bat behar duelako Euskal Selekzioak modu ofizialean eta berdintasunean parte har dezan nazioarteko txapelketetan.

Bestalde, astelenetik ostiralera Hondarribia eta Irun Donostiako ospitale eremorekin lotzen duen lineak sekulako gorakada izan du. 2025-eko ekainaren 20an E29 autobus zerbitzua martxan jarri zutenetik 120.000 bidai egin ditu lehenengo urtean. Linea honek Irun eta Hondarribia Donostiako ospitale eremorekin lotzen du. Astelenetik ostiralera eta horietatik 67.145 bidai Donostiarantz izan dira, beste 43.745 Donostiatik abiatu dira. Datu positiboa da eta gainera aurten erabilerak etengabe gora egin duela erakusten du linea Bidasoaldean sendotzen ari denaren seinale. Omen dela, ba, azaldu dute.

bestalde frantziarren, besta nazionalez du su artifizialekin ospatuko aurten Hendaiak Uztailaren 13an urtero antolatzen den txipiroi bestaren programazioari mugarri garrantzitsu gehitu dio aurten herriko etxeak sokoburutik jaurtiko duten su artifizialekin azalpenik ez du eman publikoki aldaketa hori buruz, baina jakin izan dugunez herriko etxeko langileek Uztailaren 14ko besta eguna gozatzeko nahi azaldu diete herriko etxetik hondartzako ostalariai. Logika ere badu erabakia txipiroi besta jendetsu familiarraren leku baitu su artifizialak. Bestalde gogoratuko dugu, eguraldiak laguntzen ez badu, Hondarribiko jostaldi pilotalekuan aterpe izanen duela goi mailako zesta puntaz, gozatzeko aukera izango da, ja martxan jarri zen pasaren ostiralean, Uztaila eta Abuztuko ostiraletan, zabalduko da.

0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9943-1893-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan. Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Beraz, minutu bat besterik ez, 8:30etarako, goratuko dugu segidan, berrizaiak ditugula Euskal Irratietan, eta berrizaien ondotik, goizan goizetik saioarekin aurrera jarraituko dugu, Antxeta Irratian.

egunon guztiei. Azken denbora hoietan, hainbat erreforma badira justizia arloan, horien artean profesionalek salatu duten darmanen legea, aldiz eskuaraz ezin da oraindik hitz egiten ahal epaile baten aintzinean, eta beste erreforma bat behar litaike, Alain Larrea Baionako abokatuen elkarteko buruarekin pundua egin dugu. Ukrainako gerlaren ondorioz etxizen ustaritzeko arkiko minoteria, ustaritzeko erriko etxeak prebentzioa egin nahi du gune hortara jendea ez dadin xar, gazte batek istripu larria ukan baitzuen. Eskualtzaindiak hamar ele berri gehitu ditu bere iztegian ekainean, urien artean eskuainol ez tabaida sortu duen itz berria. Bero handiari kasu egite

0: baten txigitu beharko da marrean ez ez daigun.
1: Bai ez da dudaik, baina temperaturak iduri luke pixka bat apalago izanen direla hatsa posiño bat hartuko dugula. Temperaturak tenore untan ogoi eta oita iru gradu artekoak alertan segitzen dugula, idortea eta beroteen gatik. Iguzkia gaur ere biztan dena, baina lanu pasaia frangorekin haizea ipar mende baletik eta temperatura gorenak kostaldean itsas bazterrean 28 gradukoak izanen dira arratsalde untan, eskolerri barnealdean berriz 30 eta 32 gradutarat joanen da termometroa.
0: Sute bat izan da Angeluko eraikin batean atzo, sutea 78 urteko emazte baten etxetik abiatu da, elektrizitate arazo bat izan da jatorria, iduriz haize gailu batetik izan da abiapundua, 8 pertsona unkituak izan dira eta emaztea aterpetua izan da, besteak beren etxera sartu izan dira, sartu ahal izan dute, orotara 30 suitzaile mobilizatu dira.
1: Justizian hainbat erreforma berri, baina eskuarak ez du oraindik lekurik auzietan.
0: Ostegunean, Darmanenen erreforma judiziala bozkatu du Frantziako legebiltzarrak, abokatuak legearen aurka elkartu ziren, batez ere erruduntasuna aitortzeko prozedurak krimen kasuetara edatu nahi zutelako, azkenean kendua izan da erreformatik, baina Alain Larrea abokatuen elkarteko buruak salatu du orain jendeen DNA impresa pribatuei eskuratzen ahalko duela justiziak. Lege horiek ekonomiak egiteko sortzen dituzte batez ere, hainbat erreforma, baina ezin da gehiago eskuaraz aritu auzietan 80. hamarkadetik eta ez da egoera hori aldatzen duen erreformarik, horren aldatzeko erabaki politiko bat hartu eta Frantziako konstituzioa aldatu behar dela, dio Alain Larreak.
2: Aldatuko da politiko, gehiengo politiko batek hori aldatzen badu, eta hor behar da presioa egin nautetxiekin, karikan, behar da hori aldarikatu eta aldarazi behaz artikulu hori. Gaur egun zaila da erritea posible den edo ez, eta badakigu parlamentuan lege biltzarean ez dira gehiengo argirik, behaz gehiengoa aldakorra da, gauza batzuetan lege batzu pasten dira, beste batzu ez, eta behar bat eratzen alditake ez dakit gaur egun behan gehiengo bat hori aldatzeko, ikusi beharko da helduden urtean nolako lege biltzara izanen den. Segur da, eskuin muturiko gehiengo bat balimada lege biltzarean, ez dela, ez dugula esperantzarik ukan behar lege biltzaren aldetik.
0: Alain Larreak gure gomita izan da goizuntan. Baionako bestak aste azken untan hasten dira eta jakin eraso matxisten kontrako babesgunea txikiko duela itaiak kafeak elaren kontrik karrikan, ordute permanentzia txikiko itaiako 41 laguntzailek goizeko 4 arte gune seguru batean, instituzioetatik aparte den toki baten ukaita beharrezkoa zaie itaiakoei eta salatzen dute besteak beste zerrikoetxak ez duela bere eraso kontak eta publiko egin. Iruñako bestetan bortxaketa bat egitea leporatuta gizon bat espetxeratu dute, erasoar larun batean goizeko bostak laurden gutxitan gertatu zen, mugimendu feministak gauean bertan elkarretaratze bat antolatu zuen eta Iruñako errikoetxak gaitzetsi zuen erasoa elkarretaratzearen deialdeari bat eginez.
1: Arki eiera haundira ez sartzeko deiadara jotzen du Ustaitzeko herriko etxeak.
0: Ustaritzen den arkiko minuteria edo eiera handiak Ukrainako gerlaren ondorioak pairatu ditu eta ubidea behar izan dute etxi 2022an, zorren kudeatzeko merkataritza auzitegiak hautatu likidazio kabinetea da eraikinaren jabea orain, baina txalmenta prozedura luzeegia salatzen du herriko etxeak, jakinez anartean jende batzuk leku abandonatura sartzen direla eta berriki gazte batek ere istripu larria ukan duela, Christoph Arotzarena.
3: Amaikagaren mendeko aztarnak gelditzen dira hiera jaundiaren gunean. Dola 150 urte, Lajule familiak zuen kudeaketa hartu eta ondotik segida zuzena, Ojoa familia izan zen 2022 arte. Urtean, 2500 tona gari irintzen ziren gune hortan. Uztaritzeko herriko etxea damutzen da orain, ez baita oraino prozedura bururatu, eta prebentzioa egin nahi du, eta deiadara piztu, gune untarat jendea ez dadin txar, arriskoak baztertzeko, berriki herriko gazte batek istripulari haukan baitu, bastimendurat sarturik lagun batzuek ilan, Piero Ruge, Uztaritzeko hau zapeza?
4: Eliko hori donc, pribatua da, eta be, dola zenbat urte gelditu bat hartu dugu. Usu ere erriko poliziak pasatzen dira, eta gero bai, usu ere gale egiten ditugu sekurtasun eurriak azkartzeko, eduko likidezio hori. Horrein, bai, kamerak ere ezagie ditu, gero badila ere langilak egun eta gauaz ane egoiten dira, sigurtatzeko liku hori hori, anartean.
3: Arkiko hieraren paretetan idatzia bada kamerak zaintzen dutela tokia, zaintza sigurtatzen duen enpresako agenteak baieztatu dauku, ez zirela oraino kamerak martxan emanak ustaila estapenuntan.
0: Uztaritzeko erriko etxearen dako ezinbestekoa da beraz prebentzioa egitea beste istripu bat ez dadin gerta. Berotze global bostekoa eman, baina sustut eskuainol polemika piztu duen itza. Eskualtzain diaren iztegia amarnaka ele behirekin behitu da ekainean. Eskualtzain diak bigarren hezkuntzako iztegiak ditu barneratu. Horien artean berotze global, energia kontsumo, autobus elektriko, bluetooth, eskuari digital, adimen test, ongizate fisiko, segurtasun arau itzak edo formak gehitu ditu. Hezkuntza zarago itzak ere bildu ditu bostekoa eman edo eskuainol eztabaida handia ekarri duena. Eskualtzaindiako Miriam Urkiak eskualtzaindiaren ikuspundua eman digu itzortaz.
5: Hori da, euskainolek badirudi oihartzun handia izan duela. Bueno, azalduko dizut euskainol testuliburuetan, euskara eta literaturako testuliburuetan azaldutako hitza dela. Hori aztertu genuenean, eta egia da gure korpusan, 94 aldiz. Agertzen da, hainbat testu desberdinetan, gehi, esan dizu edan bezala, testu liburuetan. Euskainol sartzeko begiratu genuen freuskara, frantxeuskara, frantxeskuara, alakoak ere erabiltzen direla aipatzen zuten iparaldeko kideek, baina gero egia da, idatziz, 9 aldiz bakarrik aurkitu dugula, eta hegoaldeko idazleek erabilita, ez iparraldeko idazleek erabilita. Horregatik ez dugu sartu, iritsi zaigu kritika hori ere, euskainol sartu dugula, eta iparraldekoa ez daukagu argi oraindik zein dan forma, horregatik geratu da oraingo zor bidean, eta jarraituko dugu aztertzen. Argi utzi nahi dudana da, guk hitzak sartzen ditugula, ez du esan nahi, euskainolen alde, euskainolaren alde gaudenik, ez da inundik ere.
0: 600 forma berri jaso eta 3,680 aurre ikusi ditu eskualtzaindiak. Kirol atalean pilotan atzoleen mailako luzeko finala zaharrer segitaldeak gainditu du Kapito Agiren aurka 13-6. Amotzeko open lehiaketan Ibarrola eta Larrek irabazi dute Iribarne eta Murioren aurka 40-32. Egun eskuskan Donibane Garaziko Garat Trinketean Espinal eta Gixandu tariko dira Mareluz eta Sanchezen aurka ahatseko bostontan. Aintzin partidan Dualde eta González hariko dira Lajetxea eta Rekalderen aurka. Urrengo berri saila 9 ontan.

0: Bantxeta irratian jarraitzen dugu. Eta, bueno, ba, esango dugu, gogoratuko dizuegu, ba, goizeko 10ak arte, eh? Elkarrekin, jarraitzeko, jarraituko dugula. Eta datozen, ba, minutuetan Hondarribian geldituko gara, emakume elkarteak, ba, 1984tik antolatzen duen kaleko margo lehiaketa. Aipatuko dugu, datorren abostuaren 2an izango da, aurten 22. Bueno, ba, edizioa. Buruzko xetasuna bildu ditugu Txane Carrillo emeki elkarteko kidearekin.
1: Ba, esan bezala, arteaz, interesatuko gara datozen minutuetan, eta emeki emakumeen elkartearen eskutik gainera uda oro, bada itzordu finko bat, eta aurtengoan abuztuaren 2an ospatuko dute, edo antolatu dute, kaleko margo lehiaketa, Hondarribian, 22. edizioa dute, eta ontaz hitz egiteko, emeki elkarteko kide, eta margolari artista ere, badu Txane Carrillo, kaixo.
2: Egunon, kaixo, kaixo.
1: Ez nago oker, ez? Margolaritzan aritua eta...
2: Saletua. bai.
1: Hogeita amabigarren edizioa dugu dagoeneko. Azken urteetan, justu hogeita amargarren urte urrenaren bueltan ere itzegin izan dugu, ez? Hogeita amar urte zer suposatu duen lehiaketa honek. Eta urtetik urtera, urrats bat gehiago egiten.
2: Bai, eta gure esmoa da jarraitzea. Aldugun bitarten. Oso pozik gaude, zen aurten gaina atera dugu gure Hondarribiko txokoak liburua, martxoak 8ko emakumeen astean inguruan atera genuen, eta bueno, oso harrera ona izan zuen, Arma Plazan zabaldu genuen, eta bueno, gure ustez hori herriko ondare bat denez, herrian ezagutu behar da, eta bueno, jendearen ematzen diote liburu hori erostera ere.
1: Liburua, aipatzen dugu, kalitate handiko edizioa da gainera, liburua, ez da irakurtzekoa, ikusteko eta gozatzeko baizik, azken batean, hogeita mar edo hiru hamarkada luze hauetan, saritutako kuadurak dira, ez, biltzen bituena, hori da?
2: Bai, 1984 eskerostik gaude, kaleko margo lehiaketarekin, eta hogeita joan den urte arte, 2025 urte arte, hor jasotzen dugu irabazi duten kuadro guztiak. Orduan, nire ustez oso gauza importantea da, eta gomidatzen dut jendeari kuadroak disfrutatzen, zeren gaina hori esuk esan duzun bezala, kalitate handiko liburua da eta gozatzekoa da, bai.
1: Lan handi hartu duzu gainera, kuadro hie guztiak katalogoan sartzeko, ez? Behar bezalako irudiak egin behar dira. Lan handia, baina horrek suposatzen du, kuadro hie guztiak ere hor nonbait gordeta bituzuela. Ez da hautzaren gaur diko ez du, 50 urteetako saritu guztiak, nola edo nun dituzue gaur egun eta ze baldintzetan?
2: Liburua prestatzeko lan asko hartu dugu, baina gustuko lana izan denez, normalean ez da neketxo izaten. Naiz ta lana handi egin, baina gero resultatuak ikusten die eta guk oso pozik gaude resultatuekin. Kuadroak hasieratik saiatu gera ondo mantentzen, zeren kuadroak maite ditugu. Gure gure intentzioa izan da beti kuadro hori mantentzea, eta momentuz emekin dugu kuadro guztia, baina ari gera pixka bat bilatzen beste toki aproposa, zeren gure lokalan ez dago leku gehiago, eta gaina baldintzak ez dire egokienak kuadroak mantentzeko. Orduan, ari gera hor lan talan, bilatzen dugun beste espazio bat, eta baitare nahi dugu kuadro horiek zabaltzea eta ikustea baitare kalean. Orduan, noizian behin saiatuko gara eta aterako ditugu kalera baitare.
1: erakusketaren bat antolatuko duzuten, nola ere, ba, kuadro horiek behar bezala gordetzeko, ez? Ba, baldintzak eskatzen dituzute, ondatu baino lehen, 22. edizioa izanik, esan baiteke, ba, gutxienez lehendabiziko ediziotako kuadroak eta konton hartuta Hondarribiko txoko ezberdinak, ez? Ba, margotzen bituztela eta marrasten bituztela artistek, ba, iraganera leioak ere badira, nola baiter ez? Garai bateko postalak, esan dezakegu?
2: Bueno, ez da historia, baina bai pixka bat sumatzen da aldaketa, herriaren aldaketa, eta gehien bat, ba, normalean aukeratzen dituztena, margolariak aukeratzen dituzten txokoak dire txoko bereziak, eta hor sumatzen da bai diferentzia. 30 urte luze pasadia, eta ba, izan dire herrian aldaketak, igual ez gara konturatzen, egunero pasatzen garelako leku berdinetik, baina bai izan dire aldaketa handiak, eta hori reflejatzen da hasierako hori. Ba, 1984ko kuadroa adibidez, ez zegoen oraindik musika eskola, kulturetxea, ez zen existitzen. Eta gaur egun, ba, bueno, horren diferentzia nabarmen da. Hortan ja, bada, diferentzia handia. Eta beste askok ere sumatzen die, bai, bai.
1: Damarri plaza ere, ba, berritu izan da, hobetu, bueno, hainbat txoko herrian, nola nahi ere, ba, Hondarribiak ehunka txoko ditu, aski politak eta bitxiak margotzeko, baina egia da, bueno, artisten begira batik, behar bada, ez dutela beti jotzen, ez, ebaz dakit leku emblematikoetara, ez, denetarik topatzen dugu.
2: Bai, zeren gainea kapaz die besteak igual ikusten ez ditugun txokoak ba, ateratzea alako ba, edertasun bat, igual guk ikusten ez ditugunak, baina beraiek kapaza die edertasun hori ateratzea edo zein txokotaz, eta batzutan ba, harrituta geldituko zeinen, ba, bueno, eta denak harrituta geldituko zeineten, ba, zein leku ez ezagunetaz nola ateratzen dituzten marabilak. Bai, bai.
1: Esan bezala, abuztuaren 2 izango da hurrengo hitzordua, oroitaraziko dugu, ba, Hondarribian eta Hondarribiko emeki elkarteak antolatzen duela, baina ingure ingurumariko artista asko hurbiltzen dela, bai, eta urrutitik ere, urtero, ez? Dagoeneko, bueno, ba, artista askorentzat, eta diodanean artista ez du zergatik artista profesionala izan behar, denetarik biltzen baita, referentziazko hitzordu bat ere bada, abuztu horretan, ez?
2: Bai, zeren, ja, hainbeste urte pasata, ba, beuren artean ere ja oitua daude eta zita dute, zeren urtero esaten digute, askok errepikatzen dute, eta orduan ja dutela zita gurekin, Hondarribikin eta emekik antolatzen duen margoleiaketarekin, eta zen lekutatik, ba, ba, leku pila batetik, zeren azkeneko 70 urteetan ba, sarituen artean Extremadurako gizon bat izan dugu, Rioxatik etortzen dien, Nafarratik, noski Euskadi alzeatik, Akitaniatik ere etortzen die jendeak, eta bueno, guk gonbidatzen dugu alik eta jende gehiena etortzea eta leku guztietakoak.
1: Ideia bat egiteko, ez dakit, joan den urtean adibidez, parte hartzaile bildu ziren.
2: Ba, joan den urtean 40 lagun elkartu ginen, eta elkartu ginen esaten du, zeren komunidade bat bezala izaten da. Ez da guk antolatzen dugula eta haiek bimargotzen dutela, dena parte hartzen dugu egun horretaz. Eta oso posi gaude, zeren emakumeen kopurua igotzen hasi da, azkenek urteetan, lehen gutxi gora bera izaten zen 125 inguru, eta azkeneko 3 urteetan ja pasada 30-etik gora. Joan den urtean ja 140 izan ziren emakume, eta bueno, nik animatzen ditut, betiro urtero animatzen ditut emakumeak ausartzea, ba, kalera ateratzea margotzera, bai.
1: Beraz, ba, bi deialdi ingo ditugu, batetik parte hartzaileei, artistei lehen aipatu dut, ez dutela zergatik profesionalak izan behar, izan ere, bueno, ba, ikusten ditugu kuadroetan, ez, zenolako maila dagoen, naiz eta ontaz ez bizi, bueno, ba, norbere etxean edo beretzat margotzen duenak ere erakuts dezakela, ez, lehiaketa honekin, hain justu, ba, zenolako lanak egiten bituen.
2: Bai, etortzen diren izango da baten bat hortaz bizi dena, baina gehienak ez, gehienak beste profesio dituzte, eta hau dute, ba, hobi, baina hobi baino gehiago nire ustez, ba, maitasuna egiten dute margotzen dutenean, da, etortzen direnak dire ba salea morratuak zeren joeten die ba herriz askoz askok bai egiten dute ba hori ba udako zea ekitaldietan parte hartzen dute eta gaina
1: oporrak horren arabera antolatu
2: bai bai bai askok bai gaina disfrutatzen dute zen aparte egun pasa egiten dute eta bueno ba guretzat ere posa handia da ba zeren esate dizut askok errepikatzen dute eta esaten digute oso gustora pasatzen dutela.
1: Ba, deialdi bat haiei esan bezala animatu daitezela eta besteei bueno, Hondarribiarrei edo Hondarribitik egun horretan mugituko den jendeari ere ba bueno argazki bitxia, ez? Izaten delako, ba iaz adibidez 40 margolari goizetik egun osoan zehar ba Hondarribian zehar txoko ezberdinetan banatuak aldi berean denak margotzen ikustea kontu bitxia da.
2: Bai, nik urtero esaten dut oso berezia da goizetik ikustea ba nola hasten diren kuadroa margotzen eta pentsatzea egun askok ez da egun osoan baizik ja baskaltzeko ordutan ja bukatutzat ematen dute lana eta oso berezi izaten da goizen ikusia nola hasten diren eta gero aurkeztu behar duten momentuan ze lanak, ze arte lanak aurkezten dituzten. Eta izaten da zoragarria, zeren prozesu hori ikustea ere normalean ez da ohikoa. Lehen garaibatean egoten ziren kalean artistak margotzen, baina gaur egun ba oso jende gutxi ikusten da. Eta bueno, ba gure ustez horrek erakartzen du baita ere halako zea gauz berezia egun horretan.
1: Goratuko dugu, uste dut alde zara eta portua, ez? Auzoko txoko bat aukeratu behar dutela, beraien lana egiteko, abuztuaren bian, igandea, goizean hemendik emekitik pasa behar dute, izen eman, ez? Eta, bueno, ba, azken batean, ba, margotuko duten hori zigilatzeko, ez? Zein izaten dire, bueno, abaldintzak edo.
2: Bai, guk behatzitako ja zabaltzen dugu, behatzitatik 11 arte, aldire etorri, beuren lienzoak edo taulak edo aurkezten edo paperak akuarela margotu behar dituztenak eta zeilua jartzen zaie, izena ematen dute eta ja, bueno, hortik kanpora ba, beudek bilatzen dute aldezarreko edo portuko txokoren bat eta arratsaldeko 5 arte. Arratsaldean 5etatik 6 arte, ba aurten leku aldatu dugu, zeren izango da kuadroak eta obra jasotzea ba Santiago kaleko plazan. Eta 5etatik 6 arte jasoko ditugu beudek egindako lanak eta 6etan ja izango da epaileen lana. Ja hor hasiko die ba beuden artean ba eztabaidak eta diskusioak eta bueno oso interesgarria izaten da eta baita ere hor denak nola kuadro guztiak jartzen ditugu erakusgai eskatzen dugu jendea hurbiltzea ba ikusteko eta eta ba saiatzeko ba hori ba beintzat disfrutatzeko baita ere ba, artisten lanekin bai.
1: Ja, 40 bat kuadro edo bueno aparte hartuko dutena denak aldi berean hor, ez? Ba, biltzen baitira. Horretaraziko dugu gainera, bueno, ba sari majoak banatzen bituzutela urtero. Ez dakite sariengatik hurbiltzen diren, behar bada Extremaduratik etortzea ere kostu bat badu, baina bueno, aipatzen zenun, bueno, lehen saria 1000 eurokoa da.
2: Ba, sariak importantea die. Normalean, a ber, margo lehiaketetan saiatzen da, ba hori, ba pixka bat saritzea esfortzori egiten dutenei eta nik uste dut Hondarribiko lehiaketa da, ba alik, osea, pentsatzen dut ez gehiena ze egiten duena, baina importantea zen lehenengo sariaz jasotzen du 1000 euro, bigarrena 700 euro eta hirugarrena 500 euro. Eta gero akzesi bat betiro izaten da, atrezo marko den da jartzen duela bere marko bat, markazioa eta bueno, ba, jendea oso pozik etortzen da. Pentsatzen dut ez dela dena sariangatik, baizik beuren gustukoa delako eta beuren ba artistako ze hori interesa hori ateratzeko eta gero ba konpetizioa ere bada beuren artean ere bai
1: Ba, momentuz deialdi horrekin geratzen gara, eguraldiak laguntzen duen, abuztuaren bian, igandearekin, ba, kaleko margo lehiaketaren 32. Edizio izango dela, ikusiko dugu, zer nolako kuadroak aurkezten dituzten, momentuz orain artekoak, gogoratuko dugu, beno, ba, emekik ondo gordeak dituela, herriko altxorra izanik, Hondarribiko txokoak liburu edo katalogoa ere, plazaratu duzu, berri duzutela aurten, eta salgai ere aurkitzen dela, ez, hori da.
2: Bai, bai, eta nik, bueno, deialdi egiten dut, jendea ba hurbildu izan desan erostera, Arma Plazako turismo bulegoan dago salgai, baita ere Artzu liburudendan portuan eta Sokoako liburudendan baita ere. Eta bueno, ba pentsatzen dut erosten dutena disfrutatuko dutela.
1: Ba, hiru leku hoietan galdetzea, interesatuenak, etzanek arreio esker mila, gurean izanagatik.
2: Zuri, bai.
3: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
4: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
5: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
4: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
5: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
4: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
6: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

Bona, segen bi minuto besterik ez, bueno, goizeko bederatziak izateko, segidan berri zailak izango ditugu Euskal Irratietan eta ondoren ba, goizeko kafearekin, jarraituko dugu antxeta irratian.

0: Justiziaren azken erreformek eta baliabide eskasiek kezka piztu dute justiziako profesionalen artean, ala nola joan den ostegunean onartua izan den Gerald Darmanenen erreforma judiziala. Alain Larrea, Baionako abokatuan elkarteko buruak salatu du, erreforma horiek ekonomiak egitea dutela helburu, justiziak baliabide gehiago behar dituelarik egiazki. Bestalde, Larreak Baionako presondegia berriki bisitatu du eta gaitze txidu txosten batean egoera alda dadin eskatu dute prefetari. Iruñako bestetan bortxaketa bat egitea leporatuta gizon bat espetxeratu dute. Erasoa larun batean goizeko bostak laurden gutxitan gertatu zen, mugimendu feministak gauean bertan elkarretaratze bat antolatu zuen eta Iruñako erriko etxeak gaitzetsi zuen erasoa elkarretaratzearen deialdeari bat eginez. Baionako bestak asteazken untan asten direla eta eraso matxisten kontra permanentzia txikiko du itaiak kafe akelaren pontrik karrikan, 41 laguntzailea dizkatuko dira goizeko lauak arte atxikiko gune seguru batean, badu lau urte lan hori eramaiten dutela itaiakoek, jaz nola pasa zen galdegin diogu Elisabet Etxandiri.
1: Bai, ebe xaz justuki ez ginin babesgunerik egin, baginin erasoen kontrako protokolo bat eta baginetin hola salaketa gune batzu publiko eginak eta izendatuak eta jendea joiten altzen arat ikusi edo bizitako erasoa salatzeko, baina ez ginin babesgune finko bat guk atxikia txandak eginez goizeko lauak arte. Beste protokolo bat entxatu ginin eta ortaik atera ginin bilana zen ahas eraso gutxi edo jakin ginituela eta hobezela babesgune bat egitea leku finko batekin eta lan gehiagorekin, baina berba emaitza gehiagorekin.
0: Baionako bestak problematikoak direla erasoen aldetik errandigu Elisabet Etxandik.
1: Bai, problematikoa da, masifikazio bat emaiten da azken urteetan eta kontsumoan eraginez, azkenean guk itaiatik egiten dugun irakurketa da, egunerokoan emazte gisa bizitugun indarkera matxista azkartzen dela eta emendatzen dela horako espazioetan eta mota goziatako indarkeriak bezala izaiten alda eraso arrazisten kasoa, transfobo, homofobo eta bar, baina negia da, hori zuzenean lotzen dugula besta ere du hori edo sortzen diren kontestu berezi horiek bai.
0: Baiona tipian izanen dira beraz Pontrik karrikan kafeak elaren itaiakoak. Ukrainako gerlaren ondorioz etxizen ustaritzeko arkiko minuteria, zorren kudeatzeko merkataritza auzitegiak hautatu likidazio kabinetea da eraikinaren jabea orain, ustaritzeko erriko etxeak prebentzioa egin nahi du, gune hortara jendea ez dadin txar, gazte batek istripularia ukan baitu berriki eta jakinez gazte batzuk sartzen direla utzia izan den leku honetara. Kirol atalean Orioko estropadetan Oriok irabazi du gizonezkoetan, lehenak dira ere sailkapen nagusian Eskotren Ligako estropadan Arraun Lagunak taldea da garaile izan, Tolosaldea bigarren iritsi da eta Suan Juan hirugarren, Lapurdiko Lat taldeak ameka garren egindu Orioko estropadetan. Futbolean munduko kopako azken final laurdeak ziren asteburu hontan, Inglaterrak irabazi du Norvegiaren aurka 2-1, Argentinak irabazi du Suitzaren aurka 3-1. Final erdietan Frantzia hariko da Espainiaren aurka bihar eta asteazkenean Inglaterra Argentinaren aurka. Munduko koparen testu inguruan eskual selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko gizak kate antolatzen dute bihar Endaia eta Irun arteko oinekoen zubian arratsaldeko 5:00. Urrengo berri saila amekontan.
2: Bederatziak eta lau minuto pasatxo ditugu antzeta irratean jarraitzen dugu goizeko kafean. Eta, bueno, ba, Urmua 2026 festivalari buruz hitz egingo dugu datozen minutuetan. Aurtengoan muga fisiko eta simbolikoei buruz hausnartzeko gonbidapena luzatzen luzatuko dute, hau da musika, mendia eta elkartasuna uztartuz. Zazpigarren edizioak Euskal Herria eta Kanariar uarteak lortuko ditu migrazioaren errealitatea eta mugetan gertatzen diren tragediak ikusgarri eginez. Hitzordu nagusia ustailaren 18an Irunen izango da. Miguel Zeberio Ormuga Kulturen Elkarteko eta Et Incarnatus orkestako zuzendariarekin hitz egin dugu. Beraz, Miguel Zeberio, Incarnatus, eta baitare Urmuganeko zuzendari dugu gurean. Miguel, zer moduz?
3: Ongi, hementxe, aurrelanak burutzen eta ilusio handiz.
2: Noske baietz, Urmuga 2026 egitasmoak muga fisiko eta simbolokei buruz, hausnartzeko gonbidapena eskainiko du aurten ere bai, musika, mendia eta elkartasuna uztartuz. Zazpigarren edizioa da Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko dituena. Lehenik eta behin, aldi gozu azaldu edo labor bildu aurtengo itzorduaren berezitasuna.
3: Bueno, aurten urtanta denez, urtanta izaten da laburragoa eta tematikoagoa, ez? Ze aurreko urteetan tatekatzen dugunez urmuga eta urtanta, urmugak egiten du Euskal Herri osoko zeharkaldia eta Euskal Herri osoa saretzea. Eta urtantak aldiz, gai konkretu batzu jorratzen ditu, ez izan zen bai Elkanoren mundu bira, edo Nestor Basterretxearen jaiotzaren 100. urte horrena. Eta horten, diozun bezala, Kanariekin lotura du. Eta ez to, jendak esango du, baina hau oporretara, eta oporretara ez xuxen. Kanarietan, orain dela urte batzuk, handik gurekin kontaktuan jarri ziren, gure egitasmoaren berri zantzutelako, eta holako antzeko zerbait egin nahi zutelako. Eta hasi dira, eta han noski lurraldetasunarekin badute ere txantza handia, ze badakizu de guztientzat Kanariak dira oportokia, eta hori da turismo inbazio bat, baina han ere bada beste jendarte bat, bada beste errealitate gordinago bat, eta hori aldarrikatzen dute, ez. Eta duen egin dutena da, proposatzen dute, edo aurrenten hirugarrengo urtez, zeharkaten dituzte irla guztiak oinez eta tartekoak abarkuz noski, eta tartekatzen dute lurraldetasuna, kultura, baina bertan gordina eta oso present dagoen errealitate bat, eta da bertara iristen diren migranteen errealitate hori, ez? Eta gehien bat adingabeena han daudenak akogidan, era. Eta adun, hori hala izanik, aurten elkarlana sustatzera goaz, eta guk ere barneratu dugu kontzeptu hori, ze guk ere hemen bidasoan behin xuxen, eta bereziki badaukagulako ere errealitate hori, ez hain gordin noski, baina bai da gure muga izanik, ere, muga politiko inposatua, guretzat baino momentu honetan hori gainditu nahi duten migranteentzat, eta ere naiz eta oso ikusgarria jazten, ze hortan ere frantsesak oso abilak dira, ja mugan ez daude, xuxen, baina inguruetan sekulako sarekadak egin dituzte, eta hori arpegi jarri nahi izango diogu, naiz eta badakigun ez dugun ezer konponduko, baina bai nahi dugu hortan aldarri bat egin.
2: Kanariar uartean, bertan baitare, bai Euskal Herritik bertan presente izango zarete, labur bilduz ere pixka bat zer da bertan, bai zuen aldetik eskainiko duzuena.
3: Bertan egingo duguna da, batetik bereiekin ibilbide batzuk egingo ditugu, La Palma Irlan eta El Hierroko Irlan, nala bereien egitasmoaren amaiera, eta bereziki parte hartuko dugu maiatzaren 31a, igandean egingo den memoria ekitaldian. Justu joan den urtean, iaz azken etapa hori egiteratzi joaztela izan zen ondorak eta masibo bat, eta gorpu desente azaldu ziren, han bada toki bat Larrestinga izena duna, justu iristen diren zea patera edo kaiuko gutxi horiek, ze gehienak itsasoan galtze baitira, nonbait, ez Mediterraneo, bezala Mediterraneoan, beti bada alde bat edo beste, ez, horrez da, hor da, ozeano irekia, horren memorian eta orokorrean memorial zea bat egingo da, ekitaldi bat, eta bertan izango gara musika egiten, eta gurekin batera parte hartuko dute, bertan errotua dagoen euskaldun bat, Rogelio Botanz izena duna, bera legazpiarra da, baina garai batean hemen Euskal Herrian nahitu zen oso indartsu aresti eta oskorriko jendekin, eta hola, eta berak gero area joan zelarik bizitzera, han izan zen protagonistetako bat, Taller de Musika Kanaria, hemen ba, bi hamarkada aurretik, ba, ez do kamairu bezala izan zen movimentuaren da Pedro Gerrarekin eta berarekin egingo dugu euskal musika, egingo dugu ere, zea, amazik musika, kanaria musika, eta baita ba, ego eta erdi Afrikako musika ere. Gero izango da Senegalda talde bat ere gurekin, eta bueno, ba, hola, holako ba, nasketa bat egingo dugu, eta gehien bat, ba, bueno, gauza simboliko bat edo izan nahi duena, eta bertan partatuko dute bertako erakundeak ere, eta bueno, espero dugu, oiatzun norrek zerbaiterako balio izatea.
2: Eta ondoren, Irunen, izango da itzordu nagusia, Uztailaren 18an, baitare gogoan, migrazio egoeran diren ba, pertsonak, lotura hori, aipatu izan duguna, bai Ipar Afrikatik eta bueno, kontinenteko beste herrialde batzuetatik, Kanariar uhartetik pasa, eta Euskal Herrira heldu, zehazki, bueno, ba, Irun, biagatu da azkeneko urteetan, ba, leku nahiko simboliko bat, ez da?
3: Hala da, bai. Egia ere, gure erakundeak hori dela eta harreman berezi bat nunbait egin dutela, Kanariek eta Euskadik, komunitate autonomoak, eta bueno, badirudi beraiek ere proposamen nahunitz egin dutela, ba, gatazka hau nolabait ere bideratzeko, ez estatu mailan. Eta, diozun bezala, bidasoa inguruan ibiliko gara, 17, 18 eta 19 Uztailean, eta 17an nola herrikanta festa giroko bat egingo dugu Mantxale eta Ibardin artean, Urruña eta Berako lurretan, eta 18an alde simbolikoena behar bada izango dena, bidasoan bertan izango da, eta bizat izango ditu, batetik ekitaldi simboliko hori bera, non ametsa hartzailuz izango den pixkat gidari, ze berak ere gure memorian finkatu baitu azken urteoetan bere minen liburuaren bidez ba, ikustarazi digu bereziki gai hori. Eta hori egingo da seiak aldea edo ba, hor, ibaian gora arraunen joan diteken eremu hortan. Eta ondoren, egun hortan bertan ospatzen da Santiago Tarrak kirolkarteak ospatzen du urteko jetxiera, eta bereikin festa giroan bat eginik, jeitsiko gera ibaietik behitzi Irun eraino, eta bertan bereik kluaren parean duten pantalanean egingo dugu kontzertu bat, eta hori izango dira hainbat kanpoko eta bertako artista, eta leku bueno, agiz simbolikoa da, eta beresia, eta hori egingo dugu bigarren goguneko ekitaldia, hainbat gonbidaturekin.
2: Zein mezu helerazi nahi duzue, kasu honetan bai migrazioaren eta muga politikoaren inguruan behar bada ba, Uztailaren 18ko ekitaldi simboliko horretan?
3: Ba, gure memoria oso ikaragai emotxea da ez, eta badirudik gaur egun euskaldunok ja ba, gure ase beharreko gauza guztiak aseak ditugula, eta bueno, hori ez da inundik erala, baina atzo bertan erabat herri migranta izan gaituk, 11 kontuen gatik, ez, goseteak, noski, eta pobrezia esparru askotan, eta familia handiak zirenean, nagusia gelitzen zen etxaldeakin, bizpairu apez edo moja, eta beste guztiak Ameriketara edo altzen lekura, ez, ondoren ere Europarat, 20. mendean, haunitz, gerrateak noski, kalistadak, Espainiako zea inbazio eta sarraskia, eta hainbat ez, gero mundu gerretan ere, iparaldetik unat ere, muga hortan ere, ba, Portugaldarrak migrantzio gogorra izan du 20. mendean, enarak, bueno, beti ibili gera goiti beriti ez, eta astu zaigu hori, eta irutu zaigu horrein, ba, arrotzak direla kanpoti datuzkigunak, eta azkenean da guk egin dugun berbera, baino beste garai batean ez. Hori, arpegia jarri nahi diogu, eta, bueno, ba, ikustarazi ez, ba, guztiak berdin, egoera berdinetan egon garaela, egon gaitezkela, edo egon gogerala, eta izan behar dugula ikuspuntu bat irikia, naiz eta xamurra ezten, askotan, ez? Azkenean bakoitzak berean pentsatzen du momentuan eta guztio daukagu ere bizitza aurrera atatzeko gai hori. Adon, ba hori horren gainean ba ikustaraztea, apegira jartzea besterik gabe eta bueno, sensibleagoak izatea, naiz eta bueno, guztio daukagun ba egoista puntu hori, ez? Ukaezina, baina bueno, hori xumeki hori. Bai.
2: Esango dugu, ba, urmoga horten urtanta, edizio berri honen inguruan, aipatu ditugun, bueno, ekimen jarduera ezberdinak, guztiak, gitaragua, nahiz eta urtantaren bueno, ba, formatoa behar badan laburragoa izan, ekimen eta jarduera ugari daude, parte hartzaile ugari baita ere izanen ditugu, gitaraguaren inguruko xehetasunak beti bezala, ba, urmogaren web orrialdean bertan aurkitu daitezke ez da.
3: Bai, bai, izen andana bada, eta gaina saiatzen gera, normalean, gure ez da kompetizioan inoiz jarri, eta espero jarriko jaialdi erraldoiekin. Beste ikuspuntua da, da erritik sortutako zerbait, eta errikoia izaten jarraitu nahi duena. Guk ez dugu inungo zeharik publizidade handirik eta estenategi erraldoiak eta jartzeko helbururik, baizik eta, bueno, ba, aukera ematea ere plano artistikoan herrietan dagoen mugimendu artistikoari batetik, herri horietan ere beti bada astapenean dagoen talde eta kolektiborik, badira ere, bueno, kantari eta artista ba, oiatzun mugatua dutenak eta xumeak, baino respetua merezi dutenak, eta badira noski, eta gehi nunbait balin bada Euskal Herrian, Bidaso aldean, eta esango nuke bereziki beran, izugarrezko zea bat, estanda eta sumendi artistiko bat, orduan, ba, bueno, hoiek ere aukera izaten dute batzuek besteekin egotea, ez da, nik uste hori agitz politia dela, eta hori jendeak estimatzen duela, ez. Eta hoiekin batera, herritar, dantzari, koru edo dana alakoa, guztientzat, eta horrengatik ere, antolatu herrikanta hori, ez, herrikanta hortan jende guztiak parte hartu dezan, ba, hola, musika laguntza nik uste polit batekin, eta ezberdin batekin, ez orkestra batekin, eta latzen normalean gure ekitaldiak urmugaren bi zutabe nagusi direnez batetik mendiak eta herriak mendi elkartea, eta bereien eskutik antolatzen baitira mendi bilaldiak, eta hauek egiten dut zauten berri eta marrute, eta bestetik ba, etin granatuz orkestra, ez orduan ekitaldi horietan ba, etin granatuz orkestraren inguruan eta laguntzaz edo antolatzen ditugu musika emanaldiak ere, eta nik uste hori jendearentzat polita dala, espero.
2: Noski baietze, pixka eta aurreratu zora, baina egia da, labur biltzen duela azken finean, baita ere festivalak edo itzordonek espero duena baita ere publiko eta herritarren aldetik eramatea, ez da, hori garrantzitsua da. Gelditzen zaiguna da, Miguel, beti bezala, bueno, ba, bai entzuleak, inguruko bizilagunak, eskualdeko bizilagunak, Euskal Herriko jendea ere bai, animatzea, ekimen honetara hurbiltzea, benetan ba, interesgarria, polita eta ezberdina delako ez da.
3: Bueno, hala uste dugu, eta bertan izaten direnak ere hori bizitzen dute, ez. Ohikoa dunak, ez du esplikazio hori behar, sekula izan ez denak, ba, esango diogu, ba, bai, diozun bezala, erakargarria dela, gero beti ere jartzen dugula azpimarra, lekuren batea irisgarritasun arazoa balin baduka norbaitek eta bereziki interesa balin badu, beti egiten dugula posible bertaratzea. Ze onerako etxagarako gure mendiak pistaz josita du, eta beraz, ikasi edozin lekura iritsi daiteke edonor, orduan, bueno, ba, gurekin kontaktu egin ezkero lagunduko genieke, ogan genioke, eta hori, ba, eta gero ere zabaltzea, ba, igual behar bada, gure sustaiekin, gure kulturaekin harremana ez duten hoiek ere gonbidatu itzazue. Ze behar bada, ba, euskal kultura eta euskara eta ezagutze ez ditun horrek ere, ba, aukera izanen luke lehendabiziko aldiz edo, ba, gauza berri bat ikusi eta horrekin maite mintzeko. Ez da, hortara ere, bueno, ba, jendeak badin badu ondoan ba, norbait ba, beste kultura batekoa, ba, gonbitatu ezala, ze nik ustez oso okazio polita dela ikus dezaten gu ere persona zibilizatua gerala, eta euskaldunak izanagatik, eta gure kultura ere ba, aberatsa badela, eta behar bada ba, hurbiltzeko okazio polita izan ditekela.
2: Oso ongi, gonbidapen horrekin gelditzen gara, Miguel. Esker mila benetan bagurean izatagatik. Mila esker.
3: Ba, zuei, eta, bueno, izango dugu igual behar bada xetasun gehiago solasteko modua. Eskerrik asko.
4: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
5: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
6: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
5: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
6: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
5: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9-3-7-8-3-9-9 telefonoan.
7: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
2: Horixe bera. Eta, bueno, ba, goizeko 9:21 pasatxo ditugunean, aurrera jarraitzen dugu Antxeta irratian, ba, goizeko, bueno, ba, kafea saioan, zaude, eta datozen minutuetan arteaz, arituko gara, artista bat ezagutzeko aukera izango dugu, hain zuzen ere Larraitzu Ugartemendia gure laguntzailearen eskutik, Amaia Lejarreta margolaria ezagutuko dugu gaurkoan. Beraz, bagoaz arteari buruz hitz egitera eta horretarako beti bezala Larraitz Ugartemendia, margolari irundarra daukagu gurean. Larraitz, zer moduz?
8: Aixo, ondo, ondo, Aitor.
2: Beraz, gaurkoan, ba, Durangoko artista bati buruz hitz egiten, bueno, ba, jarraituko dugu, kasu honetan Amaia Lejarreta Onaindia. Bueno, zer esan dezakegu artista honi buruz?
8: Bai, ba begira, Amaia Lejarreta Onaindia, ondo esan dezun bezala, artista durangarra dugu, eta 1983koa. Hau da, elkarrekin ikasi genituen arte berrak, nire kintako neska bat, 42 urtekoa. Berak arte berrak, bueno, ni baino urte bat beranduago bukatu zen, 2006an, ba hortxe bajoi bat izan zuelako, baina lortu zuen bukatzea eta gustora. Karrera bukatu zuenean, Euskal Herriko Unibertsitatean Leioan, bere ibilbide artistikoa izan zen makillaje profesionala ikastea. Make-up kamaran egin zuen. Eta hor Bilbon omen dagoen estudio profesional batean. Eta bukatu zuenean, hango irakasleai asko gustatu zitzaio nola, ba, nolako pertsona zen, eta eskaini zion berak ikastaroak ematea, ba, beste ikasle batzuei. Eta orduan formakuntzak eman zituen, body paintingarenak. Eta gero, bapatean, bueno, artista guztiak ez dugu bizitza guztia margotzen ematen, eta ba, mailari pasatu zitzaion, ba, bueno, orlako bajoi pertsonal bat, eta hasi zen farmazi batean lanean. Eta farmazi batean pasatzi duen ezakitzen bat urte. Eta bai margotzen zuela bere etxean tarteka, baina hola oso noizbenka eta ez gauza jarrai batean. Eta, bueno, horre berak deskribatzen zuen, ba, fase txar bat bezala, pertsonalki ere bai, bizpairu gauza pasa zitzaizkiolako, eta ondotikan bere esan zuen, bueno, ja margotzea behar zuen, baina margotzea konstientekita jarraian, eta estudio bat montatu zuen bere etxean. Oso kuriosoa da, ze bere etxea Durangon, igotzen zara pisu batera igoko bazina bezala lehenengo pisura, baina sartzen zara atetik eta bapaten estudio bada, ordan oso kuriosoa egin zitzaidan. Berak bertan ematen ditu arte, bueno, arte eskolak eta eskola zorduz kanpokoak, eta hortikan bere diru sarreratxoa ditu, ba, gero bere performantzak eta margoak egiteko.
2: Uh-huh. Oso, eta zertan dabil une hontan?
8: Hori da, ba, maia hori, esan dudan bezala, eskolak eta emateaz gain, egiten dituena dira performantzak. Eta performantz hauek da zertan datzan. Berak margotzen du bere gorputza. Baina margotzen du bere gorputza barrutik kanpora. Aber, entzuleak ulertzen didan. Margotzen duena da sentimendu bidez. Oso sentimentala da Amaia, vibrazioak jasotzen ditu oso errez, asko unkitzen den pertsona alai zoragarria esango nuke dela, eta berak margotzen du modu bateratu batean, baina ego hori ezabatzeko bezala. Eta hortarako erabiltzen du body paintinga. Azkeneko proiektuan Janire Etxabe dantzari bat vertikal batekin espresio mugimenduak nola egiten zituen eta koloreak nola esanahi batera eramaten gintuen eta horretan

0: egiten duena, nik esango nuke hola iruditzetan, dela sortzaile emozionala eta unkigarria. Berak uneoro barrutik kanpora espresatzen du, eta egunaren arabera gauzak desberdin ateratzen dira, ba, pertsonak desberdin sentitzen garen enean, ez? Eta berak esan zian egiten dituela, bere sentimenduak koloreetan erreflejatu, eta gero momentu hori bukatzen denean, ez? Berak, karo, performance egiten du, margotzen du bere burua, orduan, momentu hori bukatzen denean, listo, transformazioa bukatu da, dutxara dijoa, badijoa margo guztia, eta hor bukatu da bere momentu hori. Osea, da pixkat, desberdina, ez?
1: Bai, guztiz desberdina, baina baitare noski oso oso interesgarria, eta ikusiko dugu, bueno, sormen prozesu horren emaitzak, emaitzen lagin bat, bueno, ba, ipatuko dugu segidan, beti bezala lan, lau lan aukeratu ditugu, eta deskribatuko ditugu, hasiko gara lehenengoarekin, ez da?
0: Bai, ba, lehenengoa, bueno, artistak aukeratu zuen, eta da pixka bat, bera, esan dugu, ibilbide txarronen ondoren, baina bere estudioa montatu zula bere txean, eta hasi zela benetan, ba, buru belarri, ez? Sortzen. Orduan, lehenengo obra dakagu akuarela bat, akuarela da bere autorretratu bat, bera da, amaia da, 2016 urteko akuarela bada, eta Durangoko Napost tabernan erakutsi zuena. Egin zuen lehendabiziko erakusketa izan zen, kontuan izan, entzule, 2016 egintzuela bere lehenengo erakusketa, orduan, 10 urte pasa ziren karrera bukatu zuenetik, hor bere,
1: bai.
0: Ez? Ba, joia tarteko. Eta, bera titulorik gabea, etzion titulorik jarri zeren, argi zegon, ba, bera, barrutik kanpora ari dela bestela, bere buruaren aurkezpena egiten, ez? Leiotxo moduko bat ikusten da, amaia kasko batzuekin, bai. Zebera beti inspiratzen da musikarekin. Eta orduan horrek identifikatzen du, eta badirudi leio horretatik kanpora dijoala, eta ja, ez, flekilloak iaia begiak altxatzen ditu, esan ez, bueno, hemen nago eta hasiko bai. Naiz, ez?
1: Begiak pixka bat ikusten dira, ez?
0: Bai, hori da.
1: Gero, eta irribarre handi batekin.
0: Hori da. Bera oso konten ikusten zaio hortan, eta pixkat konplejoak alde batera bezala utzita, ez? Kanpora begira eta esan ez, bueno, hemenago eta aurrera noa. Obra akuarela, paper gainean egindako akuarela teknika daka, eta pilot beltza ere erabiltzen du. 29,13 zentimetro, bider 42 zentimetroko obra badakagu.
1: Beraz, hori lehen lanari dagokionez, eta urrengoa, bueno, beste obra bat da, bere lehen performantza, alegia, 2021 egindako kontaktu, izenburuko.
0: Hori da, sormen prozesuan aipatu duan bezala, ba, bueno, obra hau aukeratu du amaiak, ze 2021 hasi zen bere performance horiek egiten, entzuleak ulertzeko amaia da margotzen ari den pertsona, ikusten duguna margotzen ari dela, eta bestea, zea bada, aktoresa edo modelo bada.
1: Modelo bat, bai.
0: Modelo bada. Berak kontakto jolasten du bi hitzekin, ez? Taktuarekin esango genuen euskaraz edo. Eta Paradisua serieko obra bat da. La Terminal Fika Bilbon egin zuen lana da, eta lana hau Estrella Elektrika izeneko artistarekin batera, beraz modelo hau Estrella Elektrika dugu, eta zuzeneko musikarekin batuz, hau da, performantza deitzen da, zeberak egiten du antzerki moduko bat, entzulak ikus uler dezan, musika jartzen du, eta momentu horretan berak kontatzen zian, ez? Sentitzen duen berotasun zirrara, esan dugu oso sentikorra dela horretan, sentitzen duen momentu hori koloreetan adierazi egiten du. Eta

0: Ez, artista da musika jotzen duena, Estrella Eléctrica, baina modeloa da Itxas Mandaraz, berarekin arte derretan ikasitako lagun bada.
1: Bai.
0: Eta obra atzean berak margotzen du kuadroa eta margotzen du modeloa, bai?
1: Bai.
0: Orduan, biak batu egiten ditu, bai? Eta obra da 120 bider 180 zentimetrotakoa, mihise gaineko margo akrilikoa. Bai, eta gero gorputzean erabiltzen ditu margoak eta espraiak.
1: Bai.
0: Bueno, iruditzen zait oso obra bizia,
1: bai.
0: Freskua, nola ez?
1: Bai, eta oso proiektu interesgarria baita ere,
0: bai,
1: ez?
0: Eta bai, modu bat, ez, badaude idazleak sentimendua hitz egiten dutenak edo idazten dutenak, baina hemen sentimenduak margotu egiten
1: bai,
0: ditu.
1: Bai, margotu. Bai, kasu
0: eta hunkigarria iruditzen zait, zoragarria.
1: Bai. Unkigarria ere, aipatuko dugu urrengo lana, 2020ko maiatzan egindakoa uste dut, Larraitz, Ilargi izenburuarekin, ez da?
0: Bai, ikusten dugu, hau performansa, baino pixka lehenagoko, urte baldenagoko obra bat dela.
1: Bai,
0: berari markatu intzion, 2020ko maiatzan egin zuen eta Durangon erakutsi zuen, dena ilun zegoen eta batean argi bat piztu zen. Argi sentitu nuen bide berri baten hasiera zela. Berari hor pertsonalki, bueno, emakume askori pasatzen zaigun zerbait, baina berari pasa zitzaion.
1: Bai, bai.
0: Eta berak sentitu zuen sentimendu hori kanporatu egin bartzuela, helarazi egin bartzuela. Eta obra honetan, Ilargi deitzen dio, 87 bider 134 zentimetrotako obra bada, akrilikoa, mihise gainean, eta Amerika arpago trinkozko kutxa batean bilduta dago. Simbolikoki egina dago hori. Garaio horretan egindako obrari garrantzitsuenetako badela sarantzidan, eta orain entzuleak ondo ulertuko du,
1: bai.
0: Aborto baten ondoren egindakoa delako. Bera, aborto bat izan zuen, ezin izan da ama izan. Eta horrek asko eragin zion, pertsonalki eta obran eta dena. Eta iruditzen zait obra oso potentea dela. Historia atzetik jakinda oso ongi adierazten duena iluntasun horretatik argitasuna nola ateratzen duen. Sormen esplosio bat izan dela bezala, ez? Zerbait ilunatik nola atera duen kolore bizi, gorri, hori. Ba, neri esango nuke neri asko unkitu ninduen obra badela. Eta benetan potentea dela.
1: Bai.
0: Entzuleari esango diot orain super neska alaia eta zoragarria dela, Esan nahi dut, baina bueno, kontatu nahi nuen zeren obra uste dut oso ondo ulertzen dela atzeko historia, ez?
1: Bai.
0: Kontatuta.
1: Hori da. Eta azken lanarekin joango gara, body paintinga aipatu dugu eta adibide bat baita ere izan daiteke, Itxasoa zara izenburupean, izenburua duen lana.
0: Hori da, bai. Obra hau Itxasoa zara da akrilikoa eta errotulagailua mihise gainean egindakoa. Eta 2021 bateko martxoan egin zuen obra bada Durangon egindakoa. Durangoko arte eta historia musean egindakoa da. Orduan berarentzat izan zen, bera durangarra izan da, eta leku, esan edo leku, izena duen leku handi batean egitea, berarentzat izan zen biluzteko momentua. Gogoratzen izeneko erakusketako irudi bada, eta obra plastikoa, bera body painting egiten duena, normalean egiten du, lehenengo atzean obra bat, akrilikoz normalean lientzo baten gainean, eta gero bera hasten da, bere burua, ispilu batean begiratzen eta margotzen. Hori izaten da pixkat bere making ofa, ez? Nola egiten duen. Eta egiten duena da, berak margotu duena, eta bere gorputzean adierazten duena simbiosi bat bihurtu, osea, elkartu egiten ditu. Bueno, niretzako beste obra hunkigarri bada, Amaiak niretzako adierazten du sentimendu hori oso ongi, eta nik uste ikusleari iritsi egiten zaiola ze sentibera eta nola sentitzen ditun berak hoiek, ez? Sentimendu hoiek koloretan.
1: Bai. Dudarik gabe. Bueno, hori bere obrari dagokionez lagin bat, aukeratu dugu, dudarik gabe. Berari baitare, bueno, ba, galdera bat pausatu diozu, kasu honetan erakusketen inguruan, erakusketak egiteari buruz uste du bera.
0: Begira, baitor, orain arte, artista guztiekin esan dut, denek beharrezkoa ikusten dugula, edo, ez, gehiengok, beharra sentitzen dugula gure obra estudiotik atera eta erakusteko. Ba, Maiak esan zian lehenengo hitza izan zen, berarentzat talde batetik ez dela bat ere beharrezkoa. A ber, ulertzeko entzuleak, claro, berak sentimenduak adierazten ditu. Eta gero gainera sentimendu hoe performance batean dutxan joan egiten dira. Orduan, berarentzat artea da zerbait efimeroa. Zerba horrela ikusten du bera. Eta hori bilatzen du. Eta artea bukatzen duenean, badoa. Dutxara sartu, eta badoa. Orduan, bukaera bat bezala bilatzen du. Orduan, berak esaten du, berarentzat artea egitea edo sormena lantzea, dela erraminta bat bere ongizatearen oreka bat bilatzeko. Eta orduan, ba, bueno, uler daiteke, ez? Agian obra, ez dela obra, ez dakit, fisiko, izan daiteke fisikoa, baina ez da infisikoa berarentzat. Orduan, bueno, uler, beste ikuspuntu bat
1: da. Beste ikuspuntu bat da, dudari gabe. Bueno, ba, kasu honetan, Amaia Lejarreta, oraindiaren lanari buruz hitz egiten ari gara, eta borobiltzeko, ma, pixka bat zin izango zen zure iritzia.
0: Bueno, ba, ni kontuan hartuta ni Amaia 20 urte ikusten ez ginela, eta bere estudiora sartu nintzenean sentitu nuen konexioa, vibrazioa, beti eraman izan ginen ongi, egin genitun parrandak, eta oso neska alaia da, biak, ez, gazte, baina sentitu nuen, jo, ez dakit nola esan entzuleari, horrelako energia dun emakume bat, energia duna askatzeko daukana, eta nola egiten duen, jo, neri, ba, atentzioa ditu ditzen, iruditzen zait asmatzen duela transmisio horretan. Oso neska sentikorra da. Eta ez dakit, arimarekin margotzen duela iruditzen zait, eta bere arima oso politia dela esango nuke.
1: Bueno, ba, hitz hoiekin gelditzen gara, Larraitz, esker mila, ba, benetan magurean izatagatik. Mila esker!
0: Zuri, Aitor!

0: bezala, ze amarrak laurden gutxian zeta irratian jarritzen dugu, goizeko kafian. Goratuko dugu biharko mobilizazio nazionala, Irun eta Hendaia artean izanen dela Euskal Selekzionalien alde. Arratsaldeko bostetan, izango da beraz mobilizazioa. Eta datozen minutoetan, bueno, ba, liburu bati buruz, itzengo dugu Euskal Izarra beti pizturik, izenburuarekin Joseba Aurkenenaren ba, novela, aipatuko dugu datozen minutuetan.
1: Euskal Izarra beti pizturik. Euskal Herriaren iraganeko eta oraingo erronkak islatu ditu. Kontakizun historiko, antropologiko baten bidez. Errituak, pertsonaia astuak eta euskaldunen borrokak biltzen ditu besteak beste. Berarekin, idazlearekin, hitz egiteko aukera dugu, Joseba Aurkenenarena, zer moduz?
2: Bai, egunon, ongi, ongi. Zuek ere bai? Olako haizeekin.
1: Olako haizearekin, bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, Euskal Herria beti pizturik liburua, bueno, aurkeztu berri duzu. Zen izan da, ba, idazteko izan duzun, ba, bultzada hori.
2: Bai, bueno, bultzada hori gazte-gaztetik edo aur garaitik datorkidala erran beharra dakat. Zeren eta han Donostian bizi nintzen gurasoekin eta joaten nintzen eskolara eta han fraidekin, eramaten duten fraidekin eskola nazional espainolera ez bihaltzeko. Gurasoek esokaten diruri, baino alegin handia egin zuten seme alaba guztiok ez bidaltzeko eskola publiko espainolera. Eta hor ere frailekin bazien fraile batzuk oso anti-euskalduna zirenak, baziren beste batzuk karlista zirena, baino oso euskaltzaleak eta euskaldunak eta hola. Eta horiek eskutuan eta bilatzen zuten beti modua euskararen eta Euskal Herriaren aldeko mezua zabaltzeko. Eta betidanik historia maitatu du, nire aitak asko maite zuen eta etxe dana liburuz betea zuen. Eta baina Euskal Herriko historiaz begiratuta ez zegoen, ez erdenak enduta zegoen eta zegoena ba, erdera zen. Ez, ba, Jose Miguel Barandiaren lanaz, Karo Arojarenak, hoiek irakurtzen nituen. Eta horrela saletu nintzen eta ni pentsatu nuen egin behar genuela euskaraz. Eta nera mari erran nahi nuela euskaraz ongi alfabetatu eta ikas idazten eta irakurtzen. Eta bilatu zidan eskola klandestino bat. Eta hor alfabeto nintzen denbora gutxiz, zeren eta bi hilabete ziren izango, zeren polizia sartu eta eraman zuten irakaslea preso eta hor ura itxi zuten. Baina horrekin aski izan nuen nire modura, nire buru alfabetatzeko, bihatzeko gramatika liburuak orduan zen modan zegoen euskara Ire Laguna, Patxi Altunarena, eta horren bidez alfabetatu nuen nire burua. Eta beti pentsatu dut ez genuela deus, eta ez aiela hori gertatu behar gure semealabei. Eman behar digula zerbait, eta horretarako guk egin behar dugu. Egin behar ditugu gure ikerketa, gure euskaraz idatzi, biharko egunean Euskal Herri aske, batu, oparo, zuzen eta euskaldun hori datorrenean, gure ondorengoek ukan dezaten zerbaite. Eta hortik abiatuko dira, noski, gauza handiagoak egiten, ikerketa sakonagoak egiten, baina horretarako abiapuntu bat eman behar diegu. Eta nire idazlanak, nire gehien bat, lan etnografiko, antropologiko horiek hortik abiatzen dira. Eta Euskal Herrian gauza initz gertatzen dira, hor eskutuan geratzen direnak. Badira pertsonaia historiko batzuk liburu guztietan azaltzen direnak, Zumalakarregi, Iparragirre, eta olakoak ez ditu nubilatzen, horiek badaudeia hor. Baina geratzen, badaude pertsonaia ainitz eta ainitz lerro artean gordeta geratzen direnak, eta ni pentsatzen dut horiei argi eman behar zaiela. Biharko egunean jakin dezaten horiek izan direla eta hortik abiatu eta beste gauzak egin. Eta horiek dira liburu honetan agertzen direnak, olako pertsonaia historikoak, gero baitare euskaldunon eguneroko bizimoduarekin loturiko errituak, kontuak, ohiturak, usaiak eta olakoak. Eta gero baita ere ba, gaur egun gehien bat iparraldean egiten diren kultur erritual hoiek, ba, pastora, la maskara, da libertimendia, toberak, eta hoiei ere eman behar zaie mezu idatzia. Ez daitezen geratu folklore bezala, baizik eta bizi nahi duen herri honen hats bidea bezala.
1: Bada, liburuan, pasarteren bat Euskal Herriaren historian, bueno, azpimarratu nahi izan duzuna?
2: Ez dira, historia horiek, ez dira historia handiak, ez dira pertsonaia handien historiak. Orduan, gure historia handi horretara pasatuko dira betiko pertsonaiak, ez? Baina nik horiek ez ditu jorratzen. Zeren eta pentsatzen dudalako horretarako badaudela ja ikerketak eta lanak eginda. Jarriko diat adibide bat. Ba, Iparragirre handia. Asko maite diat eta betidanik izan nauk Iparragirre zalean erama kantatzen dituen egunero, gobara eta gauzak egitean bere kantuak. Baina ze berri ekarriko dio nik Iparragirreri. Baina berriz, han Ameriketan 8 seme alabekin geratu zen bere emazte Angelita Keresetari, ba, bai, zea, Eta holako gauza dira, noski gauza horiek ez dira pasako gure historia hundira, baina pentsatzen dut jakin behar direla horiek ere izan ditugula.
1: Joseba, zer esan nahi du zuretzat Euskal Herriaren iraupen historikoaz idaztea?
2: Iraupen historikoaz, ni pentsatzen dut hemen badela herri bat, beti da, aspalditi dagoena, badena eta izango dena, ez? Baina horretarako bide eman behar diogu, leioa zabaldu behar diogu, benetan izan dadila, eta hori da gure iraupen historikoa. Izan da, bada eta izanen da, baina guk egin behar dugu, etorkizuneko izaera horri bultzada eman.
1: Zein da liburuaren mezu nagusia euskaldunentzat eta etorkizuneko belaunaldientzat?
2: Gaurko euskaldunentzat, mezua da, irautea dela irabaztea. Ez? Irautea orain gauden bezala, edo etorkizun bat bilatuz, euskarari, gure kulturari, etorkizun politikoari, hori dela biharko garaipenaren giltza. Eta biharko euskaldunei usten diedan mezua da, ba, gauza herri hori, naiz eta baldintza txarretan egon, naiz eta oraindik askatasunara iritsi ez gaur, baina gauza initz egiten zirela. Eta gauza horietan finkatuko dela biharko askatasun eta euskalduntasuna.
1: Zer rol izan dute folkloreak, herri kulturak eta euskaldunen identitatearen biziraupenean?
2: Zer rol, bai. Oso handia. Folklorea modu modu honian errana, zeren bi erranai bat ditu, alde batetik da herri baten kultura zabaltzea, talde horretatik ni folklorearen aldeenago, eta beste gaur egun folklorea ditzen zaio folklorizazioari. Hau da, herri baten izaera bere egoera ridikulo batera eramatea. Ez? Ni horren kontra nago, baina egiazko folklorearen alde. Eta folklore, egiazko folklore horretatik abiatuta, indartzen dira herrien nortasunak eta hola. Adibide bat jarriko dizut. Ainitz daude Baionan erraten, Baiona ez dela euskalduna, Gaskoia dela, Gaskoiak etorri zirelako eta izan dutelako gure artean paper handi bat, baino baita Donostian ere eta beste zenbait tokitan ere, eta ongi etorriak. Baina, gero, etortzen dira Baionako bestak, eta nun daude bandera frantsesak? Nun daude bandera gaskoinak herrikutxean? Beste inunez. Orduan, herriak, herritarrek, identifikatzen dute Baiona Euskal Herriarekin. Eta bai, badakigu hori ez dela guna iduguna oraindik, euskerak ez duela bere tokia oraindik egina Baionan, eta hola guna ikono dunken proporzioan, eta baina etorriko da, eta orain gertatzen den hori bestetan adibide gisa, hori izango da biharko garapenaren bultzada eta giltza.
1: Piskat honekin lotuta eta aipatu oso folklorizazioa bere, bueno, ba, behar bada alde negatibotik begiratuta, zer iritzi duzu euskaldunen asimilazioari eta folklorizazioari buruz?
2: Bueno, gure historia, gure historiak gure kontra jokatu du. Zorte txarra izan dugu gure historian. Izan ditugu gure erresumak, Baskonia, Nafarroa eta bar, baina zoritzarrez porrote egin zuten. Eta ondoko auzoak edo bizilaguna, gu baino indartsuagoa izaki, ba ze hartu zuten, gure txistor muturra eta banatu zuten hasieran hiruen artean, ingeles, frantses eta espainolen artean. Orain gero ufatu zituzten ingelesak eta geratu dira frantsesak eta espainolak. Eta hoiek maite dute Lepei Bask, Euskal País Basko eta hola, baina ez Euskal Herria. Nahiko lukete gure lurra hau beraiena izatea benetan eta horretarako hil behar dute euskara eta hil behar dute gure kultura. Eta zer geratuko zer, ba, hori bai taloak eta surfa eta ikurrin polita eta gure mendiak, hori maite dituzte. Gure herria akabatuz eta beraientzat hartuz. Horri deitzen zaio herri ordezkapena.
1: Joseba, liburuari dagokionez ere, nola uztartu duzu kasu honetan ikerketa historikoa eta kontakizun literarioa liburu hontan?
2: Bai, begira, ainitzetan zerbait entzuten dut edo irakurtzen dut edo ikusten dut eta herriak erakusten dit eta hori ikertu beharra daka gehiago, zergatik nik ez dakidalako. Eta orduan egiten ditut ikerketak, eta hola joaten astoki batera, bestea, mintzatzen az batekin, besteakin, eta hortik egiten ditut nire artikuluak, hemen gero liburu hauetan kapitulo gisa saltzen direnak. Eta zerren dia, zubarkatu?
1: Bai, nola uztartu duzu ikerketa historikoa eta kontakizun literarioa?
2: Bai, orduan gero, gauza horiek idazten direnean, ez duzu fitxa tekniko bat egin behar duzu irakurtzen ari den publiko bati zuzenduta. Eta noski, hor, erabili behar den euskera, izan behar da euskera literario bat, atsegina egin dakiola irakurtzen ari denari. Eta, bueno, hori da nire saiakera, historio horiek, benetan gertaera horiek, modu atsegin batez irakurleari aurkeztea.
1: Zure ustez, zer egin behar dugu, ba, euskal nortasuna etorkizunean indartzeko?
2: Nik uste dut, leno erran dizudan bezala, irautea. Baina iraute hori ez da bakarrik bizitzen, eta ez, irautea lan eginez. Eta lan handirik garrantzitsuena egin behar duguna da euskararen eta euskaraz bizi den herri horren kulturaren ingurukoa. Hoiek bultzatuz, hoiek eginez, lortuko ditugu fruitu handiak biharko egunean.
1: Geratuko da gara eta azken galdera da liburuan titularekin. Esan nahi handiko titula da dudarik gabe. Euskal Izarra, beti pizturik.
2: Bai, zer da Euskal Izarra? Euskal Izarra da hegoaldean ardien izarra edo artizarra deitzen dena eta iparraldean goizeko izarre derra edo Euskal Izarra deitzen zaiona. Beti gure artzaina, gure ardiak eta kabaliak eta gure olerkariak liluratu dituena. Eta hor dago zeru gainean, naiz eta beti bizirik, beti pizturik, naiz eta batzuek eta besteek itzalik nahiko luketen. Baina hortarako gaude euskaldunok hori pizturik iraunarazteko.
1: Joseba Urkerenarena, esker mila benetan ba gurean izatatik. Mila esker.
2: Mila esker zuei.
1: Ba, holaxe, iristen gara gaurko goizeko kafea tarte honen amaierara. Gogoratu nire aldetik, bueno, ba, berriro ordu batetan hemen txelkartuko garela Ipar Orratza saioan.
3: Berriz ez jausteko
1: Antxeta Irratiko programazioarekin aurrera jarraitzen dugu.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Kaixo egunon, goizeko 10ak eta 2 minutu ditugune honetan Antxeta irratian jarraitzen dugu zuzenean. Gaur uztailaren 13a astelena da eta ohiko moduan kantu eskaintzari ekingo diogu 11ak bitarte. Linton Town talde ezagunaren askatasun egarriz kantuarekin hasiko dugu gaurkoan kantu eskaintza, besteak beste garaibat markatu zuen kantuarekin.

Linton Town taldea ezagun egin zuen kantua entzun berri dugu, askatasun egarriz abestia. Eta 2009 geroztiz Euskal Herria dantzan jartzen duen kantu batekin jarraituko dugu 16. Korrikarako betagarri taldeak espreski sortutako ongi etorri lagun kantuarekin zehazki.

Betagarrik 2009 urtean entzun berri dugun ongi etorri abestiarekin, ongi etorri laguna abestiarekin Euskal Herri oso osoa dantzan jarri zuen eta ordutik ere hala egiten jarraitzen du. Eta magia kontuekin jarraituko dugu datorren kantu honekin burutik taldearen eskutik. Talde iruindarraren azken diskake ipuinak izena du eta kantu nagusia da aurrerapen kantua izango da jarraian entzungo dugune magoak badaki abestia.

Burtike taldearen ipuinak diskako magoak badaki kantua entzun berri dugu 2025ean taldeak ba plazaratu duen azken diskako kantua. Eta beste nafar talde batekin, beste iruindar talde batekin jarraituko dugu eskabidean taldearekin zehazki. Izan ere azkeneko urteetan sorkuntza prozesu indartsu batean murgilduta dago taldea eta diskak atera eta atera dabil. Azkenetakoa izan zen 2024ean atera zuen hau errepika ezina izan da diskoa. Eta jarraian ba diskari zen ematen dion kantua entzungo dugu.

Diskoaren hau errepika ezina izan da diskaren ba, sorkuntza prozesuari edo eskainitako kantua izan da hau eta horrexegatik beragatik esaten dute hau errepika ezina izan dela. 2000 garren urtera egingo dugu atzera datorren kantuarekin Euskal Herrian, Euskal Herriera musika elektronikoa ekarri zuen talde horietako batekin jarraituko baitugu hemendikate taldearekin. Eta esan bezala, ba, 2000-garren urtera egingo dugu atzera, iragane izeneko albumera, izan ere, ba, bueno, album honetan besteak beste, 2000-garren urteko herri urra, Txiparraldeko ikastolen festako ba, kantua plazaratu zuten, gaurdanik geroa izeneko kantua.

0: Hemendikate taldearen eskutik gaurdanik geroa 2000 garren urteko herri urratseko abestia entzun dugu, oraindik ere taberna bat baino gehiago dantzan jartzen duen abestia. Eta etxera etorriko gara datorren kantu honekin, izan ere patxuko naiz dagoeneko desegindako taldearen kantu bat entzungo dugu. Ego Aizea Ego Querido diskoan atera zuten abestia, eta Patxukok Sergio taldeko abeslariak bere amari eskainitako abestia da.
1: Si te he dejado en casa, carne con tomate. Si quieres ir a comer, estamos en camino para Himalaya, ¿eh?

Bestia Patxuko taldeko abeslariak bere amari eskainerako abestia entzun berri dugu. Eta Tatxersekin jarraituko dugu, Tatxers talde iruindarrarekin, ezpatei dizdira diskoko etxaiak agurtzen kantuarekin, diskako aurrerapen kantua izan zenarekin.

Txaiak agurtzen kantuan eta txers talde iruindarra entzun berri dugu. Taldeak ba plazaratu zuen azken diskako, ez bat dira diskako ba aurrerapen abestia. Eta beste iruñeko talde batekin, guri boste taldearekin jarraituko dugu, izan ere, ba, bueno, beraien lehen diskoa aurretik zenbait single ere plazaratu zituen taldeak, eta artean ba, jarraian entzungo dugun arazo hau abestia taldeak kaleratu zuen lehen kantua izan zen 2025 urtean.

Guri Boste taldearen arazo hau abestia entzun berri dugu. Taldeak plazaratu zuen lehen singela da hau 2025 urtean. Eta eskakeitan taldearekin jarraituko dugu oraingo honetan. Donostiarre taldeak orekariak diskoa plazaratu zuenean besteak beste erosotasunetik at jarraian entzungo dugun abestia kaleratu zuen beste 11 kantu ezagunekin batera.

0: Erosotasunetik at eskakeitan taldearen orekaria izeneko diskako ba abestietako bate entzun berri dugu. Eta etxean jarraituko dugu, korrikako beste kantu bate entzungo baitugu jarraian, Fermin Muguruzaren eskutik, Biki Beinat kantua, 2001 urtean, ba, Euskal Herriko kaleak astindu zituen, eta ordutik ere ala jarraitzen egiten jarraitzen duen kantua entzungo baitugu jarraian.
1: Importanz kontra la globalizazio, ilumo zenitat. Es la da Francia, da todas las culturas, la da Francia da las nuestras lenguas, no dais encas con Chile en un museo.

0: Eta tipitapa gu ere bagoaz, kantu eskaintzan aurrera poliki-poliki amaiketara ere gerturatzen hasiak gara, amaikak laurden gutxi ditugune honetan. Lehenago aipatu bezala, amaiketan Euskal Herrietako berri saiari lekua egingo diogu, baina aurretik musikarik onenarekin, edo behintzat saiatuko gara musikarik onena jartzen, hemen antxeta irratian Elizondo kantuarekin Naskerren eskutik jarraituko dugu, hori jarriko dizkigu gure abestiak 2025eko diskoko abestietako bat da. Eta esan bezala, 2025ean plazaratu zuen Atarraibiako taldeak.
1: Ya está.

Nasker taldea Elizondo abestian nori jarriko dizkigu gure abestiak diskako kantuan entzun dugu 2025garren urtean plazaratu zuen Atarrabiako taldeak diska hau eta besteak beste diska honi izeno jarri zioten Spotifyetik kanpo utzi baituten diskoa plataformari boikota egiteko helburuarekin. Eta olaia inziarte bastandarrarekin jarraituko dugu kontatuko banizu abestiarekin.

kontatuko banizu kantua entzun dugu leia Inziarteren eskutik. Eta Gorka Urbizurekin jarraituko dugu, Peiremans taldearekin, zehazki musikariaren talde paralelo hoietako batekin. Eta taldea ezagun egin zuen abestietako bat entzungo dugu jarraian, Send the Flowers abestia. Peiremans izeneko diskoarekin batera plazaratu zuten hau. Eta aipatzekoa da besteak beste urte bukaeran, aurtengo abenduan, taldeak itzulera txiki bat egingo duela eta zenbait kontzertu eskainiko dituela Euskal Herriko zenbait hiriburutan. Esan bezala, Peiremansen Send the Flowers abestia entzungo dugu.

Zen de Flower se abestia peireman se taldearen eskutik entzun berri dugu. Eta IH Sukarra talde historikoarekin jarraituko dugu berriei, amaiketako berriei lekua eman aurretik. Azken gezia diskoa izan zen IH Sukarra taldeak plazaratu zuen azkenekoa, eta besteak beste bertan Aspaldiko Loreak kantua bezalakoak ere plazaratu zituzten. Ordea ez dugu hori entzungo jarraian, izan ere bizitzaren filmoteka izena duen abestia entzungo dugu.

0: Eta poliki poliki amaikak heltzen ari direne honetan Euskal Herritako berri saiari ba leku egingo diogu jarraian.
1: Baionako bestak aste azken untan hasten dira eta jakin erasun matxisten kontrako babesgunea txikiko duela itaiak kafe akelaren pontrik karrikan, hor dute permanentzia txikiko itaiako berrogei bat laguntzailek goizeko lauak arte gune seguru batean, instituzioetatik aparte den toki baten ukaitea beharrezkoa zaie eta salatzen dute besteak beste jaz erriko etxeak ez duela bere eraso kontak eta publiko egin. Justiziaren azken erreformek eta baliabide eskasiak kezka piztu dute justiziako profesionalen artean, ala nula joan den ostegunean onartua izan den Gerald Zermanenen erreforma judiziala, krimen kasuetara zabaldu nahi zuten erruduntasun aitortzeko prozedura azkenean kendu dute, ala ere, Alain Larrea abokatuan elkarteko buruak, salatu du erreforma horrekin justiziak DNA datuak enpresa pribatuai hartzen ahalko dizkiela, gainera, baliabide eskasia dela eta erretentzio zentruetako hauziak bideoz egiten dira prinsipioz orain, orduan abokatuak hautatu behar dute defentsa erretentzio zentruan egitea edo epailearen aintzinean, Alain Larrea abokatuen elkarteko buruak ezin du beste abokatuen dako autu hori egin, baina erreforma salatzen du.
2: Zior diotanik abokatuen lehen buru bezala, ez dut hori erabakitzen al, hori abokatu akotsak behar du bere konsientzian ikusi epailearen onduan izan behar duen ala preso edo ez da preso teorian mainen zentroan, atzeritaren zentroan den pertsuraren onduan izan behar duen, hori bakotsak ikusten du. Gero ez dela atera bideona hori segur da epailea eta epaitzen duen pertsona ez gela berean izaiteak hori ez da enetzat ez da gauza ona. Eta horre, zer ikusten da, ekonomiak egiteko helburua da bakarrik. Ez da justizia hobeago bat emaitea da ekonomiak egitea.
1: Alain Larrearen elkarrizketa osoa eskualirratiak.eus webgunean entzun daiteke. Ukrainako gerlaren ondorioz etxizen ustaritzeko arkiko minoteria, zuren kudeatzeko merkataritza auzitegiak hautatu likidazio kabinetea da eraikinaren jabea orain, ustaritzeko errikoetxeak prebentzioa egin nahi du, gune hortara jendea ez dadin sar, gazte batek istripu larria ukan baitu berriki, eta jakinez gazte batzuk sartzen direla utzia izan den leku honetara. Arto Gorria kolektiboak itzaldi bat antolatzen du gaur gaueko sortietan Ainize Monjoloseko Eskualerriko Laborantza Ganbararen OKB gelan, Mexikoko Rafael Mier aditua artoaz, biodibertsitateaz, hazi errikoietaz eta transgenikoen aurkako borroka zariko da, sajera urririk da. Eskualtzain jaren iztegian, amak ele berri sartu dituzte, horien artean hainitz ez tabaitatua izan den Euskainol itza gehitu dute, itz berrietan berotze global, energia kontsumo, autobus elektriko, bluetooth, eskuarri digital, adimen test, ongizate fisiko edota segurtasun arau itzak onartuak dira. Kirol atalean ahaunan Urioko estropadetan atzo, Uriok irabazidu gizonekoetan, Donostiarra taldea bigarren iritsi da eta Zierbena hirugarren, Euskotren Ligako estropadan emazten aldetik ahaun lagunak taldea da garaile izan, Tolosaldea bigarren iritsi da eta San Juan hirugarren, Lapurdiko latz taldeak gizonezkoetan bigarren mailan amekagarren egindu Urioko estropadan, Zarautzeko taldea da garaile izan, Deusto Bilbo bigarren eta Zumaia hirugarren, pilotan bukatzeko atzo lehen mailako luzeko finala zaharrek segitaldeak gainditu du kapitoa jiren aurka 13 eta 6, amotzeko open lehiaketean Ibarrola eta Larrek irabazi dute Iribarne eta Murioren aurka 40 eta 22, egun eskuskan Donibane Garaziko Garat trinketean Espinal eta Gixandut hariko dira Mariluz eta Sanchezen aurka ahatseko 5 hontan. Urrengo berrisaila eguerditan.
3: Xuriatea, Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, zortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko.eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
3: Etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask.fr.
5: Uztailaren 23tik 25era Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne kompainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webunean.
6: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webunean. Euskalijatiak.eus Euskal Irratien webgunea.
1: Orain

bat ebora ikusi gabe zenbat kao, zenbat lau daretan zugalde, zaita zutzer berri nola dau, egunero kotasunaren irudia hau bilatzen zaitu gaur, hamar urteko hau zaunkakadatoz, dirumuni paltzau kopatik hartzen, fenomenoz beti zuen alde, eskutik

Pasioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat Kapitalaren menpeko mundunetan, amar jabedun baina gutxi dira Zer, hemen ikitxa, errekaldetik, nola Biotxe zitatea siniesten, zenbat urteko txabarruan Diko eta gogo dutxiku kutxa Zauka

0: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunen goizeko 11ak eta ia 14 minutu ditugune honetan antzeta irratian jarraitzen dugu zuzenean. Gorko krakada kukutza hiru abestiarekin hasi dugu, ze Amaizen eskutik Bilboko Errekalde auzoko gaztetxe historikoaren desalojoaren harira sortutako abestiarekin. Gaur uztailaren 13a da, astelena, eta ohiko moduan, gaurkoan ere guneko efemerideak errepasatu ze ekingo diogu gaurko saioari. 1863ra egingo dugu atzera, izan ere gaurko egunez, hiru eguneko kaosa hasi zen New Yorken gudarako erreklutamenduaren aurkako matxinadan, gerra zibilaren garaia zen eta Amerikako Estatu Batuetako gobernuak gerra finantziatzeko eta soldadu gehiago behar zituelako derrigorrezko erreklutamendua inposatu zuen gobernuak, baina aberatsei aukera eman zien diru kopuru bat ordainduta erreklutamendutik salbuesteko. Batez ere, langile irlandarrek draft riots gisa ezagun egin diren matxinadak gidatu zituzten hiru egunez, aberatsei erreklutamendu bulegoi eta eraikin publikoi eraso egin zieten eta poliziarekin istiluak izan zituzten. Matxinadak kutsu arrazista nabarmena ere izan zuen, afrikar-amerikar komunitatearen aurka ere egin baituten lanak enduko zietelakoan. 200 umezurtz beltz bizi ziren umezurtegi bat erre zuten besteren artean, armadak errepresio gogorra erabili zuen eta dozenaka pertsonail eta 100 zauritu zituen. Eta 19. mendetik 20. egingo dugu aurrera, 20. mendearen hasierara, 1906ra, langabezian ziren 14 pertsonak lur sail bat okupatu baitzuten Londresen gaurko egunez, eta horrela lurra lantzeariekin zioten. Triangle Camp deitu zioten, bandera gorria eta karpa bat ezarri zituzten, lanik ez zutenak alferra zirela zioen usteari aurre egiteko 8 orduko lanaldia antolatu zuten egunero, eta alkoholdun edariak debekatu, milaka lagunen babesa izan zuten, poliziak desalojatu zituen arte.

1943ra joko dugu, eta onera etxera etorriko gara Irunaldera, Maritxu Anatol kometesareko kidearen taldea atxilotu zuen gaurko egunez Gestapoz, jaiotzez Irundarra, mugaren alde banatoko gurasoekin, Ipar Euskal Herrira jo zuen 36ko gerra astean, bigarren mundu gerran 15 soldadu nazi bera bizi zen etxe bizitzaren parte batean bizitzen jarri ziren komete sarearekin erresistentzian sartu zen. Hasieran informazio bilketan eta mugalari gisa, 29 gudu eta 113 hegazkin pilotori lagundu zien muga igarotzen, gaurko egunez bere taldea erori zenean eta Alemaniara deportatu Gestapok galdekatu zuen, baina tinko eutsi zion eta askatu egin zuten. Eta artearen munduari helduko diogu jarraian, mira ja 1944ko gertakari batekin, gaurko egunez Frida Kahlo hil zen Mexikoko hirian. Mexikoko margolaririk ezagunenetakoa, bere artelanetan klasea, erraza, genero, arraza, generoa eta kolonialismoa bezalako ideiak nabarmendu zituen. Autoerretratuak egiteagatik eta ezaguna batez ere bizitzan zehar pairatu zituen gaixotasunek zein Mexikoko herri tradizioak eragina izan zuten bere obran, haurtzaroan Mexikoko iraultza bizi izanak eragin zuen bere mundu ikuskeran eta gaztetan alderdi komunistan sartu zen ere besteak beste. Eta 1944tik 1976ra joko dugu jarraian, gaurko egunez Sara Mendez diktaduraren aurkako ezkerreko militantea eta bere aurre jaio berria baitu zituzten Buenos Airesen Kondor operazioan, aurra beste familia bati eman zioten eta Mendez torturatu ostean Uruguaira bidali zuten bere jaioterrira. 2002an aurkitu zuen bere semea. Eta Euskal Herrira itzuliko gara datorren gertakari honekin 1978ra joko dugu, izan ere gaurko egunez Miranda de Ebrotik bidalitako 200 poliziak Errenteria asaltatu zuten jendeari eraso, leioetara tiro eta saltokietan lapurretak eginez. Egun horretan Errenteriako herriko plazan asamblada antolatuta zegoen. Historiara pasa den argazkia bakarra izan arren, 50 baina gehiago izan ziren lapurtutako dendak, El País egunkarian ekintza bandaliko haien berri eman zuten urrengo egunean, bertan informatu zuten Aralarkaleko bebarru batean, indar publikoko kidek kaka eta txisa egin zuten behin eta berriz. Aurreko astean poliziak German Rodriguez hil zuen Iruñean eta Joseba Barandiaran Donostian, hori dela eta beraz tentsio politiko handiko garaia izan zen. Martin Villake esan zuen, gureak akatsak dira beraien besteenak krimenak. Eta bagoaz, eguneko azken efemeridearekin, 1981koa da hau, izan ere gaurko egunez, Martin Urson hil zen Irlanda iparraldeko preso politikoen gose grebako 6. 1976an atxilotu zuten, Irako kide izatea egotzita eta haren aurkako froga bakarra torturapean sinarazitako deklarazioa izan zen. Maiatzaren 28an hasi zuen gose greba eta 46garren egunean hil zen. 1976an Erresuma Batuko gobernuak preso errepublikanoei preso politiko estatusa kendu zienean,
hasi ziren era guztietako protestak, ezagunena 1981 batean Belfasteko Long Keseko espetxean Bobby Sandsek abiatutako goze greba kolektiboa izan zen, non astero preso batek ekin zion goze greba mugagabeari. 10 preso hil ziren, Margaret Thatcherrek beren eskaera nagusiak onartu aurretik.

eta eguneko efemerideak errepasatuta, musikari tartetxo bat irekiko diogu jarraian. Eta besteak beste bajarraian, mirua taldearen eskutik goizan oskorri kantuaren bertsio elektronikoago bat entzungo dugu.

Goizean Oskorri eta Txerse Irundarren abestia entzun dugu, baina kasu honetan ba Mirua taldeak bertsionatuta ba soinu elektronikoetara egokituta. Eta Olaia Inziarterekin eta Olatze Salvadorrekin jarraituko dugu elkarlanean baitute sortua B-klasekoa abestia. Eta azken urteetan beste hainbat abestirekin batera ura bere bidean ekimenak ba abestiak bertsio sinfonikoan ba bergrabatu ditu eta beraz ba bertsio honetan entzungo dugu oraingoan B-klasekoa ba, Olaia Inziarte eta Olatze Salvadorren ba abestia.

B-klasekoa abestia, Olaia Aintzia arte eta Olatze Salvadorren abestia, ba, bertsio sinfonikoenean entzun dugura bere bidean ekimenak, ba, Fernando Velázquezen laguntzaz, ba, orkesta sinfonikora ekarritako bertsioan. Eta Ertzainak taldearekin jarraituko dugu 1984ean ba, plazaratutako 564 abestiarekin. Orduan, espetxetan zeuden 564 preso politikoei eskainitako abestia da hau. Eta badirudi bati edo besteri atzo Euskal Telebistan emandako ba kontzertu baten batean ba kantu hau ere abesteak ba ez diola grazia hundirik egin.

Bosteun da irurogeita lau, ertzainakene abestia, entzun dugu, ba, euskal preso politikoi eskenitako kantua. Eta musikalde batera utzi eta Euskara Aventura espediziora joko dugu jarraian. Izan ere, ba, atzokoan, familiene bisita eguna izan zuten, ba, espedizioan parte hartzen ari direne gazteek.

0: Joan den uztailaren batean abiatu zen Euskara Aventura espedizioa Atarratzetik. Eta Euskal Herri erdia behin zeharkatuta, atzo uztailaren 12an Gasteizera iritsi zen Euskararen aldeko marea laranja. Ia bidearen erdia egin duten honetan atzo jaso zituzten iziokitarrek familien bisitak. Eta Antxeta Irratitik ere, ba, bertan izan ginen, beraien sentsazioak eta esperientziak jasotzeko. Ba, Euskara Aventura espediziora gerturatu gara Gasteizera, familien bisita eguna dela eta, ba, eskualdeko zenbait iziokitar zein begiralerekin gaude. Lehenik eta behin eskerrik asko gurean izateagatik, esan bezala eskualdeko kideekin gaude, Lizar, Eunate, June eta Amets iziokitarrekin eta Maili eta Aitzole Urdinekin. Iziokitarrekin, espedizioko gazteekin hasiko dugu elkarrizketaren lehen zati hau. Ez dakit, nola hasi duzuen espedizioa, nolakoak izan diren lehen egun hauek?
1: Oso onak egia esan, oso errexak.
2: Egia esan hasieran urduri nintzen, baina ja segitu martxartu dugu, hasi oso ongi.
0: Urduritasunez hasi duzu espedizioa agian edo ez dakite, lehen egun horiek nolakoak izan dituzue batez ere, ba, lehen aste hau edo esaten da askotan gogorna izaten dela?
3: Ba, lehen astea baliatu genen pixkat kokatzeko hemen eta ere bai ohiturak bai, moldatzeko, zenta gu ez ginen ohituak hau egitera.
0: Ohitura berriak, ez dakite nola eramaten ari zareten espedizioaren martxa hau, askuna askotan goiz esnatu behar izaten ari zarete, beroa ere egiten ari dizue.
4: Bueno, ba, egia esan goizak nahiko gorak izaten dire, zeda esnatu, eta ja, esterila eta zakoa gorde, eta motxila egin, eta ba, goizak nahiko estresagarria, baina gero ja ondo, behin martxartua ja ondo.
0: Oso ondo. Espedizioan zehar, hori, ibili bakarrik ez duzu egiten, gehiago ere egiten duzu, herriz herri ibiltzen zarete. Bueno, lehenik eta bain zein izan da, zuen etaparik gustokoena edo orain arte batxe ginen egintzai zuen bidea?
2: Niretzako, uste Pagolatik Lartzabalerako etapa oso polita izan zen, ba, azkenen ba, inguruna oso polita ingurretan.
0: Gainerakoek zer diozu, eh?
4: Neri gustatzen zitzaidan ere Arbizura joan ginenean, igerilekutatik pasa ginelako.
1: Bai, batez ere sakana aldea egia esan zen oso polita bistak da guztita, eta bastante polita.
3: Nik ere maitatu nuen gehiago Pagolako etapa edo. Bai.
0: Eta bez aparte, esan bezala gauza gehiago ere egiten dituzue egunean zehar, hainbat jarduera imaginatzen dut izan dituzuela arratsaldeetan, ez dakit zer egin duzuen orain arte, zer izan duzuen gustagarrien edo?
3: Ba, euki ditugu hitzaldi batzuk, EHRenak bereziki, eta ba, interesgarriak, iparraldeko egoera eroai aipatu ziguten eta Nafarroko ere bai.
4: Bai, atzo adibidez Edurne Azkarate eduki genuen eta ba, hainbat historia kontatu zizkion, berak idatzitako testuak eta berak idatzitako liburua ere ba, hitz egin zigun horreri buruz.
1: Eta bueno, gero askotan ere baita aipatu dizkigute ba, goera soziolinguistikoak eta hala ere baita etorri dira beste urtetako iziokitarrak beraien ba, egoerak kontatzera.
0: Aipatu duzu, aurreko urteetako iziokitarrak ere etorri direla, ez dakit haiekin nola baiteko elkartrukerik edo izan duzuen bereien esperientziak ere kontatuz edo alakorik.
2: Bai, ba, etorri den batekin izketan ibildu gera, eta azkenan ba, gu kontatutako esperientziak eta bereik bizitakoak ere ba, oso antzekoak izan dira, horregatik ba, babes puntua torkitu dugu.
0: Eta hemendik aurrera zer espero duzu datozen egunetan, gaur bertan familien bisita duzu, ez dakit, hau ere gogotsu hartzen duzuen, edo zer espero duzu jarraian datozen egun hauetan?
3: Ba, ja, konturatzen ari gara, ja nahiko azkar ari dela pasatzen, zei ja, 12. Eguna da, eta ez dakit, gogotsu bizitzeko, baina azkar pasako dela uste dut.
4: Bai, ematen dugu atzo ginela ja Atarratzen eta ja 12 egun pasa diren, niri pasa zait? Tita batean, bai.
1: Neri batez ere, ba, hori, familia ikusteko gogoa bai, eta gero igual, ba, eduki berri batzuk jasotzeko ere bai, igual talderen bat edola.
2: Ni berdin ere, espektatiba handiekin urrengo egunetarako, ba, asko pasa direlako, baina asko ditugu lako horrendikan aurretik.
0: Espektatibak aipatu dituzue, talderen bat ere bai, ohikoa izaten da Euskara Aventuran musika taldeak edo etortzea, bueno, ni sea izio gitarra izan nintzenean porrak eta egiten ibili izan ginen, ez dakit zuek apusturen bat edo egin duzuen zerbait espero duzuen.
1: Bueno, herri ezberdinetan bai hasi ginela pentsatzen agian talderen bat etorriko zela, baina oraingoz ez da suertatu, baina bueno, ziur gabe egunen baten etorriko dela talderen bat, baina adibidez, pues hori Arbizun edola, pues pentsatu egin igual Peio etortza edola.
2: Agurainen ere pentsatu genuen agian dupla etorriko zela, baina horrela ikusiko dugu ea.
0: Dakite beste izenik edo aipatu nahi duzuen talderen batena edo. Eta bestela, ba, animo asko espedizioarekin eta asko gozatu. Begiralekin, xerpekin jarraituko dugu, Aitzol eta Maji, biak endaiarrak. Maji, bigarren espedizioa duzu, Aitzol lehenengoa. Beste ikuspuntu batetik egiten ari zarete espedizioa, nolakoa izaten ari da, edo, bueno, hilabetea?
5: Polita, nik bai lehen aldia dut hemen Euskara Aventuran, egia da orain arte jaso izan nituela oihartzun asko, denak positiboak. Eta hau ere alaxe doa, lehen egunak agian bai ba urduriago, kokatu arte, eta pixkat ba oitu arte hemengo martxara, baina orain bai oso pozik dugun giroarekin eta espedizioak ere ematen ari denarekin.
0: Bai, zuk bigarren aldia duzu, imaginatzen dute aldea handia izango duela laranja izatetik urdin izaterako pauso horrek edo.
1: Bai, esan duzun bezala, ba, esperientzia berriro bizitzeko gogoa eduki duanez, ba, berriro ere menago, baina ardura eta responsabilitate desberdinekin, baina esperientzia berdin-berdin bizitzeko gogoz.
0: Zuentzako, bueno, aipatu duzu Aitzol lehen egun horiek ere ba, urduriagoak edo izan zirela, zuek ere lehen egun horietan paper bereziki garrantzitsua duzu, ez da, ba, espedizioalik eta gehieneko esionatzeko, nolakoa izan da guzti hori?
5: Ba, polita esango nuke. Ni justu aurten etorri naiz mediku lanetan aritzeko, klaseko lagun batekin eta beste erizaintzako ikasle batekin. Eta gure kasuan, ba, lehen egunak izan dira gehien bat kontaktu hartze bat, hemengo ba, gazteekin, eta bueno, kontsultako lehen egunak ere ba, oso ondo joan dira. Eta hori, gora bera garrantzitsuri gabe oso ongi pasatzen ari da horrengo zuen.
1: Ni berdin Aitzolek esan duen bezala lehen egunetan ba, urduritasuna bai nabari zela, gainera xerpa izan da ba, taldearen baitan esango nuke ba, eredu ere bazarela, beraz hasiera batean ba, urduritasuna, ea hori ondo edo nola egingo nuen ikusita, baina orain 12. egunan esan dezaket ja urduritasun hori alde batera utzi duela eta aurrera egiteko gogoz nagoela.
0: Eta beraz, bueno, besteak beste 11 herri eta txokoetako iziokitarrak edo errealitateak ezagutu dituzue, guzti horiek ere kohesionatu behar dituzue, batzuetan agian gazteak beraien artean ulertzeko ere zailtasunekin ibiltzen dira, guzti honeri nola egiten diozue aurre espediziotik?
1: Ba, bai, hori da, ikusten da, ba, nola herri desberdinetako jendeak ba, elkar ulertzeko batzuetan zailtasunak edukitzen dituen, baina nik hori ba, aberastasun gisa ikuste dut, ba, ikusten delako, ba, euskalki desberdinak elkartzen direla leku berean eta hizkuntza bakarrean ba, elkar komunikatzeko aukera dutela.
0: Eta bestalde ere bero handia egiten ari da urtengo espedizioan, bereziki handia medikuek ere hortan ba, bueno, zer esan edo izango duzue edo zer arduratu edo.
5: Bai, egia da kontuz ibili behar dela, ez, olako bero olatuekin, eta lehen momentutik egin dira behar ziren egokitzapenak antolakuntzatik, etapak laburtu dira, garraio publikoarekin uztartu dira, eta hori guke ba, gure partetik hori ura datera bultzatzen jendea, eta horrelako gauza txikiak hartuz, ba, orain arte ez da intzidentzia nagusirik egon, ez.
0: Bikain, ba ez dakit, bai urdin eta laranjik beste zer duzuen gehitzeko, bestela hemen utziko dugu elkarrezketa.
5: Endaian ikusiko dugu elkar, ikusten baduzue marea urdin eta laranja bat, hori, animatzen ditugu ere Endaiako euskaltzale guztiak hurbiltzera.
0: Ba, eskerrik asko, Endaian ikusiko dugu berriz ere elkar. Eta beraz, gaur iziokitarrak araian izango dira eta ondoren Gipuzkoako zenbait herri zeharkatuta gurera ere iritsiko dira, Bidaso aldera ere iritsiko dira, Urruñan eta Endaian izango dira, datorren uztailaren 22 eta 23an.

Aspaldiko loreak EH Sukarra taldearen bakantua entzun dugu. Taldeak plazaratu zuen azken diskoko abestietako bat. Eta agendako hitzordu bat aipatuko dugu biharko hitzordua. Izan ere, bihar ustailaren 14a, Frantziaren beste egun nazionalean, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko gizakatea deitu dute, zazpi baietz, gu ere bai, eta gure esku mugimenduek, atxikimenduak batzeko eta oztopo inposizio zein debekuen gainetik jauzi bat emateko garaia dela deritzute, eta hemen zazpi lurralde osatuta dagoela, dagoen herri bat dagoela, hizkuntza eta kultura propioa duena, bere buruaz arro dagoena, munduari adierazteko Euskal Selekzioaren ikur eta elastikoekin hurbiltzeko deia luzatu dute. Esan bezala, Euskal Selekzioaren gizakate hau, Avenida Zubian deitu dute, Irunetan daia arteko oinezkoen Zubian deitu dute, bihar arratsaldeko 5etan, gure herria, gure koloreak, gure selekzioa, lelopean, munduko futbol txapelketaren, testu inguruan, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzea, guztiz beharrezkoa delakoan. Beraz, jende guztian ematzen dugu mobilizazioan parte hartzera. Eta horrela musikarekin jarraituko dugu gure eskuk sortutako kantu batekin, Gozategi, Alaitz eta Maider eta Sua Enparantzaren laguntzarekin, besteak beste, iazko ekainean herri libre bat lehenbapean egindako mobilizaziorako espresuki egindako kantua entzungo dugu, esan bezala imaginatu libre izena duen abestia.

Imaginatu libre abestia gure eskuk herri libre bat lemapean iazko ekainan egindako mobilizaziolako espreski egindako abestia entzun dugu. Eta poliki poliki honekin ere gaurko krakada maitzen hasiko gara.

Orain amabietako euskale irratietako berri zailari lekua egingo diogu, baina aurretik musikarekin jarraituko dugu. Eta arroten amairu Nafarre taldearekin, Lizarraldeko taldearekin egingo dugu hau. Izan ere, ba, taldearen aurrera diskoko Niramaren etxea kantua entzungo dugu jarraian. Eta esan bezala, ondoren amabietan Euskal Irratietako berri zaile orokorra izango dugu. Eta honekin amaituko dugu orduan gaurko krakada Maiurre Miguel Nauzue. Egun hona izan, aiop!

Minat gaur berriz. Gatozen. Eure gana. Egizaharren altzoan. Goizalde gazte untan. Jeiki adi. Hemen gaituk. Lehen ginenak. Mailuaz kolpatzeko. Etxai oro.

0: Grégoire Gustiai. Bayonako presondegia bisitatu zuen, horren ondotik salatu du espetxea gain populatua dela eta txikitze baldintzak ez direla duinak batez ere ezetasun arrazoen gatik. Ukrainiako gerlaren ondorioz etxizen ustaritzeko arkiko minoteria, ustaritzeko erriko etxak prebentzioa egin nahi du, gune hortara jendea ez dadin txar gazte batek istripularia ukan baitzuen. Eskualtzaindiaren iztegian, amar ele berri sartu dituzte, itz berrietan berotze global, bluetooth edota eztabaidatua izan den eskuainol itzak onartuak dira. Kasu egin beharko dugu beroari marian ez egun ere.
1: Bai, eta behar bat piskat hatxa hartuko dugu gaur, baina bihartikoiti berriz ere temperatura biziki beruak aipatzen dituzte aro ikerleek, alerta irainia, idorte eta berotearen gatik, iguzkia bai, lano pasaia frango egunean zehar, haizea ipar mende baletik, eta temperatura gorenak 28 gradukoak itxas bazterrean, Euskal Herri barne aldean, 30 eta 32 gradu artekoak izain dira. Biharko aro berdintsua lano gutiagorekin zeruan beraz iduzkiak berotuko duela gehiosot eta temperaturak goizarekin 19-21 gradu artekoak izanen dira eta jakin arratsaldean gorenian kostaldean 30 gradu ingurukoak izain direla eta eskualegi barnealdean Xiberuta, Baixenafarroan eta Lapurdi barnealdean 35-37 graduko temperaturak aipatzen direla bihar arratsalderako.
0: Erran duzun bezala, alertaliran ja da behiro ipar eskualegian bero handiaren gatik, ondakindegiak ondorioz goizean bakarrik idekiak dira eta elkargoko igerilekoak behiro urririk dira, bestalde prefeturak adierazidu itxasbazterreko su artifizialak aizu direla, naiz eta alertaliran jan izan, ondorioz angeluko erriko etxeak azaldu du gaueko ameketan izanen den txuziria mantendua dela gaur, miahitzeko iriak erabakidu aldiz ezestatzea bi jarkoa.
1: Egin diren azken bisitek erakutsi dute Baionako presondegia gain populatua dela eta ezetasun arazoak badirela.
0: Baionako abokatuen elkarteak salatu du Baionako presondegiko atxikitze baldintzak ez direla duinak, Alain Larrea abokatuen elkarteko buruak eta bi ordezkarik martxoan egindako bisitaren ondotik aurkeztu dute txostena Naia Etxeberri Lopepe.
2: Baionan, 70 presoren dako eraikitako espetxean, 160 preso dira gaur egun. Lurrean ezagitako matalazak, ezetasuna eta leku eskasa salatzen ditu Baionako abokatuen elkarteak. Haien ustez, Frantziako estatuak egoera aldatu behar du presoen oinarrizko eskubideak bermatzeko. Gabi Muezka, presondegien nazioarteko behatokiko OIP-ko kideak egoera salatzen du.
3: Baionako presondegian, beste presondegietan bezala, jende kopuru sobera haundia da, eta beti haunditzen, gaurko egoera biziki larria da presondegietan. Ez gira ohartzen zer den kanikularekin bizitzia zelda batean, ze bizi anormala den. Estonatuaniz, egun guziz, ikusiz, ez dela hain beste obortizkeririk presondegietan.
2: Horren aurrean, Maite Etxeberria OIP-ko kideak azpimarratu du, batez ere beste zigortzeko manerei pentsatu behar dela presondegia saihesteko.
4: Badira kondena alternatiboak, baina ez direnak plantan ezagri, hartzen duzu Baionako kasua, badira 70 leku preso, eta badira 5 leku baizik erdi libro diren presoentzat. Egunez ateratzen direnak edo ikasketak egiteko edo lan egiteko, hori plantan ez hartzen alden gauza bada eta justuki gizartetik pertsona hori ez duzu mozten usoki. Edo brazeleta, batzuk badute brazeleta, askiluzaz eta preso anrun batek ez.
2: Baionako abokatuen elkartearen txostena prefetari igorria izan zaio, presondegia berritua izan dadin edo presondegi berri baten galde egiteko. Abokatuei ere igorria izan zaie, haiek haien bezeroak informa ditzaten, azpimarratuz, Frantziako estatua auzitara eramateko posibilitatea badela.
0: Gai horretaz, hitz egin dugu Alain Larrea, abokatuan elkarteko burua, gure gomita izan delako goizuntan, elkarrizketa osoa eskualiratiak.eus webgunean entzun daiteki. Baionako bestak asteazken untan asten dira, eta jakin eraso matxisten kontrako babesgunea txikiko duela itaiak kafeak elaren pontrik karrikan, hor dute permanentzia txikiko, berrogei bat laguntzailek goizeko lauak arte gune seguru batean, institu zuetatik aparte den toki batean baten ukaitea beharrezkoa zaie eta salatzen dute besteak beste jaz erriko etxeak ez duela bere eraso kontaketa publiko egin.
1: Arki eiera haundira ez sartzeko deia darra jotzen du ustaitzeko erriko etxeak.
0: Uztaritzen den arkiko minuteria edo eierandiak Ukrainako gerlaren ondorioak pairatu ditu eta ubidea behar izan dute etxi 2022an zuren kudeatzeko merkataritza auzitegiak hautatu likidazio kabinetea da eraikinaren jabea orain, baina salmenta prozedura luzeegia salatzen du erriko etxeak, jakinez anartean jende batzuk leku abandonatura sartzen direla eta berriki gazte batek ere istripu larria ukatzen duela, Christof Arotzarena.
5: Amaikagaren mendeko aztarnak gelditzen dira eiera haundiaren gunean. Dula 140 urte, Lajule familiak zuen kudeaketa hartu eta ondotik segida zuzena, Ojoa familia izan zen 2022 arte. Urtean, 2500 tona gari irintzen ziren gune hortan. Uztaritzeko erriko etxea damutzen da orain, ez baita oraino prozedura bururatu, eta prebentzioa egin nahi du, eta deia dara piztu, gune untarat jendea ez dadin txar, arriskoak baztertzeko, berriki erriko gazte batek istripulari haukan baitu, bastimendurat sarturik lagun batzuek ilan, Piero Ruge, ustaritzeko hau zapesa.
6: Eliko hori donc, pribatua da, eta be, dola zonbat urte gelditu bat hartu dugu. Usu ere erriko poliziak pasatzen dira, eta gero bai, usu ere gale egiten ditugu sekurtasun neurriak azkartzeko, eduko likidizioari. Horrein, bai, kamerak ere ezagie ditu, gero badila ere langilak egun eta gauaz ane egoiten dira, sigurtatzeko leku hori hori, anartean.
5: Arkiko hieraren paretetan idatzia bada kamerek zaintzen dutela tokia, zaintza sigurtatzen duen enpresako agenteak baieztatu dauku, ez zirela oraino kamerak martxan emanak ustailastapen untan.
0: Uztaritzeko erriko etxearen dako ezin bestekoa da prebentzioa egitea beste istripu bat ez dadin gerta.
1: Berotze global, bai, bostekoa eman, baina sustut euskainol polemika piztu duen hitza.
0: Eskualtzaindiaren iztegia amarnaka ele behirekin behitu da ekainean, eskualtzaindiak bigarren hezkuntzako iztegiak ditu barneratu, horien artean berotze global, energia kontsumo, autobus elektriko, bluetooth, euskarri digital, adimen test, ongizate fisiko, segurtasun arau, itzak edo formak gehitu ditu, hezkuntza zarago itzak ere bildu ditu bostekoa eman edo euskainol eztabaida handia ekarri duena, eskualtzaindiako Miriam Urkiak eskualtzaindiaren ikuspundua eman digu itzortaz.
7: Hori da, euskainolek badirudi oihartzun handia izan duela. Bueno, azalduko dizut euskainol testuliburuetan, euskara eta literaturako testuliburuetan azaldutako hitza dela. Hori aztertu genuenean eta egia da gure korpusan 94 aldiz agertzen da hainbat testu desberdinetan gehi esan dizu edan bezala testu liburuetan. Euskainol sartzeko begiratu genuen freuskara, frantseuskara, frantseskuara alakoak ere erabiltzen direla aipatzen zuten iparaldeko kideek, baina gero egia da idatziz 9 aldiz bakarrik aurkitu degula eta hegoaldeko idazleek erabilita, ez iparraldeko idazleek erabilita. Horregatik ez dugu sartu, iritsi zaigu kritika hori ere, euskainol sartu degula eta iparraldekoa ez daukagu argi oraindik zein dan forma, horregatik geratu da oraingo zor bidean eta jarraituko dugu aztertzen. Argi utzi nahi dudana da, guk hitzak sartzen ditugula, ez du esan nahi euskainolaren alde gaudenik, ez da inundik ere.
0: 603 forma berri jaso ditu beraz, eskualtzaindiaren iztegiak. Kirol atalean futbolean munduko kopako azken final laurdenak ziren asteburu hontan, Inglaterrak irabazidu Norvegiaren aurka 2-1, Argentinak irabazidu Suitzaren aurka 3-1, finalerdietan Frantzia hariko da Espainiaren aurka bihar, eta asteazkenean Inglaterra Argentinaren aurka. Bestalde munduko koparen testu inguruan, eskual selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko gizak katea antolatzen dute bihar, Hendaia eta Irun arteko oinekuen zubian arratsaldeko 5:00.
8: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 4 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote@peibask.fr webgunean.
9: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30-aintzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Xehetasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
10: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da Aimamarekin eta ondotik mutxikoak Patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
11: Beraz kontserbauntzi, nolakoak ziren oporak?
12: Bikain ondartzan botainin duten eta horrela lagunekin egoiteko parada ukan nuen. Eta zu, plastikozko boteila?
13: Berdin! Jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz!
14: Aski, uda untana zaborrentzatu porrik ez. Hirian, itxasbazterrean edo mendian, ondakinen bere izketa goguan ukan. Aize aurki itzazu bere izketa agindu eta lekuak, Guide de Tri aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, komunotemarratxo.peibaz.fr webgunean.
15: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
0: Berrien laburpena eguerdi eterditan ukanen duzue, eta orain itzalean emankizuna zurekin Lizar Elespuru. Eguerdion, Lizar.
16: Eguerdion, Lorea, eta eguerdion entzule guztiei.

0: Jada, amabiak eta amalau minutu ditugu gurean eta iritsi zaigu Itzalean magazinaren tenorea. Pasaden astean, Aitziber Zapirain izan zenuten mikrofonaren bertzaldean Antxeta Irratiko estudioetatik eta jarraitzen dugu Hendaiatik. Antxeta Irratitik Itzalean magazina bideratzen. Ni Lizarra Lizpuru nauzue eta hementxe egonen naiz eguerdiko orduatak bitarte. Uztaileko bigarren astelen honetan, uztailaren amairuan eskaintza berezia izanen dugu gaurko magazinean eguneroko komita dituko dugu asteko, ondoren berri saia izanen dugu berriz 12:30etan eta jarraituko dugu Intza eta Leire Kasamayuren pastoralaren inguruko erreportaitxo batekin. Ondotik joko entartea izanen dugu eta noski ba bukatzeko gaurko iparrorratza. Ongi bukatzeko hartzen letonaren asteroko mendi kronika izanen dugu. Beraz, asteko Irunen kokatuko dugu gure burua. Uztailaren 18an Urmugaren urtanta festivalak Irunen aparteko emanaldia eskainiko baitu. Arratsaleko 8etan izanen da emanaldia Santiago Tarrak Kirol Elkartaren instalazioen aurrean izanen da eta doakoa gainera. Urmuga 2026 egitasmoak muga fisiko eta simbolikoei buruz hausnartzeko gonbita eginen du aurten ere, musika, mendia eta elkartasuna uztartuz. 7. edizioak Euskal Herria eta Kanariar uharteak lotuko ditu migrazioaren errealitatea eta mugetan gertatzen diren tragediak ikusgarri eginez. Antxeta Irratiko Koldo lankideak bildu zizkigun, ekintza honen inguruko xetasunak, beraz, entzungo dugu hemen Itzalean magazinean Koldo nausia.
1: Beraz, Miguel Severio inkarnatuz eta baitare Urmuganeko zuzendaria dugu gurean. Miguel, zer moduz?
2: Ongi, hemen txe, ba, aurrelanak burutzen eta ilusio handiz.
1: Noske baietz, Urmuga 2026 egitasmoak ba, muga fisiko eta simbolokei buruz. Hausnartzeko, gonbidapena eskainiko du aurten ere bai, musika, mendia eta elkartasuna uztartuz. 7. edizioa da, Euskal Herria eta Kanariar uharteak lotuko dituena. Lehenik eta ben, bueno, ba, aldi gozu azaldu edo labor bildu aurtengo itzorduaren berezitasuna.
2: Bueno, aurten urtanta denez, urtanta izaten da laburragoa eta tematikoagoa, ez? Ze aurreko urteetan eta tekatzen dugunez Urmuga eta urtanta, Urmugak egiten du Euskal Herri osoko zeharkaldia eta Euskal Herri osoa saretzea eta urtantak aldiz ba gai konkretu batzu jorratzen ditu, ez izan zen bai Elkanoren mundu bira, edo Nestor Basterretxearen jaiotzaren 100. urte horrena. Eta horten, diozun bezala, Kanariekin lotura du. Eta ez to, jendak esango du, baina hau ez oporretara, eta bueno, oporretara ez xuxen. Kanarietan, orain dela urte batzuk, handik gurekin kontaktuan jarri ziren, gure egitasmoaren berri zartutelako, eta olako antzeko zerbait egin nahi zutelako. Eta hasi dira, eta han, noski, lurraldetasunarekin badute ere, txantza handia, ze badakizu de guztientzat Kanariak dira oportokia, eta hori da turismo inbazio bat, baina han ere bada beste jendarte bat, bada beste errealitate gordinago bat, eta hori aldarrikatzen dute, ez. Eta duen egin dutena da, ba, proposatzen dute, edo aurrenten hirugarrengo urtez, zeharkaten dituzte irla guztiak oinez, eta tartekoak abarkuz noski, eta tratekatzen dute lurraldetasuna, kultura, baina bertan gordina eta oso present dagoen errealitate bat, eta da bertara iristen diren migranteen errealitate hori, ez? Eta gehien bat, adingabeena, han daudenak akogidan, era. Eta adun, bueno, ba, hori hala izanik, ba, aurten elkarlana sustatzeragoaz, eta guk ere barneratu dugu kontzeptu hori, ze guk ere hemen Bidasoan behin xuxen, eta bereziki badaukagulako ere errealitate hori, ez hain gordin noski, baina bai da gure muga izanik, ere, muga politiko inposatua, ba, guretzat baino momentu honetan ba, hori gainditu nahi duten migranteentzat, eta ere naiz eta oso ikusgarria jazten, ze hortan ere frantsesak oso abilak dira, ja mugan ez daude, xuxen, baina inguruetan sekulako zarekadak egin dituzte. Eta hori, hori arpegia jarri nahi izango diogu, naiz eta badakigun ez dugun ezer konponduko, baina bai nahi dugu hortan aldarri bat egin.
1: Kanariar uartean, bertan baitare, bueno, ba, bai Euskal Herritik bertan presente izango zarete, labur bilduz ere pixka bat zer da bertan, ba, bai zuen aldetik eskainiko duzuena.
2: Ba, bertan egingo duguna da, batetik bereekin ibilbide batzuk egingo ditugu, La Palma Irlan eta El Hierroko Irlan, nala bereien egitasmoaren amaiera, eta bereziki parte hartuko dugu maiatzaren 31a igandean egingo den memoria ekitaldian. Justu joan den urtean iaz azken etapa hori egiterazi joaztela izan zen ondorak eta masibo bat eta gorpu desente azaldu ziren, han bada toki bat Larrestinga izena duna, justu ba, iristen diren zea patera edo kaiuko gutxi horiek, ze gehienak itxasuan galtze baitira nunbait, ez Mediterraneoan bezala, Mediterraneoan, bueno, beti bada alde bat edo beste, ez, horrez da, hor da, ozeano irekia, ba, horren memorian eta orokorrean memorial zea bat egingo da, ekitaldi bat, eta bertan izango gera musika egiten, eta gurekin batera parte hartuko dute, ba, bertan errotua dagoen euskaldun bat, Rogelio Botanz izena duna, bera legazpiarra da, baina garai batean hemen Euskal Herrian nahitu zen ba oso indartsu ba, aresti eta oskorriko jendekin, taula. Eta berak gero area joan zelarik bizitzera, han izan zen protagonistetako bat, Taller de Musika Kanaria, hemen ba, bi hamarkada aurretik ba, ez do kamairu bezala izan zen mugimenduarena Pedro Gerrarekin eta berarekin egingo dugu Euskal Musika, egingo dugu ere zea amazik musika, kanariar musika eta baita ba hego eta erdi Afrikako musika ere. Gero izango da Senegaldar talde bat ere gurekin eta bueno, ba hola, holako ba nahasketa bat egingo dugu eta gehien bat ba bueno, gauza simboliko bat edo izan nahi duena, eta bertan parte hartuko dute bertako erakundeak ere eta bueno. Espero dugu, oiatzun norrek zerbaiterako balio izatea.
1: Eta ondoren, Irunen, izango da itzordu nagusia, Uztailaren 18an, baitareko goan, migrazio egoeran diren ba, pertsonak, lotura hori, aipatu izan duguna, bai Ipar Afrikatik eta bueno, bai, kontinenteko beste herrialde batzuetatik, Kanariar uartetik pasa, eta Euskal Herrira heldu, zehazki, bueno, ba, Irun, biagatu da, azkeneko urteetan, ba, leku nahiko simboliko bat, ez da?
2: Hala da, bai. Egia ere, gure erakundeak hori dela eta harreman berezi bat nunbait egin dutela, Kanariek eta Euskadik, komunitate autonomoak, eta, bueno, badirudi, beraiek ere proposamen nahunitze egin dutela, ba, gatazka hau nolabait ere bideratzeko, ez, estatu mailan. Eta, diozun bezala, bidasoa inguruan ibiliko gara, 17, 18 eta 19 Uztailean, eta 17an nola herrikanta festa giroko bat egingo dugu Mantxale eta Ibardin artean, Urruña eta Berako lurretan, eta 18an alde simbolikoena behar bada izango dena, bidasoan bertan izango da, eta bizat izango ditu, batetik ekitaldi simboliko hori bera, non ametsa hartzailuz izango den pixkat gidari, ze berak ere gure memorian finkatu baitu azken urteoetan bere minen liburuaren bidez ba, ikustarazi digu bereziki gai hori. Eta hori egingo da 6 aldea edo ba, hor ibaian gora arraunen joan diteken eremu hortan. Eta ondoren egun hortan bertan ospatzen da Santiago Tarrak kirolkarteak ospatzen du urteko jetxiera, eta bereikin festa giroan bat eginik, jeitsiko gera ibaietik behitxi Irun eraino, eta bertan bereik kluaren parean duten pantalanean egingo dugu kontzertu bat, eta hori izango dira hainbat kanpoko eta bertako artista, eta leku bueno, argiz simbolikoa eta beresia, eta hori egingo dugu bigarren goguneko ekitaldia, hainbat gonbidaturekin.
1: Zein mezu helerazi nahi duzue, kasu honetan bai migrazioari, migrazioaren eta muga politikoaren inguruan behar bada ba, Uztailaren 18ko ekitaldi simboliko horretan?
2: Ba, gure memoria oso ikaragai motxa da, ez? Eta badirudi gaur egun euskaldunok ja ba gure ase beharreko gauza guztiak aseak ditugula eta bueno, hori ez da inundik erala, baina atzo bertan erabat herri migranta izan gaituk 11 kontuengatik, ez? Goseteak noski eta pobrezia esparru askotan eta familia handiak ziranean ba nagusia gelitzen zen etxaldeakin, bizpairu apez edo moja, eta beste guztiak Ameriketara edo altzen lekura, ez? Ondoren ere Europarat 20. mendean, haunitz, gerrateak noski, kalistadak, Espainiako zera inbazio eta sarraskia, eta hainbat ez, gero mundu gerretan ere, iparaldetik unat ere, muga hortan ere, ba, Portugaldarrak migrantzio gogorra izan zuen 20. mendean, enarak, bueno, beti ibile gera goiti beti, ez? Eta astu zaigu hori, eta irut zaigu horren, ba, arrotzak direla kanpoti datuzkigunak, eta azkenean da guk egin dugun berbera, baino beste garai batean, ez? Hori, arpegia jarri nahi diogu, eta, bueno, ba, ikustarazi, ez? Ba, guztiak egon berdin, egoera berdinetan, egon garaela, egon gaitezkela, edo egon gogerala, eta izan behar dugula ikuspuntu bat irikia naiz eta xamurra ezten askotan, ez? Azkenean bakoitzak berean pentsatzen du momentuan eta guztio daukagu ere bizitza horrela atatzeko gai hori edun. Ba hori horren gainean ba, ikustaraztea, arpegia jartzea besterik gabe, eta bueno, sensible guak izatea naiz eta bueno, guztio daukagun ba, egoista puntu hori, ez? Ukaezina, baina bueno, hori, xumeki hori.
1: Esango dugu, ba, urmuga horten urtanta, edizio berri honen inguruan, aipatu ditugun, bueno, ekimen jarduera ezberdinak, guztiak egitaragua, nahiz eta urtantaren bueno, ba, formatoa behar bada laburragoa izan, ekimen eta jarduera ugari daude, parte hartzaile ugari baita ere izanen ditugu, egitaraguaren inguruko xetasunak beti bezala ba, urmugaren web orrialdean bertan aurkitu daitezke ez da.
2: Bai, bai, izen andana bada, eta gaina saiatzen gera, normalean, gure ez da kompetizioan inoiz jarri, eta espero jarriko, jaialdi erraldoiekin. Beste ikuspuntua da, da erritik sortutako zerbait, eta errikoia izaten jarraitu nahi duena, guk ez dugu inungo zeharik publizidade handirik eta estenategi erraldoiak eta jartzeko helbururik, baizik eta bueno, ba, aukera ematea ere plano artistikoan herrietan dagoen mugimendu artistikoari batetik, herri horietan ere beti bada astapenean dagoen talde eta kolektiborik, badira ere, bueno, kantari eta artista ba, oiatzun mugatua dutenak eta xumeak, baino respetua berezi dutenak, eta badira noski, eta gehi nunbait balin bada Euskal Herrian, Bidaso aldean, eta esango nuke bereziki beran izugarrezko zea bat eztanda eta sumendi artistiko bat. Orduan ba bueno, hoiek ere aukera izaten dute batzuek besteekin egotea, ez? Eta nikuzte hori agitz politia dela eta hori jendeak estimatzen duela, ez? Eta hoiekin batera herritar dantzari koru edo dana halakoa guztientzat eta horrengatik ere antolatu herri kanta hori, ez? Herri kanta hortan jende guztiak parte hartu dezan. Ba, hola, musika laguntza nik uste polit batekin, eta desberdin batekin, ez orkestra batekin, eta latzen normalean gure ekitaldiak urmugaren bi zutabe nagusi direnez batetik mendiak eta herriak mendi elkartea, eta bereien eskutik antolatzen baitira mendi bilaldiak, eta hauek egiten dut zaurten 50 urte, eskutik antolatzen baitira mendi bilaldiak, eta hauek egiten dut zaurten 50 urte, eta bestetik, ba, etin ganatuz orkestra, ez? Orduan, ekitaldi

0: Miguel, beti bezala, bai entzuleak, inguruko bizilagunak, eskualdeko bizilagunak, Euskal Herriko jendea ere bai, animatzea, ekimen honetara hurbiltzea, benetan interesgarria, polita eta ezberdina delako ez da.
1: Bueno, badala uste dugu, eta bertan izaten direnak ere hori bizitzen dute ez. Ohiko adunak, ez du esplikazio hori behar, sekula izan ez denak, esango diogu, bai, diozun bezala, erakargarria dela, gero beti ere jartzen dugula azpimarra, lekuren batea irisgarritasun arazoa balin baduka norbaitek eta bereziki interesa balin badu, beti egiten dugula posible bertaratzea. Ze onerako edo txarrerako gure mendiak pistaz josita daude, eta beraz, edo ikasi edozin lekura iritsi daiteke edo nor, gurekin kontaktu egin ezkero lagunduko genieke, ogan genioke, eta hori, eta gero ere zabaltzea, igual behar bada, gure sustaiekin, gure kulturaekin harremana ez duten horiek ere gonbidatu itzazue. Ze behar bada, euskal kultura eta euskara eta ezagutze ez ditun horrek ere, aukera izanen luke, lehendabiziko aldiz edo, gauza berri bat ikusi eta horrekin maite mintzeko. Eta hortara ere, jendeak badin badu ondoan norbait beste kultura batekoa, gomitatu ezala, ze nik uste oso okazio polita dela ikus dezaten gu ere persona zibilizatua gerala, eta euskaldunak izanagatik, eta gure kultura ere aberatsa badela, eta behar bada hurbiltzeko okazio polita izan ditekela.
0: Oso ongi, gonbidapen horrekin gelditzen gara, Miguel, esker mila benetan gurean izatagatik, mila esker.
1: Zuei, eta izango dugu igual behar bada xehetasun gehiago solasteko modua, eskerrik asko.
2: Amabi iterdiak pasatxo ditugu gurean, beraz jarraituko dugu amabi iterditako berri saiarekin, Lorea Maiagantzenekin.
3: Alerta liran jada behiru ipar eskualegian bero handiaren gatzi, ondorioz hondakindegiak goizan bakarrik idekiak dira eta elkargoko igerilekoak ujirik dira. Bestalde, prefeturak adierazidu itxasbazterreko su artifizialak aizu direla naiz eta alerta liran jan izan. Ondorioz Angeluko Herriko Etxeak azaldudu gaueko ameketan izanen den su ziria mantendua dela gaur. Miarritzeko iriak erabakidu aldiz ezestatzea biharko. Baionako bestak asteazken untan hasten dira eta jakin eraso matxisten kontrako babesgunea txikiko duela itaiak kafeak elaren. Baiona tipian pontrik karikanda kafeak elare hor dute permanentzia txikiko itaiako laguntzaileek berrogei bat hariko dira. Goizeko lauak arte atxikiko gune seguru batean, instituzioetatik aparte den toki baten ukaitea beharrezkoa zaie eta salatzen dute besteak beste jaz erriko etxak ez duela bere eraso kontaketa publiko egin. Ukrainiako gerlaren ondorioz etxizen ustaritzeko arkiko minoteria edo eiera handia 2022an, zorren kudeatzeko merkataritza auzitegiak hautatu likidazio kabinetea da eraikinaren jabea orain, ustaritzeko erriko etxak prebentzioa egin nahi du eta deia darra piztu gune hortara jendea ez dadin xar arriskuak baztertzeko. Berriki erriko gazte batek istripu larria ukan baitu lagun batzuekin egoitzara sartu ondotik. Justiziaren azken erreformek eta baliabide eskasiak kezka piztu dute justiziako profesionalen artean, ala nola joan den ostegunean onartua izan den Gerald Darmanenen erreforma judiziala. Alean Larrea Baionako abokatuen elkarteko buruak salatu du erreforma horiek ekonomiak egitea dutela helburu, justiziak baliabide gehiago behar dituelarik egiazki. Bestalde Larreak Baionako presondegia berriki bisitatu du eta gaitze txidu txosten batean, egoera alda dadin eskatu dute prefetari. Elkarrizketa osoa eskualijatiak.eus webgunean entzun dezakezue. Eskualtzain jaren iztegia amarnaka ele behirekin behitu da ekainean. Eskualtzain jak bigarren ezkuntzako iztegiak ditu gehitu, berotze global, energia kontsumo, autobus elektriko, bluetooth, eskuari digital, adimen test, ongizate fisiko, segurtasun arau, itzak gehituz, onartu

Bak diren hitz berrietan, eskuainol hitzak eztabaida handia ekarri du. Kirol atalean pilotan atzo lehen mailako luzeko finala, zaharrer segi taldeak gainditu du kapitoak jiren aurka amairu eta sei, amotzeko open lehiaketean, Ibarrola eta Larrek irabazi dute, Iribarne eta Mureioren aurka berrogei eta hogeita hamabi, egun eskuskan Donibane Garaziko Garatz trinketean, Espinal eta Gixandu tariko dira Mariluz eta Sanchezen aurka arratseko bostontan, haintzin partidan Dualde eta Gonzalez zariko dira Lajetxea eta Rekalderen aurka. Urrengo berriak arratsaldeko bostontatik goiti izanen dira, anartean aktualitatea segitu eskualirratiak.eus webgunean eta gure sare sozialetan.

0: Jarraitzen dugu hemen dikantxeta irratitik Euskal Irratientzat itzalean magazina bideratzen. Jada amabiak eta hogeita amalau minutu iritsi zaizkigu gurera. Saioaren hasieran erran bezala Lourdes Iriondo pastoraleko bitxikeriak ezagutzeko parada izanen dugu. Zehazki atzo Lourdes Iriondo pastoraleko azken mustrakan egon ginen. Igande honetan lehen aldiz eskainiko dute Intza eta Leire Kasamaju soutarrek idatzitako pastorala. Iriondo famatuaren kantuak nola musikatu diren jakiteko Joan Luis bide berengana hurbildu zaigu Inesa Dakon.
1: Joan Luis bidea egin hon?
2: Egin hon.
1: Hiek ilangitzak heben, sohitako edo hukiko soho hortan, pastoraleko azken mustrak angia, bon, nula igaiten amini bat goizaldi hoi.
2: Bon, batutut zuan gaitza txipizu mait konpuntzeko, mena uste dit mustra horokora aminiot hartako ginik den. Bestelan konzentrazioa hor duzu, hoi gaitza importanta, defendatzeko ben hitzen, defendatzeko kantoien, ikusten ditit prezitela, hoi baiko hor duzu bai.
1: Justokin nola igantia amini bat trebak eta kantoien aldetik?
2: Bo, untsa, emeki-meki, Paskalekin hasegun tutzun kurbedeekin, eta geho emeki-meki beste zerkaldien abea, itzinatzen zutien zerkaldien abea beste kantoetan sarazi, eta guk emeki-meki prestatu, kantoa hoi prefosta. Eta bai, ezerki zuen duzu, usuk izu usuki aitzina, bai, ez dit deus eraitekoik, uste dit behazale hunatien, eta... Hala, agian untxelkiko dutzu dagin igantin.
1: Justoki, binak lan naizide beti, nula egiten duzie, aizadea, justoki, zerrek harten du binak izatziak?
2: Bo, lehenik altatu egitutzu bihazka, biak, eta beraz, bon, zerrek harten du ez dakit, partikatzen dituzugu, lehen egitu du aski egiten izan, etxen, prestatzen ilaik harmonizazioa bat kantore baten. Eta hor, bon, kantoa guztiak plantatzen ditugulaik, eta nahi behit arrangementiak txerkatzen kantoa ezagunentako, edo berrezitazun, edo gogozkatze nul egiten dugun partekatzeko botzen pastoalian. Bon, ikorro egiten dituzugu alkarekin, geho isiatzen, eta isiatun duan, zumeit aldiz batak bestiai eraiten, hor ez dikuntzelkitzen edo ordin ara ikusten dituzugu gaizak, mia bigen izati, amini bat serbitzu duz, lau behar eta zuiten eki hor.
1: Eta hor, justoki, Lourdes Iriondo kantai baten pastoala emanik izanen da, aiza dea, justoki, halako kanta oso famatu baten hitzak arra hartzia eta harmonizazione horren egitea?
2: Hortin, zaitar zuena hoiz duzu, eran dezagun klarkin, hoiz duzu, hartzen duzulaik dozuen kantoe ezagun, ara hartzen duzulaik hola pastoalien, nun bait behar dozu eman txista berri bat, edo zentzu berri bat, edo sartu zentzin hotz nahi duzun zentzu hartan, eta hor adibidez bat zuzuen prefosta hitzen arenkoa ebai, hitzak ez baita behar euskalkian, hortz, ez begia eben Sibiongu euskalkia, han haik be euskalkia. Dudai gabe zaitarzuna hitzen gaintitzeko, hoi lehen gaitza azuzun. Eta bigaren gaitza zaitarzuna, bigaren zaitarzuna izan duzu, nula gerazi behar dugu, haik beha kantatzen zin kantobet gurean. Ordin horre bai arrangementietan ikerketa egiten duzu, ikusten zer kambio txipi ekartan ahal duzen, egoitez oso hujan atxarreko haide hai, hotz. Eta bon, behar izera, Joan Lourdes Iriondo debrien botza zila badak izien bezala, izigarrik ahoskatzeko manea huna, hartako zizune, geho balin balau haurekin lan egiten zen eta egiazkin ustoit hartako ginitzen, untsa hozkatzen behitzutien, bai kuntien kuntatzez edo ipuinen kuntatzez, eta bai kantoian, bai beti untsa hozkatzen behitzien, tekstoi gabe aiz albaitutuz teregatzen. Eta hoiekoek hartan dizie dudai gabe zaitartzen bat ara hartzen dituzulaik, eta heben adibidez pastoalian.
1: Eta justoki, nola egin duzia mini bat?
2: Be aitzez, meki-meki, hatxarretik kontra handatu egitutzu zaitarzen hoi bazatekira. Hoi badakizugu, ara hartze dutugun kanto esoilak beste pastoletane, ez dut zaizenak. Eta hoi eben hanitxara hartze behita, bon, hoi segura zaitarzu hanitxe zeha bazuzu. Eta bon, etxen lan egiten izugu, ez duzu hartik ez funatik, etxen egiten izugu. Gio talde txipiek, bai, arenku eman dizi, konpontzeko, ez diteran entzuin, ziek ikusiko ja zuintzien, mena, bon, ahal bezal, eta bo ez dit errezetaik lan galtatu dizu bai hola duzu.
1: Zutoki pastoal batetan batutzak jente zumait be ujatu iktiena, kantalietan parte hartzia lea bezala, ebena beste zumait bate, hoi nula egiten da mini bat be laguntzeko gentia.
2: Ordin ez dizugu guk lifentzia hoi egiten hatxarien, hoi argikin. Oro hartzen dituzugu hatxaretik hangututzen zuteko bedazki gaiten jelaik. Holaz badekizugu apepresio nurek botzago badian, nurek apalago dian, nurek zer egiten ahaldian, nunez hartan dutuk egun ondoko kuretan, laguntzen gititzu. Eta emek dituz agertzen zumaita izamenian, beste zumait nekezago. Pena, zumait nekezaike, botzak hun bali matuti, jale indar bat, indar habo galtatzen diezug helazteko, edo bakarka kantatzeko, edo hala, nunbait baliotan agertu nahi bat dutuk, nunbait beti balio bat ben botzian hor. Nahi alez, pastoal batetan agertzen dututzu jale, sozial den jeia izanike, kantai hobenak jale, habuenik hektizi jale beharreman, jale botzik hobena beharila goxona petia, eta hala. Bena ez dizu guk beheskundeik egiten hartxarre bat, eta geho emeki mentuz agertzen dituzugu hantxe hortxe sumait mexi betie, eta mentuz ezagutzen ez betututuzi, eta non bai surpriza hoie agertzen behitugu.
1: Zitoki, surprizak badatekia?
2: Surpriza baduk ez, baduk ez, prefost, eta surpriza bat zantutzu, ziegi husiko. Isatzen dizugu, ene sisteman usin usatzen dit, izarti bakarlai hantxe hortxe bai, bihazkak, eta bon, amnioto taipa duzu hortz, bestetan egin dudan bezala hortz.
1: Intza. Ebe eskerrik anit, Jean-Louis. Azken hitz bat mentiz.
2: Eta txauste ikuste eta behatzea, badela bietaik aiza. Eta otoitzu zumaite menezazi hastin kusin, ez dadin behu egi izan, daginik antin.
1: Eskerrik anit.
2: Izan untsa bai.
0: Ba, aditu dugu Jean-Louis Bidabe. Urde Siriondo pastolararen inguruan solasean. Eta jarraitzen dugu hementxe itzalean emankizunean jokoen tartearekin. Gaurko saria astebururako plan batekin lotua egonen da, asteburu honetan uztailaren 18an eta 19an, baita urrengo asteburuan uztailaren 25 eta 26an Ginjet La Joyeuse udako topagunea izanen da Bastidan. Eta hainbat ekintza izanen dituzue udako topagune hauetan, 18an adibidez, karau quiz izanen da, karaokea eta quiza uztartzen dituen arratsaldea, 19an ahots tailerra eta dantzaldia izanen dituzue, eta hurrengo asteburuan 25an egurrezko jolasen arratsaldea antolatu dute, eta 26an poesia tailerra. Baita dantzaldia eta laughter ball izeneko dantza festa. Beraz, egun hauetarako La Joyeusek plater bat, edaria eta deserta eskainiko dizkio entzuleari. Galdera hau asmatzen duen entzuleari noski. Hau zeuzue galdera, erresa. Nola izena dute Lourdes Iriondo pastorala idatzi duten bi aizpek? Itzalean! Berriz ere errepikatuko dut galdera, nola izena dute Lourdes Iriondo pastorala idatzi duten bi aizpek? Hauxe telefonoa, 0-9-4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- 6-6-6-bort. Hirugarrenez, badezpara 0-5-5-9-4-6-6-6-bost telefonora deitu.

0: eskapatu begiak zerura.
1: Ba, hementxe zuzenean badugu entzule bat, badugu dei bat, zure izena, kaixo?
2: Nakiakoa.
1: Ai, bai, barkatu, errepikatuko duzu?
2: Juliet Nakiakoa.
1: Bikain, ba, baduzu erantzun bat?
2: Bai, bi ara izpak dira, kazanazua izpak.
1: Eta beraien izena, aipatzerik?
2: Elisabeth bat, eta beste aztakitxusen.
1: Ba, ez da guztiz zuzena, baina bederen abizenak asmatu dituzu. Beraz, zurea da saria?
2: Da.
1: Eskerrik asko deitzagatik, Juliet.
2: Zer?
1: Ba, aipatu bezala, eh? Asteburu honetako planarekin lotuta izanen duzu saria, platera, edaria eta deserta baita ere. Beraz, mila esker deitzagatik eta hurrengo arte, Juliet.
2: Nunda hori ez dut ulertu.
1: Bai, momentu bat, eh? Ginjet la joiosan izanen da. Udako topagunea Bastidan. Asteburu hontan duzu, 18 eta 19 eta urrengoan baita ere. 25 eta 26.
2: Ados.
1: Beraz, zuk erabaki eta kontaktuan harremanetan jarriko gara.
2: Bai, nik ez 18, baina 19 bai.
1: Bale, ba, 19, beraz, izanen duzu saria.
2: Ados.
1: Mila esker. Hemen txaba uste dut okitxo bat, Euskal Irratietan. Egun hona izan.
2: Gure irratxan izango da?
1: Bai.
2: Ados.
1: Mantenduko gara kontaktuan, bai.
2: Bikain, mi esker hanik.
1: Mi esker.

zazpi minutu berterik ez zaizkigu falta eguerdiko ordu batetara iristeko. Beraz, bukatuko dugu kronika batekin, mendi kronikarekin. Baxe Nafarroa Lapurdi eta Nafarroako mugetan ibili zaigu hartzen Letona, Matxin, Seixal, Bidarraitarrarekin. Artzamendiren alde petik itxusiko harrien alde gainetik itxasu arizkun eta Bidarraiko lurretan zehar egindu ibilaldi luzea. Beraz, entzungo dugu gaur ere mendik kronika.

0: Matxin, ze salgurekin egunon?
1: Egunon.
0: Beraz, bidarritik abiatu gira, baina nora joan gira?
1: Ebe, bidarritik hartzamendik alderat igan gira, mehatxeko leporat arribatu eta hemendik abiatuko dugu gure bilbidea.
0: Itxasun gira?
1: Hemen itxasuko parte bat da. Bai.
0: Eta nora joiten gira?
1: Be, itxusiko peinak deitzen dira, itxusiko peinetan ibiliko gira, itzuli bat eginen dugu. Da Nafarroko aldean hori berriz, eta la, bidagai itxasu eta Nafarroko elkargune batean.
0: Ibilaldi hauetan proposatu zeaten, hau egitea ere, ibilaldi zigarri edera zela erraiten zean, pentsatzen honen bidagaitar batekin agian iparla eginen genuela, hori zela mitikoa baina ez. Aitortu behar dut, entzulek ere salatuko dugu dena, bidagaitik abiatu girela eta mendiko autoarekin kurritu dugula bidagaiko parte guzia. Ze paisai edrak, ze erri edera bidarrai?
1: Zurekin adoz niz, bidarrai biziki erri polita da, gero ala, badira leku zoragarriak eta ala, hor bidarraitik bastangoarekin ditugun loturen kondatzeko ala, ideia ukan dut horrat zure ere maitea.
0: Ebera, joan engira ukanen dugu beste hauzarik ere kondatzeko, bada jende hemen ere, ikusten da zakit ateraldi gune bat baden, oiek ere zaku ahondiekin, ez dakit, JR hemendik pasten da edo?
1: Ebe, bai, JR amaga hemendik pasatzen da, ala, Pireneo guziak trebeskatzen dituen ibilbidea, eta ala, udan kriston jendea pasatzen da bai.
0: Eta gune hau ere aipatzen genuen, baina hortik iristen gira hartzamendiko antena famatu horietara, dena gudronatia da, eta bon, pixkat famatua bilakatu dara txirrindularien gune gisa.
1: Ebe, bai, Bixente Lizarrazuk eginez geroztik, eta lakondatu zuen ebe, eskoalerriko lepo zailen eta gorik batzela, eta geroztik hainik jendek entxatzen dute unen igotzea bai.
0: Konteniz ikusterakoan mendiak aurkeztu izkiguzu, gaur itxasua ere ikusten dugu hemendik, lagunen egonez ez dut itxasorek ikusi, beste aldean dugu baigura ez dugu ere itxasua ikusi, eta dena lamropean gaurkoan ere beguraldi ezinago edera beroa sinditzen dugu, eta izea ere.
1: Ebe, bai, momentu honetan bero da, bero egiten du, sasoinean goizik, bazterrak idor, eta bazka gutik abarentzat, baina orainokoan hor dira, eta aurtengoa hola da, iduriz erreketan eta ura bada laike.
0: Bira gain importanta, ura izatea udan ere, tu horretaz ere ekonomia baita.
1: Be, bai, horiek, gaineko menditako ura biltzen dute eta horiekin pasatzen dute demora.
0: Jantziak maitut ikuste nola aterako girena, beraz bastandarrak bidarrai, bon, publizitate pixka, aipatuko dugu ere lasterketa beka, laister beita eta antolatzailetan behizira. Nola bestitu azira deskribatzen alzira?
1: Oraiko moda ez dut ras segitzen, eniz etxemplu ona, enei duriko. Baina, ala...
0: Horeiko moda trailari baten itxurak dituzu, hor.
1: Bai, itxura behar, bai, itxura, me, bala, arropa. Me, ez, ala, mendian ibiltzeko behar da zapeta hon batzu hori segur. Eta gero...
0: Baina, hor, zapetak, traileko zapetekin, eh?
1: Bai, traileko zapetekin, beti zapeta goxua dira eta ala, luzaz ibiltzeko eta beharrezkoa dira.
0: Esku muturren duzuna?
1: Buff bat deitzen da. Ez dakit nola egiten den eskuaraz.
0: Ba, iruleiko irratekin ere atera genituen olakoak.
1: Hala, eta hau da be, bola, bastandarrakekin egin ginuen buf bat, eta la, ikurin jaundi bat. Eta...
0: Gaur bero egiten baituz gaitik hartu duzu, edo...
1: Hain itzi zertzen baina iz.
0: Balio du.
1: Balio du.
0: Eta edateko edo, ora, gurdatxipi bat, aski.
1: Be, bai, gaurko itzulia eginen dugu gordaitxipi batekin aski ukango dugu, eta bada, ez bada aski ere ura bada atzo eta ere negun hemen nintzen ere, beraz badakit ura badela ino erriketan.
0: Untxan, are, ebe abiatuko gira.

0: Lasai, itzalean gira, goxoki.
1: Ba, entzun ditugu hartzen Letona eta Matxin Seixal bidarraitarra. Haxe Nafarroa Lapurdi eta Nafarroako mugetan ibili ziren hauek. Jada segituan ordu batak izanen ditugu hemen Euskal Irratietan, beraz nire partitik hauxe izan da guztia, bihar ez dugu itzalean saioa izanen, ala ere asteazkenean bai, beraz hementxe izanen duzue itzordua eguardiko amabietan. Ongi izan eta urrengo arte!

0: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
3: Guardi honen zule, Antxeta Irratian jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan. Eta gonatzen dizuegu, arratsaldeko ordu batak, ordu biak arte gurekin egoteko aukera duzuela telesea. Mikrofono honen atzekaldean Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta, bueno, ba, saioari beti bezala hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Astelenean Kantauri isurialdean bero askoz gutxiago egingo du temperatura maksimoak 30 grado azpitik geratuko dira. Kostaldetik gertu, barne alderago ba, temperaturaren jaitsiera txikiagoa izango da, hori bai, Ebro ibarrean iaz da nabarituko. Erdi mailako odei eta goi odeiak nagusituko dira, batez ere egunaren bigarren partean eta Kantauri isurialdean, be odeiak ere agertuko dira, haize aldakorra ibiliko da, egunak aurrera ekin ala iparraldekoa nagusituko da. Eta aste artean ego ekialdeko haizea nagusituko da berriro ere, barnekaldean temperatura nabarmen igo eraziko du, kostaldean haizea ez da horren beste nabarituko, hortaz temperaturaren igoera txikiagoa izango da, arratsaldean iparraldeko haizea sartuko da, indar apur batekin eta beroa arinduko du, zerua erdi mailako odei eta goi odei batzuk izango dira, Kantauri isurialdean egunaren hasieran eta amaieran be odei batzuk ere agertuko dira. Ordu batak eta 2 minuto pasatxo, gogoratuko dugu bihar mobilizazio nazionala deitua dela gure eskuk, 7 baietz. Eta gu ere baik deituta Irunetan daia lotzen dituen etorbidea zubian egingo dute beraz mobilizazioa bihar arratsaldeko 5:00 munduko kopa jokatzen ari diren bitartean euskal selekzioaren aldeko egitasmoak ugariak izan dirago Euskal Herri osoan datorren bihar bertan asteartearekin Irunen etorbidea zubian gure esku gu ere bai eta 7 baietz mugimenduak deituta arratsaldeko 4:00 hasita herritarrei gonbita egin diete bertaratzeko baita haren elastikoak, euskal selekzioaren elastikoak eta ikurrinak eramateko, nazioak gara gurea euskal selekzioa da eta horiek dira gure koloreak adierazi dute beraz argitaratu duten komunikatuan beraz gogoratu hitzordu hori Uztailaren 14arekin frantses estatuan errepublikaren eguna ospatzen dute eta gogoratuko dugu bihar bertan bihar asteartearekin Espainia eta Frantziako selekzioak beraien arteko partida jokatuko dutela eta horren aurrean Euskal Herria aldarrikatzeko deialdia zabaldu dute EH Bilduk bat egin du deialdiarekin ostopo inposizio zein debekuen gainetik jauzi bat egin behar duelako euskal selekzioak modu ofizialean eta berdintasunez parte har dezan nazioarteko txapelketetan.

0: Bestalde, astelenetik ostiralera Hondarribia eta Irun Donostiako ospitale eremuarekin lotzen duen lineak sekulako gorakada izan du. 2025-eko ekainaren 20an E29 autobus zerbitzua martxan jarri zutenetik 120.000 bidai egin ditu lehenengo urtean. Linea honek Irun eta Hondarribia Donostiako ospitala eremuarekin lotzen du astelenetik ostiralera, horietatik 76.000 145 bidai Donostiarantz izan dira eta beste 43.645 Donostiatik abiatu dira. Datu positiboa da eta gainera aurten erabilerak etengabe gora egin duela erakusten du. Linea Bidasoaldean sendotzen ari denaren ba adierazgarri dela adierazi du Azara Dominguez, Gipuzkako Aldundiko mugikortasuneko eta turismoko lurralde antolaketa diputatuak. Autobus zerbitzuaren lehenengo urteurrenaren agerraldian ba Igoren Paran ere eta Cristina Laborda bi herrietako alkateak izan dira Dominguezekin batera E29 lineak Irungo familia askoren behar argi bat erantzuten dio Donostiako ospitalera ba modu zuzenean erosoan eta irisgarrian iritsi al izateari ba kasu honetan balorazioa positiboa egin du Cristina Laborda alkateak. Era berean Igoren Paran ere pozik azaldu da E29 lineak herritarren benetako beharrei erantzuten baitio. Oso lotura garrantzitsua da bai ospitalera joaten diren erabiltzaile eta bisitarientzat, bai Donostiako ospitaleremoan eta Miramonen lan egiten dutenentzat ere bai. Bestalde, Frantziarren besta nazionala ez du zu artifizialekin ospatuko aurten Hendaiak uztailaren 13an, hau da gaur urtero antolatzen den Txiperoi bestaren programazioari mugarri garrantzitsua gehitu dio aurten herriko etxeak Sokoburutik jaurtiko duten zu artifizialarekin. Azalpenik ez du eman publikoki aldaketari buruz, baina jakin izan dugunez herriko etxeak langilek etxeko langilek ba uztailaren 14ko beste eguna gozatzeko nahia azaldu diete herriko etxetik hondartzako ostalariei. Logika ere badu erabakiak. Txiperoi besta jendetsu eta familiarraren lekua baitu zu artifizialak. Bestalde, uztailaren 14ean ba gogoratuko dugu ere bai egitarau zabala prestatua dela baitare Txiperoi bestanen arira. Eta guraldiak laguntzen ez badu, gogoratuko dugu baitare Hondarribiko jostaldi pilotalekuan aterpe hartu eta goimailako zesta puntaz gozatzeko aukera izango duzuela uztaila eta abuztuko ostiral guztietan. Hain zuzen ere, Hondarribia Grand Slam eta emakumezkoen Master Series txapelketak jokatuko dira.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
2: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
3: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
2: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
3: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
2: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 943-1883-29 telefonoan.
4: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
0: Eta Hondarribian geldituko gara datozen minutuetan. Emeki emakume elkartea, emakume kaleko margo lehiaketa antolatzen du. 1984tik antolatzen duen ekimena da. Eta datorren abuztuaren 2an izango da urrengo itzordua. Aurten 32. edizioa beteko dute. Koldo Nagusia lankidea, Txane Carrillo Emeki elkarteko bakidearekin hitz egiteko aukera izan du.
5: Ba, esan bezala, ba, arteaz, interesatuko gara bat oze minutuetan, eta emeki emakumen elkartaren eskuti gainera, uda oro, bada itzordu finko bat, eta aurtengoan abuztuaren bian, ospatuko dute, edo antolatu dute, ba, kaleko margo lehiaketa, ondarri bian, hogeita ama bigarren edizioa dute, eta ontaz hitz egiteko, ba, emeki elkarteko kide, eta margolari artista ere, badu etzanek arrillo, kaixo.
6: Egunon, kaixo, kaixo.
5: Ez nago oker, ez? Margolaritzan aritua eta...
6: Saletua. Bai, bai, bai.
5: Hogeita margarren edizioa dugu dagoeneko, azken urteetan justu ba, hogeita margarren urte urrenaren bueltan ere itzein izan dugu, ez? Ba, hogeita mar urte zer suposatu duen ba, lehiaketa honek, eta urtetik urtera ba, urrats bat gehiago egiten.
6: Bai, eta gure esmoa da jarraitzea, aldugun bitarten. Oso posi gaude, zeren aurten gaina atera dugu gure Hondarribiko txokoak liburua, martxoak sortziko emakumeen astean inguruan atera genuen, eta bueno, ba, oso harrera ona izan zuen, Arma Plazan zabaldu genuen, eta bueno, ba, gure ustez hori herriko ondare bat denez, ba, herrian ezagutu behar da, eta bueno, ba, jendearen ematzen diote liburu hori erostera ere.
5: Liburua aipatzen dugu kalitate handiko edizioa da gainera liburua bueno ba ez da irakurtzekoa ikusteko eta gozatzeko baizik azken batean bueno 30 edo 30 hamarkada luze hauetan saritutako kuadroak dira ez ba biltzen bituena hori da
6: bai 1984 eskerostik gaude kaleko margo lehiaketarekin eta 20 joan den urte arte 2025 urte arte hor jasotzen dugu irabazi duten kuadro guztiak. Orduan ba nere ustez oso gauza importantea da eta gomidatzen dut jendeari ba kuadroak disfrutatzen zeren gaina hori zuk esan duzun bezala kalitate handiko zea liburua da eta gozatzekoa da, bai.
5: Lan handi hartu duzu gainera, kuadro hile guztiak ba, katalogoan sartzeko, ez, ba, behar bezalako irudiak egin behar dira, lan handia, baina horrek suposatzen du, ba, kuadro hile guztiak ere hor nonbait gordeta bituzu dela. Ez da, hauntzaren gaur diko ez du, 30 urtetako saritu guztiak, nola edo nun dituzue gaur egun eta ze baldintzat.
6: Ba, liburua prestatzeko bai lan asko hartu dugu, baina gustuko lana izan denez, ba, normalean ez da neketxo izaten. Naiz ta lana handi egin, baina gero resultatuak ikusten dira eta guk oso pose gaude resultatuekin. Kuadroak hasieratik saiatu gera ondo mantentzen, zeren kuadroak maite ditugu. Gure zea intentsioak gure intentsioa izan da beti kuadro hori mantentzea eta momentuz emekin dugu kuadro guztia baina ari gera ba pixka bat pilatzen beste toki aproposa zeren ja gure lokalan ja ez dago leku gehiago eta gaina baldintzak ez dire egokienak kuadroak mantentzeko orduan, bueno, ba, ari gera hor lan talan, aber bilatzen dugun beste espazio bat, eta baitare nahi dugu ba, kuadro horiek zabaltzea eta ikustea baitare kalean, orduan, bueno, ba, noizian behin saiatuko gara eta aterako ditugu kalera baitare.
5: Erakusketaren bat antolatuko duzute, nola ere ba, kuadro horiek behar bezala gordetzeko, ez? Ba, baldintzak eskatzen dituzute, ondatu baino lehen, 32. edizioa izanik, esan baiteke, ba, gutxienez lehendabiziko ediziotako kuadroak eta kontuan hartuta Hondarribiko txoko ezberdinak, ez? Ba, margotzen bituztela eta marrasten bituztela artistek, ba, iraganera leioak ere badira, nola baiter ez? Garai bateko postalak, esan dezakegu?
6: Bueno, ez da historia, baina bai pixka bat sumatzen da aldaketa, herriaren aldaketa eta gehien bat, ba, normalean aukeratzen dituztena, margolariak aukeratzen dituzten txokoak dire txoko bereziak eta hor sumatzen da bai diferentzia. 30 urte luze pasadia eta ba izan dire herrian aldaketak. Igual ez gea konturatzen, egunero pasatzen garelako leku berdinetik, baina bai izan dire aldaketa handiak eta hori reflejatzen da hasierako hori. Ba, 1984 kuadroa adibidez, ez zegoen oraindik musika eskola, kulturetxea, ez zen existitzen. Eta gaur egun, ba, bueno, horren diferentzia nabarmen da. Hortan ja, bada diferentzia handia. Eta beste askok ere sumatzen die, bai, bai.
5: Adamarri plaza ere, ba, berritu izan da, hobetu, bueno, hainbat txoko herrian, nola nahi ere, ba, Hondarribiak ehunka txoko ditu, aski politak eta bitxiak margotzeko, baina egia da, bino, artisten begira batik, behar bada, ez dutela beti jotzen, ez, ez dakit leku emblematikoetara, ez, denetarik topatzen dugu.
6: Bai, zeren gainea kapaz die besteak igual ikusten ez ditugun txokoak ba, ateratzea alako ba, edertasun bat, igual guk ikusten ez ditugunak, baina beraiek kapaza die edertasun hori ateratzea edo zein txokotaz, eta batzutan ba, harrituta geldituko zeinaten, ba, bueno, eta denak harrituta geldituko zeinaten, ba, zein leku ez ezagunetaz nola ateratzen dituzten marabilak, bai, bai.
5: Esan bezala, abuztuaren bian, izango da hurrengo itzordua, horretaraziko dugu, ba, Hondarribian eta Hondarribiko emeki elkarteak antolatzen duela, baina ingure ingurumariko artista asko hurbiltzen dela, bai, eta urrutitik ere, urtero, ez? Dagoeneko, bueno, ba, artista askorentzat, eta diodanean artista, ez du zergatik artista profesionala izan behar, denetarik biltzen baita, referentziazko itzordu bat ere bada, abuztu horretan, ez?
6: Bai, zeren, ja, hainbeste urte pasata, ba, beuren artean ere ja oitxua daude eta zita dute, zeren urtero esaten digute, askok errepikatzen dute eta orduan ja dutela zita gurekin, Hondarribikin eta emekik antolatzen duen margoleiaketarekin. Eta zen lekutatik, ba, ba leku pila batetik, zeren azkeneko 3-4 urteetan ba, sarituen artean Extremadurako gizon bat izan dugu, Rioxatik etortzen dien, Nafarratik, noski Euskadi alzeatik, Akitaniatik ere etortzen die jendeak, eta bueno, guk gonbidatzen dugu alik eta jende gehiena etortzea eta leku guztietakoak.
5: Ideia bat egiteko, ez dakit, joan den urtean adibidez, zenbat parte hartzaile bildu ziren?
6: Ba, joan den urtean 40 lagun elkartu ginen, eta elkartu ginen esaten du, zeren komunidade bat bezala izaten da. Ez da guk antolatzen dugula eta haiek bimargotzen dutela, dena parte hartzen dugu egun horretaz. Eta oso posi gaude, zeren emakumeen kopurua igotzen hasi da, azkenek urteetan, lehen gutxi gora bera izaten zen 25 inguru, eta azkeneko 3 urteetan ja pasa da 30-tik gora. Joan den urtean ja 40 izan ziren emakume, eta bueno, nik animatzen ditut, beti urtero animatzen ditut emakumeak osartzea, ba, kalera ateratzea margotzera, bai.
5: Ba, bide jaldi ingo bitugu, batetik parte hartzaileei, artistei lehen aipatu dut, ez dutela zergatik profesionalak izan behar, izan ere, bueno, ba, ikusten bitugu kuadroetan, ez, zenolako maila dagoen, naiz eta, ontaz ez bizi, bueno, ba, norbere etxean edo beretzat margotzen duenak ere erakuts dezakela, ez, lehiaketa honekin, hain justu, ba, zerolako lanak egiten bituen.
6: Bai, a ber, etortzen diren izango da baten bat hortaz bizi dena, baina gehienak ez, gehienak beste profesio dituzte, eta hau dute, ba, hobi, baina hobi baino gehiago nire ustez, ba, maitasuna egiten dute, margotzen dutenean, da, etortzen direnak, dire, ba, zalea morratuak, zeren, juten die, ba, erriz, askok, bai, egiten dute, ba, bari, ba, udako zeak italdietan parte hartzen dute, eta gaina...
5: Udako porrak horren arabera antolatu.
6: Bai, askok, bai, gaina disfrutatzen dute, zeren, aparte egun pasa egiten dute, eta bueno, ba, guretzat ere posa handia da, ba, zeren esate dizut asko errepikatzen dute, eta esaten digute oso gustora pasatzen dutela.
5: Ba, deialdi bat haiei esan bezala animatu daitezela, eta besteai, bueno, Hondarribiarrei edo Hondarribitik egun horretan mugituko den jendeari ere, ba, bueno, argazki bitxia, ez, izaten delako, ba, iaz adibidez 40 margolari, goizetik, egun osoan zehar, ba, Hondarribian zehar txoko ezberdinetan banatuak, aldi berean denak margotzen ikustea, kontu bitxia.
6: Bai, nik urtero esaten dut, oso berezia da goizetik ikustea, ba, nola hasten diren kuadroa margotzen, eta pentsatzea egun askok ez da ez da egun osoan baizik ja baskaltzeko ordutan ja bukatutzat ematen dute lana eta oso berezi izaten da goizen ikusia nola hasten diren eta gero aurkeztu behar duten momentuan ze lanak ze arte lanak aurkezten dituzten eta izaten da zoragarria zeren prozesu hori ikustea ere normalean ez da ohikoa. Lehen garai batean egoten ziren kalean artistak margotzen, baina gaur egun ba oso jende gutxi ikusten da. Eta bueno, ba gure ustez horrek erakartzen du baita ere halako, osea, gauz berezia egun horretan.
5: Goratuko dugu, uste dut Aldezarra eta Portua, ez? Auzoko batxoko bat aukeratu behar dutela, beraien lana egiteko, abuztuaren bian, igandea, goizean hemendik emekitik pasa behar dute, izen eman, ez? Eta, bueno, ba, azken batean, ba, margotuko duten hori zigilatzeko, ez? Zein izaten dire, bueno, abaldintzak edo.
6: Bai, guk behatzitako ja zabaltzen dugu, behatzitatik 11 arte, aldire etorri, beuren lienzoak edo taulak edo aurkezten edo paperak akuarela margotu behar dituztenak eta zeilua jartzen zaie, izena ematen dute eta ja, bueno, hortik kanpora ba, beudek bilatzen dute Aldezarreko edo Portuko txokoren bat eta arratsaldeko 5ak arte. Arratsaldean 5etatik 6ak arte, ba aurten leku aldatu dugu, zeren izango da kuadroak eta obra jasotzea, ba Santiago Kaleko plazan. Eta 5etatik 6ak arte jasoko ditugu beudek egindako lanak eta 6etan ja izango da epaileen lana. Ja hor hasiko die ba beuden artean ba eztabaidak eta diskusioak eta bueno oso interesgarria izaten da eta baita ere hor denak nola kuadro guztiak jartzen ditugu erakusgai eskatzen dugu jendea hurbiltzea ba ikusteko eta eta ba saiatzeko ba hori ba beintzat disfrutatzeko baita ere ba, artisten lanekin bai.
5: Ba, 41 kuadro edo bueno aparte hartuko dutena denako aldi berean hor, ez? Ba, biltzen baitira. 46ko dugu gainera, bueno, ba sari majoak banatzen bituzutela urtero. Ez dakite sariengatik hurbiltzen diren, behar da Extremaduratik etortzea ere kostu bat badu, baina bueno, aipatzen zenun, bueno, lehen saria 1000 eurokoa da.
6: Bai, sariak importantea die. Normalean, a ber, margo lehiaketetan saiatzen da, ba hori, ba pixka bat saritzea esfortzu hori egiten dutenei eta nik uste dut Hondarribiko lehiaketa da, ba alik, osea, pentsatzen dut ez gehiena zeiten duna, baina importantea zen lehenengo sariaz jasotzen du 1000 euro, bigarrena 700 euro eta hirugarrena 500 euro. Eta gero akzesi bat betiro izaten da, atrezo marko den da, jartzen duela bere marko bat, markazioa, eta bueno, ba, jendea oso pozik etortzen da. Pentsatzen dut ez dela dena sarian gati, baizik beuren gustukoa delako eta beuren ba artistako ze hori interesa hori ateratzeko eta gero ba konpetizioa ere bada bada beuren artean ere bai
5: ba momentuz deialdi horrekin geratzen gara eguraldiak laguntzen duen abuztuaren bian igandearekin ba kaleko margo lehiaketaren 32. Edizioa izango dela ikusiko dugu zer nolako kuadroak aurkezten dituzten momentuz orain artekoak gogoratuko dugu beno ba emekik ondo gordeak dituela herriko altxorra izanik Hondarribiko txokoak liburua edo katalogoa ere plazaratu duzu berri duzutela aurten eta salgai ere aurkitzen dela ez hori da
6: bai eta nik bueno deialdi egiten dut, jendea ba hurbildu desan erostera, Arma Plazako turismo bulegoan dago salgai, baita ere hartzu liburu dendan portuan, eta Sokoako liburu dendan baita ere. Eta, bueno, ba, pentsatzen dut, erosten dutena, disfrutatuko dutela.
5: Ba, hiru leku horietan galdetzea, interesatuenak, Etzanek Arreio esker mila, gura nahi zanagatik.
6: Zuri, bai.
1: Goizetik Arrats, Hurbilekoa Antxetan.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
3: Ordu batak eta hogeita sortzi minutu pasatxo eta, bueno, ba...
1: Antxetan.
3: Ordu batak eta hogeita sortzi minutu pasatxo eta, bueno, ba, literaturaz hitz egiten jarraituko dugu, Joseba Orken.

0: denak.
1: Euskal izarra beti pisturik. Euskal Herriaren iraganeko eta oraingo erronkak islatu ditu. Kontakizun historiko, antropologiko baten bidez. Herrituak, pertsonaia astuak eta euskaldunen borrokak biltzen ditu besteak beste. Berarekin, idazlearekin, hitz egiteko aukera dugu, Joseba Orkenerena, zer moduz?
0: Bai, egunon, ongi, ongi, zuek ere bai? Olako iziakin.
1: Olako iziarekin, bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, Euskal Herria beti pisturik liburua, bueno, aurkeztu berri duzu. Zen izan da, ba, idazteko izan duzun, ba, bultzada hori.
0: Bai, bueno, bultzada hori gazte-gaztetik edo aur garaitik datorkidala erran beharra dakat. Zeren eta han Donostian bizi nintzen gurasoekin eta joaten nintzen eskolara eta han fraidekin, beramaten duten fraidekin eskola nazional espainolera ez bihaltzeko. Gurasoek esokaten diruri, baino alegin handia egin zuten seme-alaba guztiok ez bihaltzeko eskola publiko espainolera. Eta hor ere frailekin bazien fraile batzuk oso oso anti-euskalduna zirenak, baziren beste batzuk karlista zirena, baino oso euskaltzaleak eta euskaldunak eta hola. Eta hoiek eskutuan eta bilatzen zuten beti modua euskararen eta Euskal Herriaren aldeko mezua zabaltzeko. Eta betidanik historia maitatu du, nire aitak asko maite zuen eta etxedana liburuz betea zuen. Eta baina Euskal Herriko historiaz begiratuta ez zegoen, ez erdenak enduta zegoen, eta zegoena ba, erdera zen. Ez, ba, Jose Miguel Barandiaren lanaz, Karo Arojarenak, hoiek irakurtzen nituen. Eta horrela saletu nintzen, eta ni pentsatu nuen egin behar genuela euskaraz. Eta nera mari erranion nahi nuela euskaraz ongi alfabetatu, eta idazten eta irakurtzen. Eta bilatu zidan eskola klandestino bat. Eta hor alfabeto nintzen denbora gutxiz, zeren eta bi hilabete ziren izango, zeren polizia sartu eta eraman zuten irakaslea preso eta hor ura itxi zuten. Baina horrekin aski izan nuen nire modura, nire buru alfabetatzeko, bihatzeko gramatika liburuak orduan zen modan zegoen euskara Ire Laguna, Patxi Altunarena, eta horren bidez alfabetatu nuen nire burua. Eta beti pentsatu dut, ez genuela deus, eta ez aiela hori gertatu behar gure seme-alabei. Eman behar digula zerbait, eta horretarako guk egin behar dugu. Egin behar ditugu gure ikerketa, gure euskaraz idatzi, biharko egunean Euskal Herri aske, batu, oparo, zuzen, eta euskaldun hori datorrenean, gure ondorengoek ukan dezaten zerbait. Eta hortik abiatuko dira, noski, gauza handiagoak egiten, ikerketa sakonagoak egiten, baina horretarako abiapuntu bat eman behar diegu. Eta nire idazlanak, nire gehien bat, lan etnografiko, antropologiko horiek hortik abiatzen dira. Eta Euskal Herrian gauza initz gertatzen dira, hor eskutuan geratzen direnak. Badira pertsonaia historiko batzuk liburu guztietan azaltzen direnak, Zumalakarregi, Iparragirre, eta olakoak ez ditu bilatzen, horiek badaudeia hor, baina geratze, badaude pertsonaia ainitz eta ainitz lerro artean gordeta geratzen direnak, eta ni pentsatzen dut horiei argi eman behar zaiela. Biharko egunean jakin dezaten horiek izan direla eta hortik abiatu eta beste gauzak egin. Eta horiek dira liburu honetan agertzen direnak, olako pertsonaia historikoak, gero baitare euskaldunon eguneroko bizimoduarekin loturiko erritoak, kontuak, ohiturak, usaiak eta olakoak. Eta gero baita ere, ba, gaur egun gehien bat iparraldean egiten diren kultur erritual hoiek, ba, pastorala, maskara da, libertimendia, toberak eta hoiei ere eman behar zaie mezu idatzia. Ez daitezen geratu folklore bezala, baizik eta bizi nahi duen herri honen hats bidea bezala.
1: Bada, liburuan pasarteren bat Euskal Herriaren

0: historian, bueno, azpimarratu nahi izan du, duzuna?
1: Ez dira, historia horiek, ez dira historia hundiak, ez dira pertsonaia hundien historia. Orduan, gure historia haundi horretara pasatuko dira betiko pertsonaiak. Ez? Baina nik horiek ez ditu jorratzen. Zeren eta pentsatzen dudalako horretarako badaudela ja ikerketak eta lanak eginda. Jarriko diat adibide bat. Ba, Iparragirre handia. Asko maite diat eta betidanik izan nauk Iparragirre zalean erama kantatzen dituen egunero, gobara eta gauzak egitean bere kantuak. Baina ze berri ekarriko dio nik Iparragirreri. Baina berriz, han Ameriketan 8 seme alabekin geratu zen bere emazte Angelita Keresetari, ba, bai, zea, eh? Eta holako gauza dira, noski gauza horiek ez dira pasako gure historia hundira, baina pentsatzen dut jakin behar direla horiek ere izan ditugula.
0: Joseba, zer esan nahi du zuretzat Euskal Herriaren iraupen historikoaz idaztea?
1: Iraupen historikoaz, ni pentsatzen dut hemen badela herri bat, beti da, aspalditi dagoena, badena eta izango dena, ez? Baina horretarako bide eman behar diogu, leioa zabaldu behar diogu, benetan izan dadila, eta hori da gure iraupen historikoa. Izan da, bada eta izanen da, baina guk egin behar dugu, etorkizuneko izaera horri bultzada eman.
0: Zein da liburuaren mezu nagusia euskaldunentzat eta etorkizuneko belaunaldientzat?
1: Gaurko euskaldunentzat, mezua da, irautea dela irabaztea. Ez? Irautea orain gauden bezala, edo etorkizun bat bilatuz, euskarari, gure kulturari, etorkizun politikoari, hori dela biharko garaipenaren giltza. Eta biharko euskaldunei usten diedan mezua da, ba, gauza herri hori, naiz eta baldintza txarretan egon, naiz eta oraindik askatasunara iritsi ez gaur, baina gauza initz egiten zirela. Eta gauza horietan finkatuko dela biharko askatasun eta euskalduntasuna.
0: Zer rol izan dute folkloreak, herri kulturak eta euskaldunen identitatearen biziraupenean?
1: Zer rol, bai. Oso handia. Folklorea modu modu honian errana, zeren bi erranai baditu, alde batetik da herri baten kultura zabaltzea, talde horretatik ni folklorearen aldeenago, eta beste gaur egun folklorea ditzen zaio folklorizazioari. Hau da, herri baten izaera bere egoera ridikulo batera eramatea. Ez? Ni horren kontra nago, baina egiazko folklorearen alde. Eta folklore, egiazko folklore horretatik abiatuta, indartzen dira herrien nortasunak eta hola. Adibide bat jarriko dizut. Ainitz daude Baionan erraten, Baiona ez dela euskalduna, Gaskoia dela, Gaskoiak etorri zirelako eta izan dutelako gure artean paper handi bat, baino baita Donostian ere eta beste zenbait tokitan ere, eta ongi etorriak. Baina, gero, etortzen dira Baionako bestak, eta nun daude bandera frantsesak? Nun daude bandera gaskoinak herrikutxean? Beste inunez. Orduan, herriak, herritarrek, identifikatzen dute Baiona Euskal Herriarekin. Eta bai, badakigu hori ez dela guna iduguna oraindik, euskerak ez duela bere tokia oraindik egina Baionan, eta hola guna ikonogunken proporzioan, eta baino etorriko da, eta orain gertatzen den hori bestetan adibide gisa, hori izango da biharko garapenaren bultzada eta giltza.
0: Piskat honekin lotuta eta aipatu duzu folklorizazioa bere, bueno, ba, behar bada alde negatibotik begiratuta, zer iritzi duzu euskaldunen asimilazioari eta folklorizazioari buruz?
1: Bueno, gure historiak gure kontra jokatu du. Zorte txarra izan dugu gure historian. Izan ditugu gure Erresumak, Baskonia, Nafarroa eta bar, baina zoritzarrez porrote egin zuten. Eta ondoko auzoak edo bizilaguna, gu baino indartsuagoa izaki, ba ze hartu zuten, gure txistor muturra eta banatu zuten hasieran hiruen artean, ingeles, frantses eta espainolen artean. Orain gero ufatu zituzten ingelesak eta geratu dira frantsesak eta espainolak. Eta hoiek maite dute Le Pays Basque, Euskal País Vasco eta hola, baina ez Euskal Herria. Nahiko lukete gure lurra hau beraiena izatea benetan eta horretarako hil behar dute euskara eta hil behar dute gure kultura. Eta zer geratuko zer, ba, hori bai taloak eta surfa eta ikurrin polita eta gure mendiak hori maite dituzte. Gure herria akabatuz eta beraientzat hartuz. Horri deitzen zaio herri ordezkapena.
0: Joseba, liburuari dagokionez ere, nola uztartu duzu, kasu honetan ikerketa historikoa eta kontakizun literarioa liburu hontan?
1: Bai, begira, ainitzetan zerbait entzuten dut edo irakurtzen dut edo ikusten dut eta herriak erakusten dit eta hori ikertu beharra daka gehiago, zergatik nik ez dakidalako. Eta orduan egiten ditut ikerketak, eta hola joaten aztoki batera, bestea, mintzatzen az batekin, besteakin, eta hortik egiten ditut nire artikuluak, hemen gero liburu hauetan kapitulo gisa saltzen direnak. Eta zerren dia, zubarkatu?
0: Bai, nola uztartu duzu ikerketa historikoa eta kontakizun literarioa?
1: Bai, orduan gero, gauza horiek idazten direnean, ez duzu fitxa tekniko bat egin behar duzu irakurtzen ari den publiko bati zuzenduta. Eta noski, hor, erabili behar den euskera, izan behar da euskera literario bat, atsegina egin dakiola irakurtzen ari denari. Eta, bueno, hori da nire saiakera, historio horiek, benetan gertaera horiek, modu atsegin batez irakurleari aurkeztea.
0: Zure ustez, zer egin behar dugu, ba, euskal nortasuna etorkizunean indartzeko?
1: Nik uste dut, leno erran dizudan bezala, irautea. Baina iraute hori ez da bakarrik bizitzen, eta ez, irautea lan eginez. Eta lan handirik garrantzitsuena egin behar duguna da euskararen eta euskaraz bizi den herri horren kulturaren ingurukoa. Hoiek bultzatuz, hoiek eginez, lortuko ditugu fruitu handiak biharko egunean.
0: Geratuko da gara eta azken galdera da liburuan titularekin. Esan nahi handiko titula da dudarik gabe. Euskal Izarra, beti pizturik.
1: Bai, zer da Euskal Izarra? Euskal Izarra da hegoaldean ardien izarra edo artizarra deitzen dena eta iparraldean goizeko izarre derra edo Euskal Izarra deitzen zaiona. Beti gure artzaina, gure ardiak eta kabaliak eta gure olerkariak liluratu dituena. Eta hor dago, zeru gainean, naiz eta beti bizirik, beti pizturik, naiz eta batzuek eta besteek itzalik nahiko luketen. Baina, hortarako gaude euskaldunok, hori pizturik iraunarazteko.
0: Joseba Urkerenarena, esker mila benetan bagurean izatatik. Mila esker.
1: Mila esker zuei.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Eta segidan, bueno, ba, artea, ze, arituko gara, horretarako, ba, Larraitzu Ugartemendia, gure laguntzailearen eskutik, gaurkoan, Amaia Lejarreta, artista eta margolariaren lana, obra, ezagutuko dugu. Beraz, bagoaz arteari buruz hitz egitera eta horretarako beti bezala Larraitz Ugartemendia, margolari irundarra daukagu gurean. Larraitz, zer moduz?
3: Aixo, ondo, Aitor.
0: Beraz, gaurkoan, ba, Durangoko artista bati buruz hitz egiten, bueno, ba, jarraituko dugu, kasu honetan Amaia Lejarreta Onaindia. Bueno, zer esan dezakegu artista honi buruz?
3: Bai, ba begira, Amaia Lejarreta Onaindia, ondo esan dezun bezala, artista durangarra dugu, eta 1983koa. Hau da, elkarrekin ikasi genitun arte ederrak, nire kintako neska bat, 42 urtekoa. Berak arte derrak, bueno, ni baino urte bat beranduago bukatu zuen, 2006an, ba, hortxe bajoi bat izan zuelako, baina lortu zuen bukatzea eta gustora. Karrera bukatu zuenean, Euskal Herriko Unibertsitatean Leioan, bere ibilbide artistikoa izan zen makillaje profesionala ikastea. Make-up kameran egin zuen. Eta hor Bilbon omen dagoen estudio profesional batean. Eta bukatu zuenean, hango irakasleai asko gustatu zitzaion nola, ba, nolako pertsona zen, eta eskaini zion berak ikastaroak ematea ba, beste ikasle batzuei. Eta orduan formakuntzak eman zituen, body paintingarenak. Eta gero, bapatean, bueno, artista guztiak ez dugu bizitza guztia margotzen ematen, eta ba, mailari pasatu zitzaion, ba, bueno, orlako bajoi pertsonal bat, eta hasi zen farmazi batean lanean. Eta farmazi batean pasazituen ezakitzen bat urte. Eta bai margotzen zuela bere etxean tarteka, baina hola oso noizbeinka eta ez gauza jarrai batean. Eta, bueno, horre berak deskribatzen zuen, ba, fase txar bat bezala, pertsonalki ere bai, bizpairu gauza pasa zitzaizkiolako, eta ondotikan bere esan zuen, bueno, ja margotzea behar zuen, baina margotzea konstientekita jarraian, eta estudio bat montatu zuen bere etxean. Oso kuriosoa da, ze bere etxea Durangon, igotzen zara pisu batera igoko bazina bezala lehenengo pisura, baina sartzen zara atetik eta bapaten estudio bada, ordan oso kuriosoa egin zitzaidan. Berak bertan ematen ditu arte, bueno, arte eskolak eta eskola zorduz kanpokoak, eta hortikan bere diru sarreratxoa ditu, ba, gero bere performantzak eta margoak egiteko.
0: Uh-huh. Oso, eta zertan dabil une hontan?
3: Hori da, ba, maia hori, esan dudan bezala, eskolak eta emateaz gain, egiten dituena dira performantzak. Eta performantz hauek ta zertan datzan? Berak margotzen du bere gorputza. Baina margotzen du bere gorputza barrutik kanpora. Aber, entzuleak ulertzen didan. Margotzen duena da sentimendu bidez. Oso sentimentala da Amaia, vibrazioak jasotzen ditu oso errez, asko unkitzen den pertsona alai zoragarria esango nuke dela, eta berak margotzen du modu bateratu batean, baina ego hori ezabatzeko bezala. Eta hortarako erabiltzen du body paintinga. Azkeneko proiektuan Janire Etxabe dantzari bat vertikal batekin espresio mugimenduak nola egiten zituen eta koloreak nola esan nahi batera eramaten gintuen eta horretan ibili da azkenekotan gorputzaren espresioa edo body paintingarekin.
0: Beraz, bueno, ba, jakin nahiko genuke baita ere, noski, ba, bere sormen prozesua nolakoa den, ez da?
3: Ba, bai, Amaiak, bueno, fase desberdinak izan ditu, baina egungo Amaiak egiten duena nik esango nuke hola iruitzetan dela sortzaile emozionala eta unkigarria. Berak uneoro barrutik kanpora espresatzen du, eta egunaren arabera gauzak desberdin ateratzen dira, ba, pertsonak desberdin sentitzen garen heinean, ez? Eta berak esan zian egiten dituela, bere sentimenduak koloreetan erreflejatu, eta gero momentu hori bukatzen denean, ez? Berak karo performance egiten du, margotzen du bere burua, orduan, momentu hori bukatzen denean, listo, transformazioa bukatu da, dutxara dijoa, badijoa margo guztia, eta hor bukatu da bere momentu hori.
0: Uh-huh.
3: Osea, da pixkat, desberdina, ez?
0: Bai, guztiz, desberdina, baina baitaren noski oso oso interesgarria, eta ikusiko dugu, bueno, sormen prozesu horren emaitzak, emaitzen lagin bat, bueno, ba, ipatuko dugu segidan, beti bezala lan, lau lan aukeratu ditugu, eta deskribatuko ditugu, hasiko gara lehenengoarekin, ez da?
3: Bai, ba, lehenengoa, bueno, artistak aukeratu zuen, eta da pixka bat, bera, esan dugu, ibilbide txarronen ondoren, baina bere estudioa montatu zula bere txean, eta hasi zela benetan, ba, buru belarri, ez, sortzen. Orduan, lehenengo obra dakagu akuarela bat, akuarela da bere autorretratu bat, bera da, Amaia da, 2016 urteko akuarela bada, eta Durangoko Napost tabernan erakutsi zuena. Egin zuen lehendabiziko erakusketa izan zen, kontuan izan, entzule, 2016 egintzuela bere lehenengo erakusketa, orduan, 10 urte pasa ziren karrera bukatu zuenetik, hor bere,
0: bai.
3: Ez? Ba, joia tarteko. Eta, bera titulorik gabea, ez zion titulorik jarri zeren, argi zegon, ba, bera, barrutik kanpora ari dela bestela, bere buruaren aurkezpena egiten, ez? Leiotxo moduko bat ikusten da, Amaia kasko batzuekin, zebera beti inspiratzen da musikarekin. Eta orduan horrek identifikatzen du, eta badirudi leio horretatik kanpora dijoala, eta ja, ez, flekilloak iaia begiak altxatzen ditu, esan ez, bueno, hemen nago eta hasiko naiz, ez?
0: Begiak pixka bat ikusten dira, ez?
3: Bai, hori da.
0: Eta irribarre handi batekin.
3: Hori da. Bera oso konten ikusten zaio hortan, eta pixkat konplejoak alde batera bezala utzita, ez? Kanpora begira eta esan ez, bueno, hemenago eta aurrera noa. Obra akuarela, paper gainean egindako akuarela teknika daka, eta pilot beltza ere erabiltzen du. 29.13 cm, bider 42 cm obra badakagu.
0: Beraz, hori lehen lanari dagokionez, eta urrengoa, bueno, beste obra bat da, bere lehen performantza, alegia, 2021 egindako kontakto, izen buruko
3: hori da. Sormen prozesuan aipatu duan bezala, ba, bueno, obra hau aukeratu du Amaiak, ze 2021 hasi zen bere performance horiek egiten. Entzuleak ulertzeko Amaia da margotzen ari den pertsona, ikusten duguna margotzen ari dela, eta bestea aktoresa edo modelo bada.
0: Modelo bat, bai.
3: Modelo bada. Berak kontakto jolasten du bi hitzekin, ez? Taktuarekin esango genuen euskaraz edo. Eta Paradisua serieko obra bat da. La Terminal Fika Bilbon egin zuen lana da, eta lana hau Estrella Elektrika izeneko artistarekin batera, beraz modelo hau Estrella Elektrika dugu, eta zuzeneko musikarekin batuz, hau da, performantza deitzen da, ze berak egiten du antzerki moduko bat entzulak ikus uler dezan, musika jartzen du, eta momentu horretan berak kontatzen zian, ez? Sentitzen duen berotasun zirrara, esan dugu oso sentikorra dela horretan, sentitzen duen momentu hori koloreetan adierazi egiten du. Eta artista da musika jotzen duena, Estrella Elektrika, baina modeloa da Itxas Mandaraz, berarekin arte derretan ikasitako lagun bada. Eta obra atzean berak margotzen du kuadroa eta margotzen du modeloa, bai? Orduan, biak batu egiten ditu, bai? Eta obra da 120 bider 180 cm-takoa. Mihise gaineko margo akrilikoa. Bai, eta gero gorputzean erabiltzen ditu margoa eta espraiak.
0: Bai.
3: Bueno, iruditzen zait oso obra bizia, freskua nola ez.
0: Bai, eta oso proiektu interesgarria baita ere,
3: bai,
0: ez?
3: Eta bai, modu bat, ez, badaude idazleak sentimenduaz hitz egiten dutenak, edo idazten dutenak, baina hemen sentimenduak margotu egiten ditu.
0: Bai, margotu, bai, kasu horretan.
3: Eta jonkigarria iruditzen zait, zoragarria. Bai.
0: Unkigarria ere, aipatuko dugun urrengo lana, 2020ko maiatzan egindakoa uste dut, Larraitz, Ilargi izenburuarekin, ez da?
3: Bai, ikusten dugu, hau performansa, baino pixkalenagoko, urtebaldenagoko obra bat dela,
0: bai,
3: berari markatu intzion, 2020ko maiatzan egin zuen eta Durangon erakutsi zuen, dena ilun zegoen eta batean argi bat piztu zen. Argi sentitu nuen bide berri baten hasiera zela. Berari hor pertsonalki, bueno, emakume askori pasatzen zaigun zerbait, baina berari pasa zitzaion.
0: Bai, bai.
3: Eta berak sentitu zuen sentimendu hori kanporatu egin bartzuela, helarazi egin bartzuela. Eta obra honetan, Ilargi deitzen dio, 87 bide 24 zentimetrotako obra bada, akrilikoa, mihise gainean, eta Amerika arpago trinkozko kutxa batean bilduta dago. Simbolikoki egina dago hori. Garaio horretan egindako obrari garrantzitsuenetako bat dela sarantzidan, eta orain entzuleak ondo ulertuko du. Aborto baten ondoren egindakoa delako. Bera, aborto bat izan zuen, ezin izan da ama izan. Eta horrek asko, asko eragin zion, pertsonalki eta obran eta dena. Eta iruditzen zait, obra oso potentea dela. Historioa atzetik jakinda oso ongi adierazten duena iluntasun horretatik argitasuna nola ateratzen duen. Sormen esplosio bat izan dela bezala, ez? Zerbait ilunatik nola atera duen kolore bizi, gorri, hori. Ba, neri esango nuke neri asko unkitu ninduen obra badela. Eta benetan potentea dela.
0: Bai.
3: Entzuleari izango diot orain super neska alaia eta zoragarria dela, Esan nahi dut, baina kontatu nahi nuen zeren obra uste dut oso ondo ulertzen dela atzeko historia, ez?
0: Bai.
3: Kontatuta.
0: Hori da. Eta azken lanarekin joango gara, body paintinga aipatu dugu eta adibide bat baita ere izan daiteke, Itxasoa zara izenburupean, izenburua duen lana, aipatuko dugu.
3: Bai, obra hau Itxasoa zara da akrilikoa eta errotulagailua mihise gainean egindakoa, eta 2021ko martxoan egin zuen obra bat da, Durangon egindakoa. Durangoko arte eta historia musean egindakoa da. Orduan berarentzat izan zen, bera durangarra izan da, eta leku, esan edo leku, izena duen leku handi batean egitea, berarentzat izan zen biluzteko momentua. Gogoratzen izeneko erakusketako irudi bada, eta obra plastikoa, bera body painting egiten duena normalean egiten du, lehenengo atzean obra bat, akrilikoz normalean lientzo baten gainean, eta gero bera hasten da, bere burua, ispilu batean begiratzen eta margotzen. Hori izaten da pixkat bere making ofa, ez? Nola egiten duen. Eta egiten duena da, berak margotu duena, eta bere gorputzean adierazten duena simbiosi bat bihurtu, elkartu egiten ditu. Niretzako beste obra hunkigarri bada. Amaiak niretzako adierazten du sentimendu hori oso ongi eta nik uste ikusleari iritsi egiten zaiola.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Baula, 6 minutu bakarra, ordu biak izateko, hau izan da guztia momentuz, Iparro Orratza saioari dagokionez, Antxeta Irratiko programazioarekin jarraitzen dugu, eta nealdetik bakarrik, gogoratzea, bihar jaieguna dugula, gure egutegian, Ipar Euskal Herrian eta programazio berezia izanen dugula Euskal Irratietan, eta bestela, asteazkenean ordu berdinean, ordu batetan hementxe elkartuko gara. Beraz, asteazken arte. Aio!

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, la radio numérique autre.

AIRK liluratzen zaituen irrati digitala. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, irratia baino gehiago.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura.

0: otzailaren amairua, eta zebra bidearen zati hoberenak berri zentzuten alko dituzo ondoko minutuetan.
1: Heu! Ze! Udeda, eskoli jatietan.
2: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
3: Zebra bidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eguberri dena kantu, dena irri kantuak dion bezala gabonak eta eguberri garai berezi hori aipatuko ditugu gaur zuekin Aitziber Zapirain eta Jon Telleria txaldeon.
3: Atxaleon.
1: Orduan, nola bizi duzue garai hau dena dirdira, dena magia, dena, ez? Pozaren inguruko giro hori edo.
4: Arantxa, hasi duzun gixan uste nuen, nola, esan zu, eguberri zuen ingozten nuela, hou.
1: Kantatzeko gogo emaiten du, bai.
3: Zartzuri renakala.
4: Bai.
1: Bakoitzak bere referentziak, ez duen hori pentsatu?
3: Ez aitatu ere egin, neko aserren agota ikastetxean gure semei ingelesezko eskolen aitzakian sartu dietelako bizarzuri ere.
4: Ba,
3: kanpoko kulturak ezagutzeko logikarekin diote, baina ez dakit estatu batuetakoa ezagutu, badituzte gertuago, ikaskideen kultura, familiako kulturak ezagutzeko, baina ez dakit, ba, dutora arrangura. Beste tertulia baterako.
1: Ados, Santa Claus.
3: Hori.
1: Eta orduan, beste naz, dirdira tarte edo momentu hori nola da zuentzat? Nola bizitzen zuen?
4: Bueno, nik ez dakit, ez diotola... maite dut, baina gure etxean garenak alegia kasik igandero elkartzen garenak batzen gara, maite dut agian magia hori aurreke bizi dutena, eta aldiz, aurten, sentsazioa dut inoiz baino lehenago ezarri eta piztu direla argiak, eta hori pixkat pixutxu zait.
1: Ez da urtero egiten den zerbait hori?
4: Berbada, baina nik uste dut, jadanik urriaren bukaeran Irunen adibidez ja piztuak ez, baina presente ziren. Eta bai, ez dakit, bo, zapore gazi gozoa, usten dit, horrek beti ere, ba, bueno, badirelako gure artean hainitz, ba, ezin ospatu kasik sistemak eskatzen duen gixan, ez? Bo, dakit, baitut kontra esanak.
3: Ni berez, enaiz bereziki gabonetako espiritua talako gauzen zalea, baina gira da, niretzako oso garrantzitsuak dira erritu sozialak, eta alde horretatik, ba, ikustea jendearen zatez, badela itzordu garrantzitsu bat, gauza asko ditu berekin, orduan, abstraktuan, oso, ez dakit, bai ilusio puntu batekin edo hartzen ditudan garaiak dira. Konkretuan, basartzen gara nola, nolako errituak den, ez? Alegia, oso garrantzitsu iruditzen zait alako erritu bat egitea, baina gero, bueno, nola egiten den barrek zalantza gehiago sortzen dizkit, ez? Eta kontrasan gehiago ere bai. Justu, aritu ginen, ez? Aipatzen nola argiek, ez? Garrantzia izan, izaten duten. Noski, argia baldin bada, ba, urteko garai, ez? Karo, neguko sostizioa da, eriotza nola baita, ez? Urtearen eriotza eta berpiztea, ez? Berriro ere, ba, urte berri bat abiatzen da, eta berriro ere argiari deitzeko, bueno, badu hor, ez? Esanguran eruzez oso, oso garrantzitsu bat, eta naiz eta mende luzez, bueno, ba, botere ezberdinek, nola baita, kamustu duten ezentzu dena, ez? Lehenbiziagen kristautasuna, gero orain kapitalismoa, kontsumismo basati horrekin. Oraindik, ez? Badu urtearen amaiera hori, datorrenari begira jartzeko alegia, bueno, bere garaian, aspaldian, edo naturarekin lotuago bizi zen gizarte hartan ere, ba, bizi zuten moduan edo, ba, geratzen dira oraindik, ez? Arrasto horiek orduan, batzutan izan du joera agian, bueno, pixkat bekeizkeriz edo begiratzea gabonei, horren pixkat erekitzaileago nago, eta nago eredu zehaz baten aurka bai, baina errituaren aurka ez, alegia erritua berreskuratu bai, baina agian ba, indarre ginez horretan, ez, bueno, ba, amaitzen da gauza bat, hasten da beste bat, berritzen ditugu gure asmoak, gure inguruarekiko konpromisoak, eta bai, uste dut neguko sostizioaren horrek, bueno, ba, adira, kuriosoa da berez, ez? Horren beste urtean beti botereak horren beste itxura aldatu duen referentzia baten nola horrein din mantentzen dituen, ez? Bere-bereak diren oinarrizko kontu horiek, ez? Eta beraz, bueno, beste eredu bat nahi duenak nondik heldua uste dut baduela. Mm-hmm. Ere kitzaien hau.
1: Bai, ongi, biba, urte bukaera garaia da hortarako, ez?
3: Hori da.
1: Rituak aipatu dituzu eta, ba, hori, dependentzen nola bizitzen diren edo ze ritual mota egiten den, bizitzen den, hartzen den, naiz eta, ba, aipatu zu neguko solstizioa, baina Jesusen eriotzaren ospatzeko eguna da, hogeita bosta, baina ez dakit alde religioso hori ere bizitzen duzuen adibidez?
4: Nik ez, eta errituak aipatuta adibidez Jonek aipatu duenarekin ados nago, eh? Nik ainitz maite dut eta endaian beti izaten da, ba, 24an arratseko 7etan beti plaza betetzen da, eta hor dagoena da benetan endaiarra, ez? Esan nahi dute azkenan aski herri berezia delako, eta hor gaudenok, ba, urtero topatzen dugu elkarrez, eta bada, pues, erritu oso niretzat ba, polita herriko hainbat elkarteren bidez, ba, berreskuratu dena Olentzeroren bueltan. Uh-huh. Eta erligioarena, justu joan den astean pentsatzen ari nintzen, ez? Hala, benetan hau gabonak, ez? Erligiotik bizi dituenari amorru pikin batera agian emango dio, ez? Edo esango du, ze hipokritak diren hauek zehari dira ospatzen edo agian ulertu gabe edo interpretatu gabe, ba, Jonek aipatu den erritoen berreskuraketa hau dagoela agian gure kontzientzietan, ez dakitez, baina ez dakit, ni pentsatu nuen, jo, hauek nola begiratuko gaituzte?
3: Ba, oso, ni uste oso interesgarria dela, ze demora askoan ere badira kristauak esaten dutenak, hau zuek ez ospatu, hau Jesusen jaiotza ospatzen ari gara, eta esango nuke ez ez barkatu, kristauak zarete gure edo paganoen lehenagoko ohitura bat itxura aldatu duzutena, ez? Alegia, neguko solstizioaren bultan, azkenean esaten genuen, ez? Amaitu da, eta argi berriaren sorrera bat, edo urte berriaren sorrera da, eta egin zutena kristauek da, hor Jesukristo jarri. Alegia, berria Jesukristo da, hor kokatu zutena. Jesuk, orain dela, 2025 urte jaioa zen pertsonari etzen abenduaren 24 batez jaio. Ez dakigunez jaio zen, baina abenduaren 24 batez jaio zela erabaki zuen Elizak, ba, ez dakit orain dela zenbat urte, baina agian dira mila urte, ez dakit, edo 500. Ez dakit hori begiratu beharko genuke, dokumentatu beharko genuke, hobeto, tertuliaren aurretik, baina bueno, Jesus abenduaren 24 batez jaio zela berria da, kontu berria da, gerora asmatu duten kontua da, orduan, ni horren aurka errebelatzen naiz, ez da, hau, neguko neguko jai bat da, neguko erritual bat da, garai ezberdinetan izara ezberdina izan duena, normalean ba, indarra duen ez, boterearen araberako kontu bat, garaian kristautasuna era bat, orain dik kristautasuna mantentzen da, baina orain dik, esan duke, bueno, nabarmen kontsumismoa dela, ez, jaun eta jabe gabon giro honetan, baina bueno, hor dago, neguko solstizioaren kontua, orduan, horretik bai ustut, bueno, garrantzitsua dela, ba, ze erritu mota egiten ditugun, ez? Eta zen nahi dugu mantendu egun hauetan nik iztut ospatzeko, ez dakit, nik iztut ospatuko, ez dakit orain 5 urte asmatu duten historio bat, egun hortan jaio zela pertsona bat, ze hori, bueno, gerora asmatu zutela nahiko jakina delako, bizta gozada, bueno, kristau ebizial dute, ere, ba, erritu antzeko ikuspegi batetik, ez? Euren buruarekin hitz egitekoa, osnartzekoa, urte amaiera osnartu, datorrenari begira jarri, bueno, antzekoa, ez, kristaua izan edo ez, bizi alduzun kontu bat, eta erligioso izan edo ez, edo beste erligio batzuetakoa izan da ere urte amaierak badu berarekin osanarketarako eta gogoetarako, eta aurrera begirako asmoi begira jartzeko kontua, edo urte berriari ba, argia, edo usta, edo lana, edo osasuna eskatzeko hori, eta, bueno, ni uste horretan behi da zehar lerro bat, ez du importa kristaua zaren edetzaren, eta ez genuke ametitu beharko, nik ez nuke nahi behintzat, ba, kristauei ustea denona den gauza bat euren egin dezaten.
1: Hmm, Hala, hori bota ya. Eta yeah. Neguko solstizioa ekain, eba, abenduaren hogeita batean da, beraz hor behargin ukegin ospakizuna, beraz ez, hogeita lau, hogeita boste maino.
3: Bueno, bai, nik uste urte amaieraren kontua dela, ez? Azkenean, zebestera agian Santa Luzi uste dela urteko gaurik luzeena, beraz horrasten da, eguna luzatzen horrasten dira, beraz egiazko solstizioa, bagian Santa Luzitan, bueno, ferietan ala, ez? Santa Luzi ferian ala ospatzen da, ez? Pixka bat, eta aro berri baten hasiera da, Santo Tomasak ere pixka bat zer aski horrekin zentzua izango dute, bueno, ez da, egun zehatzen uste, ezen bada bihasteko epe bat, bagian kristauentzate hogeita lau, astronomia zalentzate hogeita bata, feria zalentzate amairua, bueno, bakoitzak hartu dezakegu gurea, netzako bera garantzioa, herri edo gizarte bezala, bueno, herritu konpartitu hori ez, ematen diguna, urta maitu da, urrengo ariz eskatzen diogu, lehen ere ala egiten zuten, iunik iunenean argia jartzen dugu, kandelekin edo argiekin berdin du, eta bueno, bat joan kentzen, ba, gizarte balore zorren baikorrak ezartzen dituzten oiturak, ez, agian kontsumoari lotuak eta eta kristautasunari berari ere bai nere ustez.
1: Bai. Neguko solstizioa beraz egu berri, egun berri, orda beraz.
3: Hori da.
1: Datorrela oroitarazteko. Eta ba familia ala ere hor erdigunean dela erran dezakegu, ez? Festa hoietan elkartzeko parada, bon Itziberrentzat ja da igandero elkartzen den familia berriz elkartzen da, Isaiaren ondoan edo inguruan berba ez dakit Isaia jartzen duzuen edo, baina batzutan ere plazera da, baina batzutan ere momentu behartuak dira, bizka bat hor egin behar den momentu hori izaiten da, ez? Nola, zer diozu?
4: Ni behartu nau alabak inoiz, baina goizago Isaia jartzera, gainontzean ez dut hartzen obligaziotzat, ez, aipatzen da batzuetan, ba, jarri behar duzula ez dakit maian, ba, asko apreziatzen ez duzun norbaitekin, edo harreman handirik ez duzun beste pertsona batekin familiako dena. Gure kasuan txikia da, familia, nukleoa edo esan daitekena, eta nik behartzen dut, edo kolektiboki behartzen dugu osaba arraizopa egitera. Hori da, dagoen bakarra. Dena, ez, nik pozik bizi ditut.
1: Ja, dos.
3: Ba, nik ere maite dut egizan, elkartzen kontua, gainera, bueno, ni nire sorterritik kanpo bizi naiz, eta orduan txera itzuli, eta familiaren zati batekin egunerokan ez nagoen elkartzeko aitzakia ere izaten dira, horrek, bueno, ba, nire egizan besta beti ongi pasatzen, hori egia da, ez, batzutan izaten dira, hor gero arazoak, baina, bueno, hori ere familien parte da. Eta egizan, nik aitzakia, holako aitzakia maite ditut. Azkenean berdin du denez, urte betetze bat, gabona diren, dena delakoa den, ba, elkartzea azkenean senide ditugunekin, ez da senideekin bakarrik, ez aitzakiak ere izaten dira, ba, bueno, ez herri bakoitzean ez herriak dira, baina, bueno, poteo berezi batzu badaude egun batzutan, presoen olentzeroa dela, beste olentzeroa dela, bueno, bai, alako itzordu, bueno, ba, markatu batzuk badira, jende talde zerrinekin elkartu eta elkarrekin egoteko aitzakia ematen diguna, eta bueno, ba, niretzako bai, gizarte erritual hoiek nik egizan oso oso ondo pasatzen dut. Txistulari ere banaiz, eta txistuarekin ere ba, olentzer hori jo, eta kantuan ibili, eta azken urtetan ohitura zara berreskuratzeko lanetan ere batzuk ari gara, ba, olentzeroa gukerok egin, eta horrekin irten kalera eskean, eta kantuan, eta txistuakin, eta bueno, ba, nik ongi pasatzatu egin zen.
1: Osoki klisean sartzen zira joan bera.
3: Bai, ez da, bai, ez da.
1: Bikain. Eta, ordon, lagunak ere, poteoa aipatu zuzkat, egia da familiaren aipatu dugu, lagunekin ospatzen den momentua da ere, zuentzat bai, agian?
4: Bueno, nire kasuan urteatx gaua, ba, nera bezarotik lagunekin, bai.
1: Okeita maikan, beraz.
4: Hori oso ohitura dagola, bidasoaren alde honetan, ez? Agian hegoaldean familiari gehiago lotua den itzordu bat da, abenduako 31koa, eta nik uste dut hemen aldiz lagunetara jotzen dugula aski goiz.
1: Bai.
3: Bai, gure kasuan Goierrialdean ni nerabean intzenean gure kasuan orduantxe hasi ginen, nik uste gure herrian gu izan ginenak lehenak urte zargauean kalera ateratzen. Iruñaren kasuan da Nafarroan gehienean ikuste netzeuela oiturari, familian ospatzeko gehiago adiez Iruñaren kasuan gau hori oso berez izaten da, jendea disfrazatuta joaten delako festara, eta oitura handia okalean egiteko, baina da gau erdia pasata egiten dela elkartze hori, uste azken urtetan are gehiago, eta bai gure kasuan lagun artean moita laua bera ere bada, arratsalde iluntze parte horretan bueno, elkartzeko aukera, oita bostean ere arratsaldez, bazkalostean guberri egunean guk beti izan du bere ohitura elkartzekoa, eta oita maikan ere urtatxe hortan ere baita, ordan bai badira, bueno, aitzakia asko ez du behar izaten, elkartzeko trago atzo gertzeko hori ere egia da, baina, bueno, oie badute, akutsu bere izaten dute pote horien ikuste.
1: Ados. Eta hogeita lau, hogeita bost horien afari bazkariak, nun egiten diren, zoinen etxetan, zenta hor badala ere logistika aski handia, bai sukaldatzearen aldetik, antolaketaren aldetik, generoen araberako rolak ere agertzen aldira, sukaldean edo mainean, edo hori adibidez zuentzat nola pasatzen da?
4: Bueno, gure kasuan historikoki azken urteak kenduta egia da ba generoarena oso markatua zegoela, ez? Nere izebak eta ama ez ziren ateratzen batere kalera, eta osaba eta lenguzu zaharrenak eta ba poteoan, eta umeak ba batekin edo bestearekin aritzen ginen, eta arrez, gaur egun aldiz ba esango nuke aski banatua dugula, gure etxean egiten da eta aski partekatua, bai erosketena, bai sukaldaritzarena, zen nik aitortzen dizuet, nik gabonetan ez dut sukaldatzen, baina atzetik dena garbitzen dut. Beraz, bueno, hola banatzen gara, baina egia da, ezin da ukatu, oraindik ere, ba, genero rolak ba, oso markatuak daudela, ez? Etxe askotan oraindik ere, eta segurazki gurean, ba, dena begiratu ezkero lupa ubelarekin, ba, gertuko da, bai.
3: Ba, agian, gainera, beste egun batzuetan baino ageriagokoa izan daiteke, ez? Gabon giro horretan, ez dakit, nik behintzat, nire bizipena bai da pixkat, nire urte osoko egunik kontserbadoreena edo izan daiteke, eta etxeko giroan, ez familia guztia elkarrekin, ez sarerakoak lehen platera bigarrena, postrea, baitik iztaltxatzen bi ordu, hiru ordu pasa arte, ez behitu etxeko gizona bere lekuan, etxeko Andrea dena prestatzen eta tal, aita eta semeren arteko ez tabai da, eta amat artean esaten, beno, eguberria da, ez asarratu, ez dakit, nik bai hor egingo nuke Espainiar pelikula kostumbrista oinateko baterako uste dut gau ezin egokiagoa dela, klitxe guztialen aipatu dituzela kutxek, denak hortxe pum, elkartzen direlako ordan, noski ez da gau bateko kontua, baina agian bai izan daiteke urte osoan ikusten diren gozak are ageriago ikusten den egun bat izan daiteke edo garai bat.
1: Ados, eta aurrak hasi ziste aipatzen, aurrentzako den magia hori ere gustatzen zitzaizula adibidez Aitziber, eta biztan da aurrentzako bada hor zerbait berezi, magia zerbait ere, oparien garaia da ere, lehen erritualak aipatzen genituen, eta Jon zenion ere behar bada erritual batzu behar bada kontsumoaren ingurukoak ere bazter utzi beharko litaizkela edo, baina olentzero uste dut beti bere lana egiten duela, ez? Alde hortatik ezakit bere lana izan behar luken, baina opariak eta ezker eta eskuin hori agertzen da zuen inguruetan ere?
4: Bai, agertzen da. Zaila da iskin egitea, ez? Naiz eta ez erabate bat egin. Baina beti nahi duzu zerbaiten parte izan, eta umezarenean, ba, zaila da ulertzen zergaitik zurean ez, beraz, gure etxera ere etortzen da, hori bai, guke esaten diegu zerrendak ezin du izan amarrekoa, gutuna idaztean, ba, realistak izan behar dira, eta justu bart gauean ez, gure kaso mentzat aipatzen genuen, onera etortzen da, leku batzuetara ez da iristen, beraz, guk adibidez egiten dugu ariketa, ustutzen dugu, pixka bat, etorriko denari edo opari horri ere lekua egin bertzaiolako etxean, eta mugatzen dugu. Nik esatiet, eskatzea libre da, baina etxe hontan hiru baino gehiago ez dira esatzen.
3: Bai, guk izan zalantza egizan horre txikixiagoak zirenean, ia horren zer hori sartzen utziko genean, edo ez, hori zen, beste, aukera bat, azkenean, bueno, bai, gure ere etortzen da, egia da gutunaren kontuarekin ere, bueno, pedagogia edo gutxinekoak edo zerrenda luzea baino, bueno, ba, eskatu goza bat, eta bada eskatu beste bi hori ezpada da iristen ere, ba, agian hori garestiegi, zaiolako olentzer hori berari ere, eta zure dinerako ere ez delak, egokia egia da ordea, olentzerok gure etxe ez ezik, bisitatzen ditu, ama ginarren da eta ginarrebaren nak, nere gurasoen nak, nere izebaren nak, bestearen osabarenak, eta azkenean hori hiru aitzi berri hiru aipatzen zenuen, baina oso zaila iskin egiten gehiegizko opulentzia horri ez, eta lehen aipatzen duen kontsumismo horretatik ies egiteko egiesan, zaten zela, bueno, bai, benga, gutxienekoa, azkenean,
4: asko da.
3: Bai, hori da, ez da gutxi izaten.
0: Eta
3: gehitu, barkatu ez, opariena, gure otordu guztiena, lehen aipatu ditugun poteo bebenak, ez, bueno, hemen bada, kontsumo batze izugarri bat.
0: Bai. Eta berba ez dena ere denen eskura ere itzi berpiskata aipatzen zenuen bezala. Eta bai, bada ere olentzerok autuak egin behar ditu, ze opari mota ere, pedagogikoa, praktikoa izan behar du aurrarentzat, euskarazko edukiekin, ala denetarik, bigarren eskukoa, ala berri-berria, lekuko joko denda erraldoietik datorrena, olako galderak ere izaiten alditu olentzerok. Zerok, burua uste zonbaitzu?
3: Bai, nahi horrek amorra bai ematen dit, euskaldunok bizi dugun bigarren mailako izate honen eraginez, badira goza pila bat munduan, frantsesez, espainolez, ingelesez, topatu alituzunak, euskeraz ez daudenak noski, eta horre bai ematit amorrua, nahiko nuke olentzerok ez, kasu honetan euskal instituzioek, diru gehiago inbertitzea, galera izan arren, euskaldunok ere, eskura izateko euskeraz, beste kulturak dituzten, bueno, bai liburu, joko, bueno, goza asko daude oso interesgarria direnak, eta adibidez, gurean behintzat, ez direnak sartzen, espainolez, frantsesez baldin badaude, eta nola, euskeraz ez dauden, batzutan pena ematen du.
4: Bai, gure kasuan, nire SMLabek bada hitz bat gorroto dutena, eta da nik asko erabiltzen duena, eta txuminada. Ni beti esaten dut, txuminadarik ez.
0: Zer da txuminada?
4: Ba, oiek, ba, plastikozko oiek oren erdi eta gero kasurik egiten ez dietenak, eta gainera usten direnak 40 minutuan. Orduan, adibidez, liburuak aipaturik gurean semezarena oso manga zalea da. Eta zoritxarrez, hola ikasi du espainola eta hola trebatzen da pixka bat frantsesez, zeren ez dago eta da gauza bat ez, zerbait erabilgarria izango dena beretzat, gu badakigu hori dela ez, orenak pasatzen dituelako. Beste gauza, mai jokoak, bueno, badira geroz eta gehiago, baina agian espreski nahi duten hori, ez dago, oraindik ez zaigu tokatu, baina egia da, bueno, eta gero artisauena, nik ustuten, antxatzen gara, antxatzen gara, eta batzutan lortzen du olentzerok, baina ez da beti erresa.
0: Eta, zuk gogoan duzuen, hola zen zuentzat aurrak zinestelarik, adibidez, txikia zinestelarik, gara jau nola senditzen zenuten, tripa barne hortan, edo...
4: Bueno, nik aurtzaro aski berezi aukan dut, orduan, bi hitzez gurean aita etxean zegoen inorketzekien, bere kartzela gure etxea zen guk 10 urte egin arte, eta nik orduan gu bizi behar ginen aita ez balego bezala. Orduan, noski, emazte bat bakarri bere bialabekin 24ean ez dago bakarri bere etxean. Joaten ginen beti amama edo amunaren etxera, baina nik ez duen ulertzen gure etxean nire aizpatabiok 24 goizean joan baino lehen, eta nik ikastolen zaten nien nire etxera 23an entortzen zela. Eta orduan horretzen ez, irakaslea ez, esaten, ezin du gau batez etxe guztietan, zaila da, itzi horren etxera, 23 gauean joaten da. Eta gero, bestela, pozik, urduri, gogoan dut behin entzun nuela, eta, eta sanin ez, pari banoa, banoa, eta santzian, ez, ez, ez, geldi hoian. Bestela ez bezerrutziko. Eta, bai, bai, pixkat, nik uste dut, fantasian ere sartzen zara, ez, momentu batzuetan.
3: Bai. Bai, bai, nik ere gogoan dut, nik ere gau hortan komunera joateko amari abisua eman behar izaten genuen, badez, pala. Ta abisua manian batean, justu harrapatu nuen, nik ere, horrentzero, opariak, usten. Ez da, nik, bueno, horitzapen hona dut, egia esan. Ez da, orain joaten, gu orain egoita bostean elkartzen gara, nire herrian, eta, bueno, antzeko kontua da, aita ere, bueno, musika zalea da, pianoa jotzen du, anaia ere musikaria da, eta orduan, bueno, ba, hori izaten da, ez, hori izaten zen, eta da, ba, bueno, afaldu ostean, ba, eta pianoarekin, beste atxistuarekin, eta, bueno, alako festa txiki bat, eta hori itzapen goxoa dut egia esan.
1: Eta orain helduak baitziste, untxa heldutuak, opariak kartzen ditu olentzerok, edo zuek ere baduzu eulako izai azpiko saritxo hori?
4: Hombre, claro, denek ireki eta eta guk ez, bai, nik zertxo bai detaile bat izaten dut bai. Tortzen da, eskertzen dit urte osoan egiten duan lana, eta tortzen da, usten dizera ipolita.
3: Beguran ere zehose izaten da. Ez nahiz di bereziki opariak jaso zalea, ez diate egiesan ilusio handirik egite, baina gira da hor, bueno, ba, oita bosgo izeko une horretan, komunidade dela, ez denek zerbait irekitzea eta guri ere uzten digu.
4: Garantia zuri?
1: Bai. Beharrik, ah. Nik ere berez.
3: Serio, esan duzu ebiok, beharrik.
1: Bai. Guk ere merezi dugu, Guk ere, ezakit, aurrak bezala xintxo goiten gira, ezpada xintxoago ere, beraz, zergatik ez dugu izanen, ez? Haitzi behar.
4: Hori da.
3: Da, bai, ongi merezi duzu,
1: Bai. Bo, eta behara, hori da, pixkat egu berri gara jontako bezperan garela, eta irudikatzen duzu, garai hori zakit desagertzea errango nuen, baina ez ospatzea, edo ez ospatzea bai egu behi garai hau, eta urtatsa ere adibidez barnean sartzen dut.
4: Jo, niri urtatsa gau asko gustatzen zait, pena emango liak, desagertuko balit. Bai, da astapenen aipatu duguna, ez? Aro bat bukatu, beste bat hasi, eta ba horre, nik badu tendentzia ban, ariketa egiteko nola joan da urtea, edo zer kenduko nuken, edo zer hobetu, fezakit, nik desagertzeak pena emango liake.
3: Ba, nik ez dut irudikatzen egia esan, desagertze hori, ez dut, dira komunitate errituak dira, ez, orduan, aholako erritua desagertuko balitz, esan nahiko luke, komunitatea bera gizartea bera desagertu dela, eta alderantziz esango luke, gero eta behar gehiago zote dauden gainera, edo nabaritzen da ez dakit, gau beltza dela, udako solstizioaren bueltan dela, badira itxura aldatzeko edo gure egiteko, ez, ekimen ezberdinak, hori ez, ba, kristautasunarekin urrun sentitzen garenok, edo kontsumismoaren festa basati hori, nahiz eta gu horren parte aktibo izan, ba, pixka bat aldatu nahiko genuken jenden artean, bada, bultzada bat, bueno, beste eredu batzuk edo bilatzeko, eta orduan bai aurrikusiko nuke, joera bat egon daitekela, ba, hori Jesusitok tarte txikiagoa izango duen garai bat izango dena, komunitateak eta elkarrekin egoteak, eta, bueno, agian urtatxeka guaren bueltan sortzen den giro horrek pixu gehiago izatea, meza kontuek gutxiago izatea, nik gehiago lako joera bat aurreikusiko nuke edo desio nuke agian batzutan desioak eta aurreikuspenak ez dira goza bera, baina nik badu joera, biak parekatzekoa orduan, bai nik uste tolako zerbait izango dela.
1: Ze bat zoma da urtatxarekin olako zakit presioa ez da hitza, baina zakit nun egin aurten, urtatx ezker eskuin lagun honen etxean edo ba, zakit bai honan, festa egin edo ez da ba, nik ainitzetan hori entzutzen dut, aspertua naiz urtatxorekin, pixkat behartua gara hor festa egiteko, baina agian ez dugu nahi, baina
3: hor bada, ni uste zorintasun handia iparrego, ez? Zegoaldea normalen, oa indik, ni uste iuntzeko poteoa, faria agian Iruinan da gutxiago, bestetan nik esan nuke nahiko familiar edo alako girokoa dela, gutxiago, bestetan nik esan nuke nahiko familiar edo alako girokoa dela, eta ordan autu hori txikiagoa dela, gero parrandakoa gehiago, ez? Agian Ipar Euskal

0: Ikusiko duzu, horrek ematen du Donostiako bulebarra.
1: Abai?
0: Bueno, gure eskualdean guk txindoki eta izkorri dira. Hala, erreferentziazkoak, gu normal laguntaldea hogeita hamaikan joaten gara, urteko zen gauza hori egiten dugu, txindokire da izkorrire igo, horren jende ibiltzen da, ez horren beste ordea, bueno, goizean goiz gutxeago, gero goixeago, baina urte berri egunean, bueno, goizean hori da, bai,
1: Jitu gara, urtea ongi hasteko
0: gambeta, gambeta kalean.
2: Nik kontatuko dizuet, lortzen duan edo. Nik aurten behin egin nuen eta berriz errepikatu nahi dut, itsasoan bainatu nahi dut.
1: Ados.
0: A bera.
2: Aipatuko dizuet lortu dudan edo ez.
0: Nire gina nago. Bai, nemen.
2: Nire arazoa zen joan nintzela amarekin, nik korrika kendu nuen arropa eta bainu jontzitan, da nire ama hasi zen toleste, lasai, eta sali orale. Beraz beste konpainia bat lortu behar dut.
1: Ados, ebe konatuko diguzu, oban,
2: Bai,
1: ondoko,
2: bai, bai. Bai.
1: ondokoan, ondoko urtean. Bikain, ba, hortan uzten dugu beraz gaurkoa eta ongi pasa festa hauek eta ondoko urte arte, ion teliria eta itziber zapirain izan untxak.
0: Ez
2: Mi
0: kerrik asko,
2: esker.
0: brentzaire, ondo bukatu, aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta ostegunaren honetan iritsi zaigu musika tertuliaren txanda, ez da, Arantxa?
1: Bai, hori da, eta hortarako ditugu gure bi lagunak, ostegunetan, bi astero hor ditugunak, Antjon Larranaburu eta Olatz Sanz Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Untxa, Arratsaldeontan?
5: Bai.
1: Bai.
5: Asik.
6: Bai.
1: Bai, egiazko, bai txikiagoa, ez, olatzena edo?
6: Bai, ez nago decía tenía llave agua maiteko ya, así que
1: Hilabetea bereziki?
6: Bai, hilabetea bereziki.
1: Ah, bai, ados. Eta abenduan hobeki izango zira, beraz.
6: Bai, abenduan beti datoz jaiegunak, untaitzak.
1: Ah, ados.
6: Bueno, zimaz.
1: Ados.
6: Era mangarriagoa da.
1: Ados, untxa. Bakoitzak bereak.
6: Bai, hori da.
1: Bon, eta beraz, baditugu hementxe zuen entzuteko taldetxoak eta bai taldeak dira, lauak. Euskal taldeekin hasten gira usaian bezala. Zurekin hasiko gira Olatz gaurkoan eta Nize taldea ekarri diguzu.
6: Bai, ez dakit ezagutzen zenuten taldea, edo ez bat ikusi
5: Hori
6: duzuen.
5: bai.
6: Bai.
1: Bai, izenez, baina ez den oraindik belarria bota egia erran. Beraz, zuk
6: Vale,
5: Bai, entzunaru pixkat bai,
6: bai.
5: enalotik mi zebait.
6: Ikusi dituzu zuzenean.
5: Sekulan hori ez dut sekulan ikusi, ez.
6: Vale.
1: Bagota.
6: Bueno, ba, hori dira hirukote bilbotar bat. Nik ekarri dudana bestia da, Zuloan deituriko laneko abestietako bat, lane diska horrek ditu lau abesti, eta, bueno, ekarri dut abesti hau alde batetik iruditzen zaidalako talde honek dituen abestiak direla udazkeneko abestiak. Ez dakit hori definitu daiteken, baina da, asko, oza, udazkenean asko entzuten duan talde bat.
1: Ah, udazkeneko
6: Horrela,
1: abestiak jaduzu, ados.
6: bai, ba, soinu apur bat ilunagoak, bereziagoak.
1: Azarokoak beraz, eh? Ez abendukoak.
6: Bai, hori da. Erritmo eta egitura bitxiekin nolabait esateko ez, oza, ez da, como ez dituzte egiten oso abesti tipikoak, de, o, estruktura oso zehatzekoak. Hiru estropa, bi estribillo eta ba, pizka bat nik uste dut, alentzen direla horretatik eta beraien estilo propioa daukatera, ez, nizeko ez. Orduan, bueno, talde interesgarria iruditu zeite karteko, eta hori nahi baduzue entzun dezakegu abestia eta gero komentatzen dugu pixka.
1: Bai,
5: Bai.
1: Nize metal kantua, beraz. Are.

0: Nize metal kantuarekin eta hortxe, olatzen lehen autua, Antion?
1: Autu bizkiona. Bai. Bai. Zumetut, erretu duzu mesela aski underground miur, janut, bai, erabiltzen duzen estrukturak ez dela oikoak eta soinuaren aldetik ere fez hainiz gitarran, bo barira parte batzu labiskat airean egoiten direak instrumentala eta bo bizkimetut, egerteko autu bizkiona.
0: Botza ere.
1: Botza ere, bai, jeber bainiz arekin, bada, bai, efektu hainiz, eta untsa lan dia, untsa emana, beraz, bo, bikain.
2: Bai, ez dut, como beraien atmosfera propioa sortzea lortzen dutela, ez?
1: Bai.
0: Eta zuzenean ere, beraz?
2: Bai, bai, nik ikusi izan ditut, sorte izan genuen beraiekin joteko, antolatu duten festival batean, dola urte batzuk, eta, bai, bai, zuzenean ere.
0: Bikain. Ea, Antion, zuri, orain sofa taldean zungo dugu?
1: Bai, hori da, nik autatu ituran, bo, bi talek baute beti beraz aman komunezko punu bat, eta hor tira beraz biek emaiten ute musika instrumentara, beraz hautsi gabeko musika proposatzen ute, eta biek proposatzen ute be musika aski kompleksua, bai, bepiskat, mi zen bezala estrukturen aletik, hor ere piskat mezur, zer gortan euskaraz, mezur poli erritmikoak, eta bo, jenai arreta eskatzen duen musika proposatzen utela, behar batzutan bizpairu aliz entzun berda dena ulertzeko, eta guzit, nik maiteut ariketa hori ikia, batzutan maiteut pop mainstream delako hori entzutea piskat pentsatu gabe, me batzutan maiteut ere gauza kompleksuagoak ere entzutea. Eta sofa, beraz, sofa ez nuen bat ere ezautzen egerteko, eta jo nahi zipaiskaren urte betetzera lanu batean, eta deskubritut zarautzeko talde hori, eta egon niz, zinez, liruraturik. Beraz, bai, zarautzen sortako jok talea da, taldea ekideak dira zarauztajak eta zumaiajak, beraz, egin duran bezala musika instrumentara egiten dute, Jonbe Martinez, Imanol Sesma eta Kepa Iztar ira talekideak. Orotara hiru disko kareratu dituzte, bat, bi eta azkenak Rispetak eta hiruak Bonberanearekin grabatuak izan dituzte. Erosidiet, beraz azken disko hori, bai biniloz baita ere diskoz eta eta zinez, harin izan zuten ato peore autoan eta sobra maite dut. Nauzten dute piskat musika tradizionara, baita ere musika experimentala, eta ba, sentitzen da, badela alde errikoiaz, eta ba, jakin utere mintzatuz berektan, Jonbe Martinez, Jonbe Martinez aitari dela oskorri taldean, eta sentitzen dela hori sumatzen da haien musikan, eta zinez, bo, ekan bezala, be, ustut bautela zare bat gehiago euskare jian bai.
0: Bai, diskoa eta biniloa, bo, untxa, biba. Eta ezagutzen zinuen, olatz?
2: Ez,
0: nituen ezagutzen egia zan. Ebe, bikain, ordan zuten dugu, deskubritzen dugu sofa, hemen txe, bos minutu, beraz, instrumentala, zelatun.
1: Zelatun.
0: Sofa. Sofa.

0: Sofa taldea zelatun kantuarekin. Ez dakit, olat zerbait entzun duzun telefonaren beste alde hortan?
1: Ez dut azon entzun, baina zenbat dira, asko dira, eh?
2: Irukote bat, iru dira, bai, iru.
1: Ah, iru bakarri, bai. Vale, vale. Bai. Iru itu zait, orla entzun analizan dudana, Euskal Lantza egiteko, talde moderno hauek erabiltzen dituztela pues, musika edo abesti moderno hauek, que entraría bien. Rollo... Euskal Dantza talde asko korain koreografia bereziagoak edo prestatzen dituzte espektakuluetarako.
0: Ah, bai?
1: Eta, bai, eta modu horretan komo dantzagarria iruditu zait.
2: Bera, gainera, hien klipa agertzen da olako tipo bat beti dantzan, astapenetik bukara arte, bai, bai, beraz, bai.
1: Vale.
2: Untxo sumatu zinuen.
1: Bai, iruditu zait, komo bastante eramangarria.
2: Mm-hmm. Bai.
0: Bo, zuzenean ikustekoak izan behar dira, ez?
2: Bo, ez zinez, bai.
0: Ze instrumental alde hori, ala ere giroan sartzeko eta berdin.
1: Ja, bai, bai, hori ziur. Eta improvisazioa egiten dute, edo...
2: Bo, ez dut uste. Uste dena idatzea utela, baina... Baina biziki untxe egina da, poa, lala, bai.
1: Bale.
0: Bo, entzutekoa, beraz, sartzekoa. Eta, ba, Euskal Herria uzten dugu, beraz, eta, ba, zurekin segitzen dugu olatz, ba, duzu ekarria azakin nungoak diren, Home Front taldekoak.
1: Home Front, bai, bueno, Kanadakoa, dira.
0: Ados.
1: Pues pixka bat aldatuko dugu estilos eta erritmoz eta benetarik. Nik ekarri duen banda honek, erabiltzen ditu postpunkaren soinu gordinak, incluso hardcorearenak izan daiteke, baina pues, new wave edo horla intentsitate melodikoagoarekin fusionatu, ez? Erabiltzen dituzte sintetizadoreak eta horrek eta gero basuak egiten dituen lerro, osea, bai, pues lerro elektrikoei batuta. Nire ustez, oza, sortzitu uste abesti batzuk askotan ere zerkiak direnak, ez? Kriston potentzia ematen diete estribilloei, eta niri horrelako abestiotik asko gustatzen zaidan zerbait daukate koreatu baitezkela, bat juligan paperean edorla sartzen daizela, ez dakit nore esan. Eta hori, eta leoniko gora azten du apur bat laro gehiko amarkadako sintetizadore pop edo sinpop doinua. Eta, bueno, nik ekarri joan abestia da duela azte pare bat horrela argitaratuten azken diskako abestietako bat. Diska ditzen da Watch It Die, ez dakit entzun duzuen, niri asko gustatzen zidan taldea da, eta ja... Basera mazaten hilabete batzuk, bueno, pare bat abesti atera dituzela aurrera per moduan, eta nila nengon apur bat urduri entzuteko. Eta egia zen, ora, ez da sorpresa bat izan, espero nuen onena, eta onena izan da, ziken hago pospozik, pila bat entzun dut, eta hori. Ezan.
0: Ez, duda nuen, eusteren For the Children hau kantu hautatu zinela. Watch...
1: Bai, Watch It Die deitzen da diskoa.
0: Ados.
1: Eta badago abesti bat ere horrela deitzen dena, baina
0: bai.
1: Nik aukeratu dana abestia da For the Children. Ikusiko duzen moduan, daukalako horrela estribillo juliganero bat nire, gustatzen zidean.
0: Juligan.
1: Bai, oza, ez dakit, gero igual entzun eta gero eaulertzen duzuen, baina koreatu daiteken estribillo bat.
0: Ados, entzuten dugu eta aibatzen dugu beraz? Ezagutzen zinunan, John?
2: Ez?
0: Ez. Hari, ibigoazen, Home Front for the Children, fuck all, parantesien artean.

0: front for the children, fuck all kantua entzuten ginuen, explicit lyrics parentesien artean, hori emana da, gehitua da, bai, uligen giro hori, atxaman duzu entzion?
1: Bai, bada, moi gerteko ez da sobren zuten una musika, mea... Gero latzek janduen bezala errepikago zita bada ere xerki edo himno tendentzia hori funtzionatzen du eta bai bada alde ere jok industriala bakzu samplekin, sintetizorerekin eta guzi eta bai, egerteko ez nuke hori entzunen egunero baina placer bada hori entzuteare batzutan ostion egiten nuen maite du nuela bakzu batzutan burua usta kantuekin hor justuki kigo explicit song kigo nora joeten giren eta honi intendu ere
0: bai bada taldean kantatzeko gogo emaiten duen hori ez irudikatzen zu konzertua pixka bat.
2: Bai.
0: Ez?
2: Bai, oso zuzeneko ona omen daukate. Iaz jostuten Mondrian Rollen.
0: Nuna?
2: Mondrian Rollen antolatzen duten festivala bastante, bueno, arrasaten.
0: Ados. Eta, abo, eta bai, egia da sintetizadoreak... Iringarria da, ala ere, ez direla oraiko soinuak dira, baina lehengoak berriz ez.
2: Bai, eta berezikia beste honetan ez dituzte hainbeste erabiltzen, oza, baituzte beste abesti batzuk askoz melodia gehiago sartzen dutela zinteekin, eta uste dut oso ondo asmatzen dutela ere bai, ez? Porque oso kutsu ezberdina ematen diote abestiari, oza, niri pop aldera joaten zaitia gehiago, pues... punkera baino, ez dakit nola esan. Baina, oza, uste dute oreka fitzen dutela eta bueno, beren estiloa ere badaukatela.
1: Bai, momentu batez egin dutera ikzu bi hori zen oso popa edo gitar soinuekin arpej honek ametan zuen iruizuela zela pop talde bat egia.
0: Bo, ebe, hortan usten dugu olatzena eta bururatzen dugu zurekin Antxon Totojo hautatuzu bururatzeko.
1: Totojo da, beraz, frantxez talde bat, genekoa, laukote bat, beraz, bateria jole bat, Kevin, gitar, zitutza deiturrek zautzen, gitarren Jonathan, beste gitarren Kristof eta basuan Xavier. Haiek ere bepiskat sofakoa egiten duten bezala, proposatzen dute mat-rock edo post-rock musika bat, bizki kompleksua dena ere, badira pasarta eniz, badira bizki landuarena ez da egun batez sortzen diren kantuak, ez duzte balakoak proposatzen, eta honek ere ajeta galeiten du entzutea behin eta behiz. Berba badu honek ere badu pop alde bat, bizki maitu duana, riverbaniz, gitarretan eta guzti. Baina ez da publiko handiari dekian, ustez, ez da fite urduri izaiten agira olako musiken zutan.
0: Matrokaren alde hori iskat.
1: Bada alde hori, bai. Eta gero, haiek nituzte laudisko, beraz hasi ziren 2010an epe batek iran, eta gero atraituzte, karagatu ituzte beskete iru disko luze, eta nik hori lehen diskoan zunuen beraz lizuan intzerrek bez aspaliko asten da aspaliko
0: nera bezarroa berriz
1: hori xe tala izaiten eta ala eta gero bai Kaspian talearekin ere aiturea egin diete lehen partea The Fox beraz goi mailak genekoak dira baina mundu osoan ibirira jen musika proposatzen bautela ituztela entzula eniz munduan gaindi eta talde profesionala da eta guzti, ez zira sekulan pasatzen hemen gaindi, uste dut pastuziela dabaraban gara batez zinituen ikusiak beraz, espero
2: dut dabaraban
1: pastuzilean baina zinituen ikusiak espero norbaitek baden antolatzaile batek entzuten mali badu gaurko emankizuna behar hemen gaindi proxatzeko Totojo talda eta autatu dudan kantuaretzen da Chevalier zain Boltoe eta gertzen da Home Alone diskoan beraz 2014ko disko hortan eta ala
0: ezagutzen ziren Totojo? Olatz?
2: Nik ez
1: gainera galdetu behar
2: nizuen,
1: gero
0: bidaltzeko abernola
2: idazten
0: den. Igorriko izut. Arazorik ez. Eta ebe ala, horrekin bururatzen dugu beraz gaurkoa. Eta mir esker zuei, Olatz Sanz eta Antxon Larranda buru.
3: Bai, mir esker zuri ere, Arantxa, bostak dira eskuali jatetan behinat lagorriren berriak.
4: Arrestihun behazale hua errian jakuru eskolertak jarraikitzen du ipar euskal herrian, undarkin tegiak ondoioz goizian baizik ez tia zabaltuko eta alkargoako ieska guniak aldiz dohainik batzuko dia. Bestalde prefektuak jakinazten du itxasbaztereko suartifizialak haizu utziko du txala nahiz eta jan jakuru eskolertak jarraikitzen dian, ondoioz angeluko herriko etxiak jakinazidu haike, hamekonetan eginen zuntiela bezeluko suiak miarritzeko herriak jabakidu aldiz ez estatzia. Iruñako bestetan bortxatze seksual baten egitiaz akusatu gizon bat kuatuk izan da. Gaintitze hauen eskenegun goizan bostak eta lauden gutitan agitu lizate mugimentu feministak gaian beian algarretatze bat antolatu zian eta Iruñako herriko etxiak salatu zian. Gaintitze hau eta taka hau, algarretatzean deialdiaikilan, bat en egitez. Hauten justokin baiunako bestetan gaintitze matxisten kontreko zaintzeko gunia, begatuko du Itaia kolektiboak, kafe akelaren, baiuna txipian, pontrik karikanda, kafe akelare, berrogei bat laguntzale, aldizkatuko diago izanko launet artino, baiunako besten denboan, gaintitze hanitz agitzen dierakoz, gune horren begiatzia importanta iduizen zaie, bestalde salhatzen due bai kolektiboak, igan urtean herriko etxeak ez tiala agerazi, haren gaintitzen kontatu zuntian emaitzak. Justizian profesionalek salhatu dutien lege berri elibat boskatuik izan dia berriki, ostegun juntan ozbakotzun hartu du Frantziako lege biltzarak Gerald Darmanen erreforma judiziala, ehaite kasi eta zabaltu nahizian ogentar zunaen aitortzeko prozedura berri bat, azkenian kentuik izan dena, haleike Alain Larrea abokatien alkarteko biak salhatu du erreforma hunek ilan justiziak genetiko hexak entrepresa privatier hartzen ahalko zuntiala. Bestalde ahal eskazengatik retentzione zentrotako epaitziak bideoz egiten dia guai, Alain Larrea berriz abokatien alkarteko biak erreforma salhatu du.
5: Zior diotanik abokatuen lehen buru bezala, ez dut hori erabakitzen, hori abokatuak hotxak behar du bere konsientzian ikusi epailearen onduan izan behar duen, ala preso, edo ez da preso teorian, mainan zentroan, atzeritaren zentroan den pertsoraren onduan izan behar duen, hori bak hotxak ikusten du. Gero ez dela atera bideuna, hori ziur da, epailea eta epaitzen duen pertsona ez gela berean izaiteak hori ez da, enetzat ez da gauza ona, eta horre zer ikusten da, ekonomiak egiteko helburua da bakarrik, ez da justizia hobeago bat emaitea da ekonomiak egitea.
4: Alain Larrea goikumitazen goizberriko goizanko magazinan, algarrezketa osua, euskalirratiak.eus webgunean behatzen ahalduzie. Manifestaldi bat zantolatzen du aurten ebai Hamalao izeneko kolektiboak bihar ustailean Hamalaoian, Frantzian egun nazionalian padan, frantzese estatziak dian opentziba zanpazaliai par euskal herriai salhatu nahi die, turismai bermatuz eta hizkuntzaen zanpatzez, herri esberdinetan egin onduan, egan urtian bezala aurten ebai espeletan eginen da manifestaldia, herri horrek dian itxua folklorikuan salhatzeko, manifestaldia restiko zazpi honetan abiatuko da espeletako merkatu tapatutik. Kiroletan urentzeko Donibane Garaziko garatenian arrestiko launetan abiatu da. Dualdo González eta Laretxea rekalden arteko partida. Ondotik espinal gizan dut, Mariluz Sanchez eikuntre aiko dia. Ipar Euskal Herriko pelota batzordiak antolatzen dian aste nausian padane bai. Eski Euskako finalak dia lakarako plazan. Bostonetan gazte txuak, esaionetan kimuak eta zazpionetan hume txuak. Noizbait, Niapurak taldiai kontre bihar aldiz munduko kopak jarrekiko du Frantzia eta Espainian arteko lehen final erdiaik iran.
6: euskalirratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
8: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, noizean behin gonbidaturen bat edo beste ere izaten dugu tarte honetan, eta gaurkoan egun horietako bat da. Ze tartez ariko ote gara, ba, iraiaren tarteaz ari gara, arratsaldeon iraia?
9: Arratsaldeon, baina uste dut izen aldatzen hasi bertzaiola ez, iraia eta kolaboratzaileak edo...
8: Hori da.
9: Iraia eta nahi zirratia.
8: Adibidez? Zergatik esaten dugu hori gaur.
9: Hemen daukagulako Jon Garate, kaixo. Enuki pentsatuko inoiz hau esango nukeni, Jon Garate gure tertulia batean.
10: Zergatik ez?
9: Ba, normalean
10: tertulia. Kirola zaratago badago mundua,
9: ez? Baina normalean gure tertulietan ez duzu parte hartzen.
10: Da, baina gaur, bueno, luzatu egin zaitu ostirala pixka bat eta mentxe.
8: Claro.
10: Kontatu gara. Bai.
8: Ez dakienarentzat Jon Garate kirolak egiten ditu naiz irratean, ze claro, gure entzule.
10: Kirola ez itzegin, kirola egin hemen dikampo egiten dugu.
8: Hori da.
10: Bueno, hemen ere bai, hemen ere zertxo baita egiten dugu. Kirol pixka bat.
9: Urrengo ostiralean kasu.
8: Hori da. Bueno, ba, gaurkoan iraiak ez digu oraindik esan, zein den gaurko gaia esan digun bakarra da, Garateri gustatuko zaiola.
10: Beldurra maten dit horrek.
9: Ke ba?
10: Beldurra ez.
9: Nirekin beldurra ez dauk behar. Ez, eman dizueten topikoa da, pixkat, jendearekin harremantzeko daukagun modua.
8: Ados?
9: Irakurri dudalako lehen ikerketa bat eta esan dut. Hau erraza da, nik Garate zuretzako galdera.
10: Zuzenean.
9: Larera sartzen zarenean, zer galetzen dizu beti lehenengo?
10: Zer moduz?
9: Horretara
10: dizuan. Egunon, zer moduz?
9: Hori da. Baina beti galetzen dizu, zer moduz zaude, zer moduz aste burua. Ta Garate dago, aurrekoan esan zidan, berriz berdina galdetu behar dira zu, bai? Astelenero galdetzen diot zer moduz asteburua. Ta sartzen den guztietan galdetzen diot zer moduz dagoen, ta bete egiten diot hausnartzea. Ta nijo horretara. Ikusi dudalako ikerketa bat, ari garrera galtzen, benetan, jendeari galdetzea zer moduz, edo benetan, geroz eta gutxiago preokupatzen garela jendea zer moduz dagoen, eta gehiago gu nola gauden, inporta gabe bestean nola dagoen. Arrapatzen da.
10: Bai, pixkate, zeratu zaizu, pixkate...
9: Bai, pixkate labirinta. Eski ez da erreixa, esplikatzea.
8: Mm-hmm.
9: Oida, gaurko gaia.
10: Bale.
8: Ados,
9: zer egiten?
8: Oso ni, nahi.
9: Ah, bale.
10: Hori egia da.
9: Bai.
10: Hor, agun sare sozialekin eta teknologiarekin guztiz aurrez aurreko harreman hori galtzen ari gara. Baina gero ere egia da, ba, pixka bat erreparoa ematen diola jendeari, ez? Gaizki dagoenean, norbait gaizki dagoenean...
9: Orientzutea.
10: Ba, beste pertsonari esatea gaizki dagoela. Normalean, beti esaten da, naiz eta gaizki egon edo guntxar bat izan, beti esaten da, zer modu zaude da? Ba, ondo.
8: Hementxe.
10: Inoiz ez dut esango gaizki zaudenik, ez pasaude oso gaizki.
9: Ja, hori ere egia da. Baina, bai uste dut askotan gertatzen dela eta gaur egungo gizartan geroz eta gehiago, niri galdetzen badidazu zer modu zaude eta nik esaten badizut gaizki, zuk ezakizula nola reakzionatu.
10: Ez delako askotan ez dut gaizki hitz hori. Bai.
8: Egia da, niri norbaitek esaten baldin badit, galdetuta, kaixo zer moduz, zen normalean, ja, oiko zerbait, da, automatizatua dugun zerbait, kaixo zer moduz, edo dena lakoa, norbaitek erantzuten baldin badizu, oikoa ez den zerbait, hau da, geizki dagoela, edo ezagitzer, nik egia da hor blokeo bat izango nukela.
9: Bai.
10: Kontua da, zer moduz ez dugu hartzen galdera literal bezala.
8: Hori da.
10: Zer moduz da, agurraren parte.
8: Hori da, errespetu...
10: Kaixo zer moduz, ondo.
9: Automatizatua.
10: Agurtzeko kasu bat.
9: Ba, nik gero, normalean begaldetzen dut
10: berriz
9: benetan.
10: Berriz ere, galdetzen modu diozu. Ondo, dena ondo dijo, hor ja, ez, egiten diozu pixkat pentsaraztea.
9: Bai, egia da gero bestearen gain dagoela egia esateala ez.
10: Hombre, bai, ezin duzu behartu inor, egia esatea.
9: Bueno! Egia, nik, eta entzuleak hau ezakite, klaro ez dutelako gurekin lan egiten.
8: Claro.
9: Baina, ni naiz, uste dut redakzioan, galdera gehien egiten dituen pertsona. Baten bizitzataz.
8: Bai.
9: Esango nuke. Piskat...
10: Aburuari beltak eman ere, bai.
9: Bai.
10: Seguraski.
9: Baina, gustatzen zait pila bat, hausnartzea, ta jendeari egitea, hausnartzea, txarra izan gabe. Gero, klaro, txarra bali ma da, ba, hori ja igual ez ere kulpa ere. No?
10: Bueno, txarra hausnartu behar da baita,
9: Bai. Esan nahi dut, askotan, eta justo, gaur zuetortzea da perfecto, ze uste dut esango nuke galdera gehienak zure egiten dizkizu
10: dela. Bai, da, bai, zerratik izango te da, erantzuten dizu dalako.
9: Claro, hori da gauza.
10: Nire gustatzen zait.
9: Beti aurrekoan Aritz Santa Maria lankidea izan genuen, eta hori esan genion, berak ez du erantzuten. Ez du erantzuten. Ni saiatzer naiz.
11: Ez du ez erantzuten.
9: Galderak egiten, baina ez du erantzuten.
10: Baina gaur egungo gizartea eta gazteria. Gaur egungo gizartea, gazteria, beti, bueno, erakutsi gaituzte, edo ez dakit, no, erakutsi gaituzten, edo zer pasaden, baina beti saiatzen gara, saiesten, txarra den guztia saiesten, gaizki balima gaude, saiatu ez pentsatzen horretan, pixkate, baztertzen nolabait ere, horri aurre egin aurretik, ez? Aurre egiteak nolabait ere beldurra ematen digu, edo ez dakit. Eta bai, beti ere, jendearen aurrean onartzea gaizki gaudela, jendeak pentsatzen du pixka bat, maten dio sentsazio bat, ezin duzula bestearen aurrean erakutsi zu gaizki zaudela, edo...
9: Bai, zaurgarritasun hori izkutatzen dugu, baina egia da, eta hau, nik eroz eta galdera gehiago egiten ditut, orain gainera hasi naiz kuaderian, nire kuadriako daude, esango dut, kokoteraino, beti, igual, esertzen gara kafe hartzea, eta galdera bat, esaten dut ez iraia mesez jazta.
11: Baina, nik...
9: Bai, izango da, ez dakit. Baina egia da, eta etxean eta ere hasi naiz galdera pila bat egiten, eta amak beti esaten dit, pila bat pozten dela nik galderak egitea, ze txikitan iguala nintzen, txikitan nintzela, lehen justu, izketan egon gara, orain selektibitatea egin berri dute, ikasleek, eta nik lehen esan dut ni memoria oso txarreko pertsona naiz, pila bat koste izan zait beti ikastea, baina beti izan dut jakin mina denari buruz. Egia da, ikasten hasi nintzenean, serio, ba, DBH, batxilergoan eta bar, galdu nuen jakin minori kostatzen zitzaidalako doblea edo triplea gauzak ulertzea. Orduan hasi nintzen, pasota guara ez, baina behar bat ez zitzaidan egin beste axola, gehiago kostatzen zitzaidalako gauzak ulertzea. Eta terapian hasi nintzenean, esango nuke, hasi nintzela berriro jakin minori eta emozioak ulertu nahi hori, eta jendearen hausnarketak ulertu nahi, empatia garatu nuen, irakurri ditut liburu pila bat ere horri buruz. Menari nahi zorro bota.
11: Bota.
10: Nik uste ezkuntza ereduak ere asko duela egiteko.
11: Bai.
10: Azkenean, txikitan nire erogasen nintzen, txikitan guztiok, eske normala da, naturaki kuriosoa gara. Demora guztian aitari amari galdetzen, hau zer da, hau hori zer egiten du, nola gertatzen da, eta unibertsua ez dakize, eta nondik etorri gara, eta ez dakize. Baina, behartzen zaituzten momentuan, gauza jakin batzuk ikastera, akaso zuretzako denak interesgarriak ez direnak. Ja hasten zara, ba horixe, behartzen zaituzten guztiak,
9: bai, alde batera.
10: Beti irakurtzearekin berdina pasatzen da. Ni txikitan irakurtzen nuen gauero. Hasi zirenean ikastolatik liburua bidaltzen irakurtzeko, akaso nire interesa pizten ez dutenak,
9: zero.
10: Nazkartu nion, eta irakurtzea zutzi nuen.
9: Ja, bai.
11: Eta gaur egun berrartu duzu?
10: Ez dut berrartu, gaur irakurtzen dut beste modu batera, irakurtzen dut lanean, irakurtzen dut
9: artikuluak, albisteak,
10: baina liburuak ez. Eta pena ematen dit. Zeka, ja kostatzen zait pila bat irakurtzen astea orain, adin honekin, orain dikaztean ez.
9: Baina adin honekin. Zure...
10: Oitu naiz bizitza azkar batera, gaur egun gobizarteak pixka toksina hori sartu dugu ez, dena azkar dena, eta irakurtzen egote ordu bat iruditzen zait demora galera bat ikaragarria.
9: Baina, gainera zure kasuan esango luke, nire ez pertsonala saiban naiz. Orduan, eserita egota ez daita inbeste kostatzen. Baina, zu oso urduria zara.
10: Bueno.
9: Ta, nik ez dizut imaginatzen egia esan ordu bete liburu bat ibegira.
10: Lasaia naiz, eh? Bueno, esaten didate lasaia naizela, gero egia da aktiboa naizela. Aktiboa bai. Xerita...
11: Ez dakit nola uztartu bi bai, gauzaileke aktiboa eta lasaia.
10: Bueno, orduriaz naiz, esan egin lasai gauza pasatzen direnean, eta gauz tragikoak eta normalen naturaltasun lehen bain nintzen oso orduria. Baina asko ikasi dut, zartakoen bitartez, eta gaur egun jendeak esan dit, nahiko lasaia naizela, gauzak ez, jendeak ez du eulertzen nola hartzen dituan gauzak.
9: Kanpotik lasaia dirudizu, ba, nik uste dut barrutik oso urduria, ez dut esan nahi urduria, zoazela euneko eunda hogeian.
10: Aktiboa.
9: Bai.
10: Aktiboa,
11: mugitua.
9: Hori da, mugitua.
10: Mugitua.
9: Bai, euri bat pasatzean konzentrazioa jutzen.
10: Horretxe bertan egiten bai dazu diagnostiko bat.
9: Horregatik.
10: EHA izango nuke, uneko unean.
9: Bai, horregatik
10: izango nuke. Baina izango nuke nik eta gaur egungo gizartearen uneko handi batek.
9: Baina nik hori oso segudu daukat ez. Ez,
10: eh?
9: Ez.
10: Nik bai.
11: Nik zalantzak ditut.
9: Zu bai.
10: Zu bai. Normala, mugikorrarekin daude ama urteko umeak, amar urteko umeak. Zaude mugikorrarekin eta saltzen zaizu hemen anuntzio bat, ezakizer, pum, dauzkazu den baguzin...
9: Input gehiagin.
10: Input gehiagin dauzkazu.
9: Dire, nuen inoiz horrela pentsatu, egia da.
10: Karo, ez.
9: Izan daiteke hori. Gero ez eta gehiago ikizatea horregatik.
10: Noski bai, ez?
11: Bai, bueno, ezakit pasatzen. Nik uste badaudela ikerketak horri oinarria ematen diotenak.
10: Ez gara gai kontzentratu dagoeteko bost minutu jarraian ere, ia?
9: Ez gaur egun.
10: Zinezkoa da. Horregatik kostatzen zaitu, adibidez irakurtzea gaur egun, nik ezin dut. Gaina askotan pasatzen zait, azten ez irakurtzen.
9: Ta zure intereseko zerbait irakurrita ere ez?
10: Bai, balin bada kirol kronikaren bat edo zerbait horrela, bai. Baina liburua den momentuan, naizetan ere gustokoa izan.
9: Papera aurrean jartzen dizutenean.
10: Askotan konturatzen naiz, igual horri oso irakurri dut.
11: Eta ez dakizu zer irakurri duzun.
10: Eta ez zer irakurri duzun.
11: Guztiz identifikatua sentitzen naiz horrekin.
10: Zorri zaik zerari, baina, ba, deskonexio...
9: Ez atentzio falta.
10: Bai, segurako atentzio falta.
11: Bai, baina, zu guzti duzu irakurtzen ari zarela.
10: Irakurria irakurtzen dut. Baina, bai, irakurtzen ari naizen bitarte horretan, hariko naiz pentsatzen bai. Igual, bakero zegiz ere inbar dut, zegiz ere pasazait, eta...
9: Galdera bat, irakurtzen duzuenean, berdin geratzen zaizue informazioa altuan irakurri edo barrutik irakurri?
11: Nik altuan irakurri dezaket, eta ez enteratu zer vale. Irakurri dudan.
9: Nik altuan irakurtzen badut, ez dakit inoiz zertaz ari naizen.
11: Nik batzuetan bai.
10: Nik ez duz konprobatu aspaldian.
9: Bai.
11: Ba, altuan irakurtzen duzu.
10: Irratian bai badakizera.
11: Hala, nik badakizu baina zuki datzi duzulako.
10: Claro.
9: Baina hala ere, ni gai naiz albistegi oso bat egiteko, ordu erdiko, ordu betekoa.
11: Eta ez jakin zer irakurri duzun.
9: Bai. Baina gero, geratzen manaiz, irakurtzen zer esan dudan orduan bai. Baina ira, altuan nik irratian daukat sekulako gaitasuna irakurri eta ez jakin zer esaten ari naizen. Hau behar badagaizki dago esatea.
10: Bai.
11: Egan ez da gauzariko nena.
9: Ez, baina... Nik esan, adibidez, hasi ginenean, aurreko urtean gogoratzen naiz, sartu nintzenean, justo zen, ari ginen egunero ematen, albiste pila bat, Gaza, Israel, Trumpen inguruan, eta gainera ziren albiste oso bortitzak, zenbat ume hiltzen ziren, eta nik uste dut, hortik ere horrelako gozetatik ikasi dudala irakurri, eta saiatu ez empatizatzen, zenpatizatzen azteba naiz,
11: baina ez duzu empatizatu beharrikan jakiteko zer ari zaren esaten.
9: Ja, ja, ni irakurtzen ari bal naiz. Hil dela sei urteko aur bat, bere izena dena ez dakiz zer, bere familiari gertatu zaiola ez dakiz zer, ni naiz gai albistori jarraitzeko.
11: Hombre, normalean izenak ez dira esaten.
9: Bai, bai, bai. Gaza eta Israeleko albistetan izena bizenak esan ditugu, familia izenak esan ditugu. Bai, bai, bai.
10: Ez dakit nik aktualitate politikoa egia esan, ez dut askorik jarraitzen.
9: Gai horretan, gerra horretan, eukitu albiste asko, izena abizenekin, atzo hilbazinen laume, emango ditugu laume hoien izena abizenak, adina, non hil diren, nola hil dituzten, bai, askotan egin duguta. Garatzen duzu azkenean, gogoratzen ez behin, gainera gordeta daukat albiste hori, zela albiste bat sekul, zen zerrenda bat, ume pila batekin, beraien datuak ezaugarriak, txan, markatu baina nik hau ezin dut irakurri. Tarduan, nik uste dut, horrelak, adiez guk albistegitan lan eginda, garatzen duzula, ez dakit, beste zentzu bat edo, irakurtzen ari zaren hori, ba, importa, bai, baina, ez dakit, pixkat garrantziak entzen, eta irakurtzen makarrik.
10: Bueno, abe, gaur egun, eski gaur egun, notizia, notiziak albisteak ikusten ditugunean, azkenean,
9: bai, bai.
10: Albisteen uneko handi bat,
9: sekulako kauz,
10: bortitza dira, sekulako ba, masakreak, gerrak, ez dakit zer,
9: eta
10: nola egunero ikusten ditugun, eta gure egunerokotasunaren parte diren, ez digute harritzen, ez digute zer harritzen. Pertsona bat joan dela matxete batekin kaletik hamar pertsona dituela, niri ez nago impactatzen.
11: Osa,
10: gero azten zara egitan pentsatzen, esan zen du, ei, bala, ostra.
9: Bai.
10: Baina, zuten duzu hori, eta esan duzu, ba, beste bat gehiago.
9: Bai, bai, bai.
10: Bat gehiago.
11: Bai, da, pentsatzen jartzen zaren, esaten zu, wow, baina titularra irakurtzen duzunean, beste bat gehiago bezala da.
10: Eta etxean bali mazode telebista piztuta albistean zuten, berrogeita hamar pertsona hil dituzte ez dakiz eta... Ia. Ze ondoko ari, ia.
9: Ez bai, okerna ari gara.
11: Bai.
10: Bizi gara show baten barruan, bezala.
9: Bai. Telebista...
10: Telesai baten barruan. La kaxa tonta, hori diote, ez? Kaxa, tuntun kaxa.
11: Orainez da kaxa bat.
10: Ez orain ja, pixka planoa gaira, eta modernoa guak.
9: Laukizu zenak.
10: Bai.
9: Beti, gai ez joaten gara.
11: Bai.
9: Ez da zer gertatzen. Azuzait ze ikerketa irakurri dudan, honi buruz hitz egiteko. Ah, bai, esaten zuen, jendearekin harremantzen garenean oso garrantzitsua dela, eta hau da nik, bueno, nik eta uste esango nuke gizartenen euneko 80-ak 1989ak gorrotu duena dela. Zerbait kontat, behin, kostatzen bazaigu admititzea, gaizki gaudela, gainera esan kontatu zergatik, eta parekoak esaten baizu, niri ere berdina gertatu zitzaidan, edo, boa, niri gertatu zitzaidan ezakit zer. Zer?
11: Hor daude bi kontu desberdin.
9: Vale.
11: Batzu, hor nire ustez, dago, jende mota bat, da ez dakit, bestearen abalio gabetzeko,
9: bai.
11: Esaten duena, ba, nirea okerragoa zen, edo nik hori ere biztitu dut, edo zure ez da inbesterako, hori da alde batetik, eta beste aldetik, dago, beste jende mota bat, nik hau asko egiten dut, eta gero konturatzen naiz, eta esaten dut, bale, bagian enuen egin behar. Baina, besteari erakusteko ulertzen duzula, zer gertatzen zaion, edo esateko begira, niri ere gertatu zait, baina ez da hainbeste zurea mierda bada. Da, gehiago zuk jakiteko, baietz esaten dizu denean, ulertzen dudalako, da, onengatik. Orduan, nik hori asko egiten dut, ba, norbaitek kontatzen baldin badit, joan zela ondartzara eta aurkitu zuela ezakitzer, ba, niri lehenengo gauza bururatuko zaidana, izango da, bua, ba, niri ere gertatu zitzaidan ezakitze. Eta hori nik asko egiten dut, eta, klaro, hor, jende batek pentsa dezake, dela, ba, bestearen abalio gabetzen ari naizelako, edo, ba, bueno, empatia hori erakusteko, ez dakitze iritzi duzuen horren inguruan.
10: Hori asko da gertatzen da, baina ez, bueno, kontu tristekin, baina kontu bestelako kontuekin ere, bai, umore kontuekin ere, anekdota kontatzera gorduan, akaso etortzen zaizu zure lagun bat bere intentzio guztiekin pozpozik sekulako anekdota kontatzera, eta kontatzen dizu momentuan gogoratzen zara zuri gertatzen zaizu beste batekin, eta beraren anekdotari puto kasorik egin gabe,
9: ja,
10: eta bai. Eta niri pasa ez da izan guztiak pasa diten, eta berak akaso nahi du izekin bere horretaz, ez? Nik uste hemen erreakzioan bate baino gehiok egiten duela, ez?
9: Iruditu egingo zaitu. Bai, ulertzen dut, eta egia da, nik uste dut denok egiten dugula nahi gabe ere. Baina uste dut oso garrantzitsua dela jakitea noiz eman adibideak eta noiz ez.
11: Bai.
9: Hada, zurekin, pertsona batek zurekin hitz egiten duen guztian adibideak ematen badizkiozu, nazkatu egingo da. Zazkenean... zain direkza bat ez gara erpegi hori.
11: Eskerrik asko gaia.
9: Ez, gainera, ez zait iruditzen adibide asko jartzen dizkidatu nik niri. Zorzut, entzuten badakizula, eta hor jende gutxi dago. Baina, egia da, azkenean zuk pertsona batekin hitz egiten baduzu, zure gauza kontatzen badizkiozu, eta pertsona horrek egiten duena da, kontatzen diozun guztitan, adibide bat jarri, azkenean askotan, zuk esaten duzula, Jon, zuk nahi duzu entzuna izan. Orduan, beste pertsonak adibidea jartzen badizkizu etzara entzuna izaten ari. Eta ez, ikerketa honek esaten zuen, naiz eta zuk zerbait kontatu nahi beste pertsonari, garantzitsua dela galdera irekiak planteatzea. Direla, nik egite ditzarek.
10: Alaxe da.
9: Bai, galderak, ba, kontatzen bai azu gaizki nago, eta zergatik zade gaizki, baina zergatik sentitzen zarala. Baina horri, honekin zer esan nahi da zu.
10: Bai, pixka bat, bere arazo hori, bueno, kasetari lana, ez?
9: Hori da, bai.
10: Aztertzea edo ikertu nahi izatea zer gertatzen zaion.
9: Hori da, eta nire ustez batzuetan empatia gehiago erakusten duzu ulertze saiatzen nahi horretan, zure adibide bat jartzean baino.
10: Karo. Bai, bai, bai, ala da. Gauza da, bueno, denoi ateratzen zaigula, ba hori, pixka bat, nik esan nuke gehienetan, beste pertsona, minduta dagoen pertsona, lasaitze aldera egiten dugula.
11: Bai. Hori da.
10: Lasai, niri ere pasazait, zegin
9: bai, bai, bai.
10: Baina gira da, bueno, ba, akaso egokiagoak direla momentu horretan, ez, ba, galdera horiek planteatzea, ez? Gaizki zaudu eta zergatik, eta ze pasazizu. Igual zuri pasazizu berdin, baina ez aipatu ere. Ez? Adatu jozu, berari zer gertatzen zaion, bera nola sentitzen den, nola nahi duen laguntzea.
11: Horre egia da pertsonak eta pertsonak gaudela, eta niri, Iraiak horrelako galderak egingo balizkit, agobeatuko nintzateke.
9: Bai.
11: Bai.
10: Hori da beste gauza bat, sanduana, ez gaude oituta...
9: Ja, zuetzera agobeatzen asko, Noiz bai behar bada...
10: Depende ze gai den. Claro, oso gai pertsona
11: claro, baiaren arabera.
9: Bai, bai, bai.
10: Ez gauza bada gero ere, nor galdezen dizun. Hori da beste gauza bat. Claro, zu kuarrian, amar pertsonako kuarria bari mazarete, ez duzu harreman beraukiko batakin edo bestiarekin.
9: Claro, claro.
10: Batzuk lagun mina dituzu, txiki-txikitzatik ezagutzen dituzunak, beste batzuk berandusiago, ez duzu harreman estu haiekin. Etortzen mazaizu, hain justu, hain lagun mina ez den pertsona bat galdetzera zer gertatzen zaizun, eta gauza oso pertsona bat bali mada, igual ez zaude ez da eroso ere, berari kontatzeko. Bai, bai.
11: Hor seguraski esango duzu, bueno, ongi.
10: Seguramente. Bueno, ongi.
9: Bai, edo ez dut horretaz hitz egin nahi, edo.
10: Edo esango duzu igual ez zaudela oso ongi, baina ez duzu ez duzu gehiago...
11: Ez duzu sakonduko.
10: Ez duzu sakondu nahi, azkenean ez, ulertzen duzulako pertsona hori ere ez dela egokia, berari kontatzeko hori.
11: Nei. Hor, egia da, nik galdera asko bai egiten ditut, gustatzen zaidalako galdetzea jendeari, baina hori, iraiak bota dituen galderak, zergatik zaude horrela, uf, ezakit, gaizki baldin manago ezakit zergatik nagoen, gaizki, eta agian ez dut.
9: Baina, ni normalen saiatzen naiz, balin badakit norbait gaizki dagoela, eta ez balin badakit zergatik dagoen gaizki, beti dakizu zergatik zauden gaizki. Toza, behar badetzala, etzarela jarri hausnartzen, benetan zergaitik zauden gaizki. Orduan ni askotan saiatzen naiz ateratzen zuri pentsaraziz zergatik zauden gaizki. Baina nik horrela funtzionatzen dut.
10: Pertsona batek, ez, xabondo xan duzu, baina pertsona batek ez daki askotan zergatik dagoen gaizki.
11: Hori da.
10: Badaki arrazoiak daudela gaizki egoteko.
9: Hori da.
10: Baina ez dakizki
9: baina arrazoiek ateratzen nola bait, bere sentimenduen. Baina
10: nik gaizkin hauen batzutan edo guntxara duzuenen, ez daukatik diari gere zergatik nagoen horrela. Hmm. Badakit arrazoiak daudela, eta egon daitezkela marmila, eta nire buruan akaso egongo dira, izan daiteke honegatik, besteagatik, besteagatik, baina ez daik zergatik nagoen horrela.
9: Bueno, gauzen akumulua.
11: Hemen ematen du beti gaudela gaizkia.
9: Ah, ez.
10: Hombre.
9: Hemen azpigaratuko dugu garate dagoela bere praimean.
11: Hori ez dugu esan.
10: Beti gaude gaizkia, eta,
9: bai, beti
10: gauza,
9: dago.
10: Ez dala gauza negatibo bat. Dut,
9: baina gaizki beti, egotetik ikasten dugu.
10: Gaizki egotea dago ikusita...
9: Gaizki.
10: Gaizki. Bai, basikamente gaizki. Gaizki gaude, xa, nire ustez, ba, gaizki egotea...
9: Bai.
10: Da zorion tasuna da tristura bezala. Xa, pertsona hau da, ba, zorion txu. Pertsona hau da zorion txu, gezurra. Egun batean izan zaitezke zorion txu, hortik ordu erdira egon zaitezke triste, hortik ordu erdira aserrez daude, bai, zorion tasuna dago... minutu batean, segundu batzuetan, ordu betean, xan edut, egun
9: tristura
10: baten,
9: moduan,
10: egun baten barruan, dauzkazu, zoriontasun momentuak, tristura momentuak, aserren momentuak, amorru momentuak, pertsona bat ez da zoriontsua, eta pertsona bat ez da triste, bizi, goita labor du. Egon dira kasu salgo espen batzu.
11: Depresioa ez balden mauka.
10: Hori da, ba, gaitza dauzkatenak, horrelakoak, edo arazo, eroso larri dauzkatenak, baina normalean, xan edut, gauzak katxarrak pasatzea, zen hitz ezkio pasatzen egunero, gauza txarrak.
9: Arra litzatik ez bazizu zer txarra pasatzen egin.
10: Gauza da, ba, bitzen zarela, ja, goita mar urte ni, ez izan bat urte zuazten, ba, bizitzan egunak, askotan arazoak ere errepikatu egiten dira, bai, ja, ez da, ba, dira bizitzaren parte.
9: Bai, hori da. Eta nik, hor, esan duzuna, egun batean, zenbat emozio sentitzen ditugun, niri behin, nire psikologak jarrizian ariketa bat zela, hartu aste bat, imaginatu, eta egunero jarri momentuan ze emozio sentitzen ari zaren, bost emozio nagusitatik. Ta, ez da normala, egun batean zehar...
11: Eta gogoratu zeinen hori egiteaz.
9: Bai, nik horrelako emozien kontuak, hausnartze kontuak oso serio hartzen ditut.
11: Bai, baina nire...
9: Azko gustatzen zaizkit.
11: Aztuko litzaidake.
9: Bueno, ez...
11: De repente, egunaren bukare eritxita, mierda.
9: Bueno, baina egunaren bukaeran ere egin dezakezu, gutxi gora bera sentitu duzun gauzak, egun baten bukaeran ezin zaizu aztuko izean zer sentitu duzun. Behar da momentu batean aserretu zarela ez dakizaren gatik, baina gutxi gora bera emozioak gogoratzen dituzu.
10: Bueno, ez dakit. Egunaren bukaeran egiten baduzu...
9: Claro, saietu behar da ez ez.
10: Osa, momentuan jarri behar da.
9: Bai.
10: Ez que momentuan egitearena, irutzen pixat, yeah. Ari zara pixat behartzen zure burua ere, atentzioa jartzera nola nago, zakiz.
9: Baina ez que garrantzitsua da, zure gorputzen zutea eta zure buruen zutea nola zauden.
10: Baina ez que naturalagoa irutzen zait, eguna fluitu, eta gero eguna maieran, jarri pentsatzen akaso nola sentitu zaren. Gero hor dagoara zau, eguretzen lagu horatzen.
9: Claro.
10: Ez que momentu hori mazaude, nola nago,
9: baina ez da, ez duzu, Jesus, ez dakit.
10: Ai, orain tristenago, venga, tristenago.
9: Bai, baina esan nahi dut, terapia joan zareten oiz bait.
11: Bai.
9: Nabaritzen da. Horrelako gozak, esan nahi dut, klaro, segun terapeuta, segun, baina, eta segun zuren nola zare, baina niretzako oso ohikoa da pentsatzea, noiz, pentsatzen jartza noiz benka nola nagoen, ez dakit, ni bai jartzen ez pentsatzen, nola zaude orain? Goizean esnatu baina ez gaizki, orain pentsatzea, hobetu da, zer hobetu da, zergatik hobetu da, zer egin duzu hobetzeko.
11: Uf.
10: Ni bai zu noiz pasatzen zaren hori, kalamu erretzen nuen, ean? Egia da, egia da, asko zere reflexiboagoa, eta horrelako gauzak...
9: Enuena hoez, pero.
10: Horrelako gauzak asko pentsatzen dituen, eta momentu batean... Eta
9: ondo dugu gaizki egiten zizun horrek.
10: Karo, konturatzen zara, horrelako momentuak beharrezkoak direla, baina batzuetan hain gaizki pasatzen duzu, konturatzen zara lako zenbat kaka daukagun gure bizitzan, bat ez duzula nahi errepikatu, baina oso beharrezkoa dira momentu horiek. Gero azkenean, orain gaur egun nia didez, basan duguna, ez oso aktiboa naiz, mugitua naiz, pan, ez dut ia demorarik hartzen ere gauz horietako pentsatzeko, ez? Nire bizitza nola dago, nola du den ingurukoak.
9: Baina aldu horrek, hori zer da, zuri horrela ateratzen zaizulako, edo iesik zoazelako gertatzen zaizun hori ez pentsatzeko?
10: Biak, esango nuke.
9: Hori
10: alde batetik mugitua naiz, txikitatik, asko gustatzen zait denbora guztian gauzak egitea, baina beste aldetik ere argi daukat, gaizki sentitzen naizenean, baina ez bakarrik psikologikoki, esan edut, resaka bat balima daukat ere, esan nire lehenengo autua da, zerbait egin.
11: Kirola egin,
10: jolastu, zerbait distraitzeko. Eta ez dakiguna da, kaka horretan egoten.
9: Claro.
11: Baina hori aspertzea bezala, ez dakigu aspertzen.
10: Hori da, ez dakigu aspertzen, nik ez dakit aspertzen. Hori da ez dakigu da. Gaizki egitea, baina okerrago. Ezin dut aspertu. Ezin dut. Osa, konturatu naiz, ezin dut duela, baina afaltzen edo bazkaltzen, ezin dut egon, mugikorren zerbait ikusi gabe, edo, osa, ezin dut egon, mugikorren zerbait ikusi gabe, edo, osa, behar ditu, estimuloa behar ditut.
11: Dopamina,
10: behar du. Oso bai. Grabea.

0: Te naiz, bueno, jaten naiz.
1: Ez dukere berandu bukatzen duzu.
0: Baina berdin du. Bueno, egia da ni aktibatzen naizela gauetan.
1: Pegatzen dizu ez dakiz zergatik. Baina nik adibidez, pantaietako lana, amabiterrietan bukatuta, gero deskonexioa handia daukat gauer arte. Zuk amaitzen baduzu lana, zazpiterrik zortzietan, eta horreatzen bazala, amaika amabietan ez tira ordu asko.
0: Nahi, egia da.
2: Baina laneko pantalla ordu baino gehiago esan banuke,
0: mugikorra
2: esan edut. Zuk, lana lehenako amaitzen baduzu, arratsaldean igual denbora libre gehiago duzu, Instagramen egoteko, edo mugikorrarekin egoteko. Berandu bukatzen baduzu, etxera zoaz, eta, karo, eguneratu egin behar zara. Mugikorra behiratu egin behar duzu, bai ala bai, oera joan aurretik, orduan zaude, Instagrama behiratzen, WhatsAppak erantzuten, albisten ere matirak horri, Twitteren sartu,
1: bai,
2: eta azkenean, oera joaterako, da, pantaian egontzara lanean, etxean egontzara pantaian, eta oera zoaz. Eta kaso, baduzu aukera igual, bueno, oera joango naiz amarretan, eta ja, izan dut denbora gauzak errepasatzeko, zortzietan utziko dut mugikorra aparte.
1: Hore da, bai.
2: Baina,
1: bueno, bai, orduan, arratsaldetako turnoak endo egin barreira.
0: Zebrabidea seietan amaitzen da, así que, bueno, ja, seiak gerturatzen ari dira.
1: Bai. Ba, hemendik aurrera pantailak itzali, mobila utzi.
0: Hori da.
1: Ausnartu, entzun zure gorputza, zure burua, galderak egin zure burari. Ez duz egingo, baina, bueno, saiatu behar naiz.
0: Eta... Bai, gure entzuleren batek agian kasu egingo dizu.
1: Ba, espero dut baiotz. Horreko onura asko ekartzen ditu.
2: Onura asko bai, baina gero ez du bueno. Kasu askorik egiten, eh? Moldatzen gara gure...
1: Egunero
2: gure burbuian sartzen gara.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Hori da, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, bikote, gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
2: Usando.
1: Agur.
2: Aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Durangoko azokan egin elkarrizketa batek ekarridit gogoa gaurko gaia aipatzea. Irati Bediagak atera baitu hogei ipoinez osatu liburua, Rara izena duena, gazteleratik dator Rara, berezia, arraroa, bitxia, desberdina ere agian errangenezake, eta ba hortik zer den bitxia senditzea, besteak ez bezala senditzea, hortaz arituko gira gaur zuekin, Garazi Zabaleta eta Ines Adeka, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Iepale, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Zuek ere Durangoko azokan ibili zaizte, egia da gure aktualitatea, euskaldunon aktualitatea baita. Garazi, berdin?
5: Bai, ni iganden izan itzen, bueltatxo bat ematen, eta, bueno, kasik ematen do derrigorrezko zita bihurtu dela Durangokoa, baino, bai, iganden eman nun, buelta aska, erosketaren bat ere eginda, eta banun gogoa zuzeneko ba, kontzerturen bat ikusteko ere, beraz, bueno, aprobetxatuta.
4: Bai, zer ikusi duzu?
5: Ba, izan itzen Sara Zozaian kontzertun, gero Silitia zena ere bai, eta Gaiu azkenekoa, bai, egia esan, gustora.
4: Bai, bazen egitara upolita. Untxa, eta zu, Inesa beraz, parte hartze berezi batekin, erran ezakegu, ere?
6: Bai, nizu, nizu, ustegun gaietik igantzila, zenta ene anaiak presentatzen zizun uskazko joku bideo bat sortu dina be osoki, izan testua, izan istuia, marazkia, musika, koda eta beste, eta ordin bazizun mahantipi bat, ordin presentatzen zizun jenter, espikatzen, bazizun ordin agaili bat, eba jentek eseatzeko jokia, bazterka urri gabeko egia daitzen dizu, eta ordin behaikin nintitzen hain laguntzeko, eba izan eta egia duzu egunak luze diela badela jente franko ordin zuaitetan pausa behar aderaik ordezkatzen gintzitzen eta oso soki ikusititzuko konzertik ebai gai ez jungintzitzen ikustia lukiek eta SSS zigarri untxa zigarri maitatu dit Ez, nintzen txekilan ikusi, denek erreiten zitatzen izigarri ontsa zela, ebe, ahazuz izizien, izigarri guzatzen.
5: Bai, beti eta, oso zaila egiten zait izena esatea talde horrena, ez? Ez.
6: Eta, beti dit.

0: Bai, bai. Bo, behuntza, eta erran bezala, ba, ipatu nahi nuen gaur gai batzuekin, bitxia, arraroa izatea, eta Irati Bediagak idatzitako liburuaren gaia berriz hartuta. Elkarrizketatu genuen justuki ostiralean zebrabidea emankizunaren zat. Zatitxo bat entzuten dugu, eta joko gira beraz gaian sartzera.
1: Nahi nuen apurua transmitidu edo nola pertsona bat testu inguru ezberdinetan izan alden baten ekiz da bestea ni jokatzeko eran, emozionatzeko eran, da hasi nintzen konturatzen nola ekiz eta i hori oso ezberdinak izan alziren, baina komunean zeukaten edo aman komunean zeukatela zela oso periferikoak komilen artean zirela, erdigunetik aldentzen zirela. Tarduan, ba, hortik ikusi nuen, eske, normaltasuna berez ez da existitzen, dana da rara, eta hor nahi nuen apur bat reibindikatu edo hori, rara izate hori. Azkenean literatura bada modu bat kontatu nahi dena edo esan nahi diren gauzak adierazteko.
0: Hori da beraz, pixkat gaia edo sartu nahi izan duen gaia bere liburuan Irati Bediagak. Garazi Inexa beraz, arraroa, rara, bitxia, itzuri, zuek nola definituko zenukete berdina Inexa zurekin hasteko?
2: Ez dakit sobe, hauste dek dela sustut bestek nola definitzen gitien. Hitz bat duzu bestek baliatzen dena eta ez ditu uste hain bestek baliatzen dela hain bientako edo mentuz bai uste dut geho remendikazio bat zeiten ahal dela ebai bena duzu bai ni kumprenitzen dit normalitatetik edo gizartiak impozatu nahi dian normalitatetik hurrintzen den pertsona bat, ideia bat edo beste
0: Garazi?
3: Bai, nahi etzaite rexeiken definizio zehatz bat ere ematea, arraro. Ez dakite, bai iratik elkarrizketa nahi patzen zuen eta Inexak ere esaten zuena, oikotik kanpokoa, zoiko bezala usteote ulertzen dela, ez? Xelebrea edo berezie, baino, bueno, itzengo gero aurrera, baino nik bai usteot badola akaso kutsu negatibo hori ere izan dezakela. Eta interesgarri iruditu zait iratik ere aipatzen zuen horre norma edo normala izatea ere aipatu dolako elkarrizketan eta uste dut bueno, arraro edo bitxi hitz horrek nahita nahi ez bere kontrako norma edo normal horrekin dauken harremanen ulertu barra dugula, ez? Orduan, bueno, bai, hori, bai, esango nuke zoikoa edo bai.
0: Bada, behar bada, beti norbaiten celebre garela edo norbaiten pertsona bitxi izan gaitezkela, ez? Denak, berdin? Garazi?
3: Bai, bai, nik uste hori dela, bitxi edo celebrekerik edo berezitasunek pertsona guzik ere baditugu, ez? Izan alor baten edo besten. Akaso ez dakite gakoa den gure bitxikeri edo celebretasunoik zenbateraino estaltzen edo disimulatzen saiatzen gan, ez? Ze hor aipatzen zuen iratik berak ere, ez? Norma hor dago edo normala izate hori hor dago, baina nik ere pentsatzen dut inorrez dela guztiz normala edo norma hortara ere iristen, ez? Eredu hortara edo ideal hortara. Orduan, bueno, batzuk akaso lotxagabego edo bueno, badugu disimulatzeko ezintasun gehiago, norbere arrarotasunoik, eta beste batzuk akaso ba gehiago asmatzen dute, baina bai, uste dut denak ere badugula alor baten ez bada besten kontu arraroak eta bitxikerik baditugula denak ere.
0: Kasik, zuk zenion da ere, Inexalen celebre izaita norbaiten dako gira, edo besteak erraiten dutena guri buruz dela, errango zenuke?
2: Bai, uste dut dela ebai manea bat definitzeko gentik, nur den normala, nur den hunargari, nur ez. Duzu ebai egizartiak inpozatzen ditian ikuspintiak eta edo, ara, eta hoi kambiak hor dela, ebai, izaiten haltzia drole kontekstu batetan eta bestetan bate. Eta hoi diz, haitatzia ze kontekstuetan zian bizitu nahi azkenin drole ala ez izateko.
0: Bai. Kasik ere, hori, eremu batzuetan ala kontsideratuko zaituzte eta bestetan ez, baina leku batzuetan ere ongi, zaren lekuan ere drole edo berezi bitxi izango zira, baina ongi alde positibotik edo ere izan daiteke. Ez? Inesa?
2: Bai, just.
3: Esan, Inesa.
2: Non, bai, uste dit, positibo dela, bai, drole zati erran nahi dizu, zue berezitarzuna hasten dizula, eta ez dizula, esiatzen dizula normatik kampo ebai elkitzia, zue izatia hobeki bizitzeko, eta taldin ebai hobeki bizitzeko, azkenin denak norman egoiten bali maginen, gaizak situtzuna izak kambiatuko, eta taldin ebai drole izaiten ahaltzia. Horitazten itazit behin, gaialdi batetan, prefosta ninus alkarte batetan, atarratzen dena prefosta alkartia, dizu kultur xailan aiden alkarte bat, bat dizu gostatu bat, eta antolatzen zitzugu geiza desberdinan izan mentzaldi, festival, konzertu, libutegi haurentako animazion, bat dizu denetaik, eta behin elhestatzen gintzen gaialdi batetan norbaitekin, eta taldin gintzen, eta reiten zikus, eme ziak amini bat drole zide, eta bat ekran zuz, eme bai, gintzak le loser, eta izigarri konten gintzen loserak izatia, eta hoi zugu maite. Eta azkenin, eme bai, zentak ez.
0: Bai, garazi.
3: Bai, nik dena dela usteot, batutan, eta kontestu batutan, akaso bai, baina orokorren ez dela oso popularra, bitxi edo, dohol, esaten duzu zuek, uste dut. Ez dakit egie da, bai, normalen behintzat nik entzuten dutenen, ez, elkarrizketa baten, ai, pertsona hauzea raro, oze bitxi eden, normalen ez dela oso onerako zerbait bezala izaten, baino bestetik ere, batzutan, misteriotik edo ere eukidezak eta ez dakit guztioz batzutan arrarotasun horrekin ere ba, jokatzen duela zenbaitzuk, ez? Ba, erakargarritasun ere bilatzeko edo batzuk igual arrarotasun eta tik ere eraiki dezakeala beraien izakera edo pertsonalidadea bera, baino bai, oza, hasieran esaten ginen, nik pentsatzen dut gaur egun gehiago baloratzen dela orokorren behintzat, normatik edo normaletik gehiegi ateratzen ez den jendeaz, nola bat mainstream edo esango ginukena, oiko portaerak, oiko gustoak, ez dena gehiegi nabarmentzen edo pixkat hori, bai. Ba, ez dakite den hartalde bezala funtzionatzen dugula, ez? Eta denak taldengoa zela eta ardi beltzak ba beti ez die oso ongi ikusik edo egoten, ez? Nik uste dut.
0: Bada, beraz, bitxia, agaroa, drole den hori, normala ez den hori, entzuten dudanaren arabera, baina normala den norbait bada mundu untan, zuen ustez?
2: Be, ez dituzte, normalkia geho duzu, hoi duzu bestek jaiten diena enabea eta dependitzen ze gizartetan zian eta zimun jutan aizien. Ordin bai, bat duzu normalitate bat, ne ustez zian lekian eta inguamenak sortzen dian normalitate bat, do nahi dian. Eta azkenin ez dituzte denak heltzen gian sartzia kuadro hortan, baina... Bai, azkenin galtu filosofikoa duz, zer den normalitatea.
0: Garazi, ezagutzen duzu norbait normala dena?
3: Ez, akaso buelta ban behar ginok galderari ez, eta da normala edo normalena izan behar luke bitxikeriz betetako jendek izatea ez, edo berezitasunez eta arrarotasunez betetako jendek izatea hartu behar ginukela normaltzat edo normatzat. Mm-hmm. Zoritxarrez uste dut hortatik deixente urruti gaudela.
0: Mm-hmm. Bada hor, beraz, irati bediagak dionaz, ba, orain, behar bada orain gehiago aldarrikapen gisa ateratzen duela rara izaitea, baina behar bada sufritu izan duela hitz horrekin, eta besteek berari errango ziotenagatik, eta funtsean edo nork ala sendituko duelagatik, edo duela, bitxi izaitea, gutxi esgarria da, zun ustez pejoratiboa da, Inesa?
2: Ma nik uste dependizan du bai se adinetan zien, fem nik badakit adolescentzian duzu garai bat ebai nun absolutu ki nahi duzu norman chartu, ez duzu nahi bestek debze gaitzia zue gainen, nahi zia denekin lagini izan, ez zia droli izan nahi, ez zia aparte esan ditu nahi, ordin hoartako be esatzen duzu chartia imanik dien kuadroetan. Sigur geho guai gue adinin desberdin duzu, bai jo hartu gitzitzu be kuadroan izatia etzela goxo ez, eta azkenin besten txuaz bai askatu behar ginela, edo justoki burrokatu behar ginela jenten txua kambiatzeko, bai. Ordin uste hitu guai goxokiago bizitzen dela gue drolesiaekin, bena, ala, dependitzen duzu bai, ene ustez, adin batetan gaitz duzu, ene ustez asumitzia eta heltzia goxoki izaten, droli izatez.
0: Garazi.
3: Bai, nik uste lehen ere aipatu dut, ez, orokorre oraindik ere bitxie izatea da, arraroa izatea, peioratiboa ez dela bintzat onerako esaten den zerbait, orokorren. Gero egia da, bueno, horrei buelta emateko aukera ere badaukeula, ez? Bai, etorri zait gaur ba pizkat arrarotasun hontaz pentsatzen, ba inglesezko queer hitze bera, ez? Ba bere raro edo arraroa edo kerra edo esan nahi du nola bat, ez? Eta nola peioratiboki erabili izan den urte askoan, ba LGBTQ+ komunitateen kontra edo iteko, ez? Irain bezala edo, eta ba hor momentu baten nola irain horrei buelta eman, ez? Eta reapropiatu dugun ba aldarrikatzeko ba bai ba arraroak gara eta gaina ez dugu izan nahi gizarteko beste jende normal eta norman sartzen den hori bezala, ez? Orduan, bueno, usteote oraindik ere bai badauke kutxu peioratiboa, baino beti badaula baita horreri buelta emateko aukera eta gero ere etorri zait burura dena dela, ba bitxi, arraro, ez? Euskeraz jo harri bitxi, ez? Erabiltzen da ere bitxie da, baino berezie preziatu hori izendatzeko ere erabiltzen da, ez? Orduan, bueno, bai, akaso buelta batzuk eman behar dizkio guztionei.
0: Ez duen pentsatu hori. Eta agiantzuk diozunetik behar ba garazi, queer izatea ere kolektiboan egiten den zerbait ere erretxago, behar bada bitxi izatea kolektiboan erretxago izan daiteke?
3: Bai, nik uste denak ere behar dugula gure arrarotasun oik ere, bueno, ba, ez dakit nola esan, oikin bizitzen ere jakin eta bakarrak ez gala ere jakin eta sentitu ba, talde baten parte ere arrarotasun oikin izan gaitezkela, ez? Orduan, bai, usteot kolektiboak ere bere garrantzia badaukela kontribuzio hontan.
0: Lehen aipatu du ezakigiago nor, baina adinak ere hainitz jokatzen du, hortan nerabezaroa eta orain helduzaroan garelarik ez da berdin, ez dira gauzak berdin bizitzen, nerabezaroan bitxiago sentitzen ahal gira eta horrek gaizki sentiarazten ahal gaitu ere erretxago, hori ere bada, zuk zinuen ez, Inesa ere adinarena aipatzen.
2: Bai, uste dit, batzela adinak nun be aizien jaikitzen, zoibuia jaikitzen, ez duzio oso kumprinitzen, ebai nurzien, nulakoazien, ez dakit izan, ezan zoe korpitza, kambiatzen behita, zoe inbea, zoe, bera, identitatia sortzen nahi behita, eta ordin, ene ustez bai, metzik momentu bat nun ez duzio nahi jentek ikustia eta zuita strufatzia, nahi duzio absolutu ki halbezain normala izan, jentek ez deus jaiteko zuegainen eta Hala, geu gaitza kambiatzen zitz, eta azkenin usu zentik drole atzamanik izan dienak kolegiun edo eskolan, azkenin izigarriko artistak bilakatzen zitz, edo pertsona izigarriko suak, usu azkenin kambiatzen zitz ebai zua abil handitzen, eta indar bat bilakatzen zitz ebai bitxe edo drole izatea.
3: Bai, bueno, argi daune, nera bezaroa garai oso potentea dela, nik uste batez garrantzi edo pisua handia hartzen dolako besten iritzik ez, edo besteke nola ikusiko gatuen, edo nola zer pentsatuko te duen besteke gure gatik ez. Eta, bueno, badioten erabezaroan, baina usteot gezurre litzekela esatea bakarran erabezaroan dola, ez? Usteot bizitza osoan, besten begirada horrek ere, ba, sekuleko eragina izaten dola, ba, gauzek nola iten ditugun, gauzek nola bizitzen ditugun, gauz guzi hortan. Eta bai, ba, argi da hori, erabezaroan oso potentea dela hoi, eta, jo, pentsatzen dut ez, denak dugula burutan, ba, klaseko arraroa, edo izan gintezke gu izan gintezke, edo beste norbait, edo esaten zuna Inesak ere aldatzen doa, ez, akaso momentu baten oso arrarotzat eta nola baztertu izan den pertsona bat gerora bai lortzen do beste testu inguru baten, bueno, ba, justo arrarotasun hortatik ongi bizitzea, ez, baino bai, nera bezaroa zalantzagabe bada garai potente bat, ez dakit. Klaseko arraroik izan zitezken faktore askongatik. Izan zitezken mutil bat futbola gustoko etzulako, ez? Nola bat, ba, arrarotzat hartzen zena, edo niko guandot gure ingurun ere asko baserriko jendea ere, baserriko seme alabak eta erritik kanpo bizizienak, eta kaso arratsaldetan eta etzien ateratzen beste klasekidek egoten ginen herrin jo estatzen, beraiek baserri neoten zien, eta, bueno, hor bat zeuan alako arraro edo desberdinek zien alako sensazio bat, orduan, bueno, usteot lehen ere atera dela, ez, askotan honek funtzionatu dola gu eta besten talde edo desberdintze hori itxeko arrarotasunen kontuk, eta hor, bueno, pentsatu arginuke zerrek markatzen duen, edo zer den arraro eta zerrez, eta nola eraikitzen ditugun gu eta besten arteko desberdintasunek.
0: Da, zuek bitxi senditu zarete noiz bait, Inesa?
2: Bai, ja. Bai, bai, prepost, beti eta dependentzen izi kontekstia, ba, haipatzen zigu, bai, adolescentzian bortzaz, ez momentu bat mundu adolescentzian, eta zuzun bizitina izien bezala, eta azkenin bai, eta bai, dependentzen izi bai ze taldetan zian, ibarakitza fakultatin, behin ahatzen honen zuzun talde batetan, neskatzira zumaitek ilan, unaz ginen, bate, berbizitzeko manea, berideiak, eta hor bai drolezia, abet jentako zenitzen zizu, jentako pertsona drolia zela, etzela bestik bezala, eta zizan nibatza gaisa hoi, trufaen gaisa hoi, eto. Bena, bon, kamiak hor duzu, geho zuik zoe drolekezia ekin bizitzen zizu, eta haitatzen zizu, bai, zoe ingameneko, eta nurekin ekin nahi duzen zoe geho.
0: Bai, garazi?
3: Bai, arraro, pentsatzen dute mundu guztien noiz bat arraro sentitu izan gala, ez? Edo bitxi, ni bai umetan eta behintzat egia da nahiko familia eredu ezoiko baten hasie izan naizela, ama bakarra nulako, eta ja, ba, hortatik hasita geroroa nik ere izakera, bueno, ez dakit, nahiko umetan behintzat nahiko barne mundu handiko umean itzen, eta ba, nun kriston imaginazioa, eta nere burukin jostatzen eoteko sekuleko gaitasune, eta horrek usteot puntu xelebre bat, edo arraro bat ere ematen zila, eta gero, bueno, balena aipatzen ginunatik ere, ba, nahiko marimutil izan itzen ni beti umetan, eta horrek beti eman izan dit baitare alako arraro edo desberdinen sensazioi. Kuriosoa bai da, ze lehen aipatu duen erabezara, umetan uste dut baitare arrarotasunek akaso ez diela hain gatazkatzuk, edo nik behintzat ez ditot hain gatazkatzuk bezala bizi izan, ba nera bezaro garai arte, edo nola bat ume izatez uzten dugun pertsona, osea momentu hortan ez, uste dut fase hortan nola bat jazten diela azaleratzen zailtasun gehiago, igual kontzientzia ere orduan hartzen dugulako handiagoa, ba desberdina izatena edo arraro izatena, baino bai, askotan arraro izaten sensazio hori, ba, askotan.
0: Eta, entzun izan da, gaiten da, agian sufritu izan duenak, adibidez, bitxi izateagatik gaztetan edo nera bezaroan, eldutan indartsuago izango dela, hori esker, aipatu baitu zuzu garazi, zer diozu?
3: Bai, horre esaten da euskeraz, ez? Eroriz ikasten dela oinez, edo nik ez dakit aldatu eta esango nukeen kolpetatik edo hostiak jasotzetik, ba bueno, ba guazela baitare indartzen. Baina aldi beren jo, pentsatzen dut, ez dela justua ere, ez? Bitxi izate horregatik hainbeste kolpe hartu beharra bizin, eta bai, seguraski, ba, umetan edo gaztetan sufritu don horrek arraro izateagatik edo desberdin izateagatik, ba, seguraski garatu izan ditu ba, kolpek ekiditeko estrategi desberdinek edo erreminta desberdinek hartu izan ditu, ba, kanpoko besten begirada horrek igual ez hainbeste eragiteko, baino aldi beren pentsatzen dut, jo, jendarte guztin ardura izan behar luke, ba ez dakit, ez? Arrarotasun hori ere leku ematea eta inorrez gaizki sentitzea eta ez kolpe jaso behar izatea, ba, bere bizitzeko edo gauzek sentitzeko edo adierazteko modu horrengatik. Orduan, bueno, uste badugula lana hor arrarotasun guztioik apreziatzen eta baloratzen hasteko, ba, oraindik bide luzea dugula iteko.
0: Iesa.
2: Niz arguntza dos zuekin. Zemaiten dit, erraitia bai bitxi izatiak indartzen diala, azkenin, ez duzu justu ebai, zumaitek hainbeste trufakei abiltzia, eta ez justu, hun hartzia desnak desberdingil, eta azkenin, gue gizartia eta gue izaiteko maneak titzuge kambiatu behar, eta komprenitu denek gue lekia badugula, eta denek badugula ekarteko bester eta taldi hai, azken.
0: Bo, ebe.
3: Bai, eta gero hori, batzuk gaina indartuko diela, kaso, bueno, ba, kolpe horietatik indartuta ere atera ditekela, baina beste batzuk kaso, ba, ez duela nahiko indarrik ere izanen, orduan, bueno, ba, uste otor ardura kolektiboa dela.
0: Hori da. Ezin da baloratu ala ere alde hori, Sufrituko duzu tikitan, baina ikusko zu notik indartsua terako zira, baina ez da hain simplea.
2: Ez justo sufritzia.
0: Bai, hori da. Depeintzen duzu kulturatan, kultura batzuek hori baloratzen dute sufritzearena eta horrekin indartzea, baina ez gira kultura hortakoak edo. Ez ginuke nahi hortakoa izan, bederen, ez?
3: Hori esan barro, euskal kultura sufrimentuarenak ere badu bere pixu,
0: Horregatik. Horri pentsatzen dut, Sufritzea baloratua dela, ala ere. Baina ez hemen, beraz. Ez gure artean bederen. Ba, untxa, horrekilan bururatuko dugu Garazi, Zabaleta, Inesa, deken mil esker, eta segi beraz bitxi izaiten, Izan untxa.
3: Agur, berdin.
0: Hala.
4: Gurutzatu gurekin zebrabide.
5: AIRK diffuse pour vous en DAB+. AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.

0: in this world.
1: AIRK irratia.
2: AIRK diffuse pour vous un DAB+.

Egun txarretako lagunok gauonak eman, talde egiten dut, talde egiten dut. Errekaudazioa txarra izan da, erruan neurea da. Utz guziak enegain hartzen ditut. Entzun egin behar nezuen. Koker musika gehiago jo behar nuen. Gustatu egiten da musika hori, baina egin dudana egin dut. Ta gero urduri jarri

lagunok gauonak eman, talde egiten dut, talde egiten dut. Lo egin, ametxe egin, nire aldetik ene bixer hartu, ta biruz zigarro paketetik tabanua. Noizean behin arnazazu egoguan,

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, Irratia.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, la radio numérique

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK irratia.

AIRK Radio. AIRK entzuten ari zara.

0: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIREK irratia entzuten ari zara.

0: Ba, mila esker benetan gaur hona etortzeagatik. Ondo segi, plazera handia izan da benetan. Agur!
1: Ah, et Ereka, la radio numérique qui vous apaise.
2: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: IRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: bara egiten digu.
1: Duguna da, nun, errealitatean, gure komunitatearen barruan, nun, Bilbo mitzaldi hau oso goza arraroa den. Zer zaila da, Bilbo batean, euskera mitzaldi bat ematea oso zaila da.

eta, bueno, horre emarko luke alako irautza bat ideologikoa. Hori ezpala gertatzen oso zaila da hizkuntzaren iraupena.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Eleka entzuten ari zara.

bizitzak zeruan. Edo oso altu, edo atxeden hartzen mendiel urtzuetan. Edo iritik nora ezean laberintuan galduta dagoen poetaren bila. Edo mugarik gabeko desertu zabalean galduta dagoen erregearen bila. Historiren bat osatzeko asmoarekin, zeruan ziren.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA IRATIA.

AIRK irratia. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK. Eta zergaitik ez?
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, la radio.

0: AIRECA, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRECA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.